0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så fag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Steinsprut. Rispilglass.
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det er bare begynnelsen.
10: Det er ganske sjokkerende.
11: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
12: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
12: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkeltregnskap.

0: Halleisen.
1: Halleisen.
0: P4s radiofrokost, 9.9.
2: 9.9, det er mammaen min sin bursdag, det er Asbjørg Skarstein.
0: Leder Asbjørg Skarstein, en av våre mest trofaste følgere.
2: Ja. Og Asbjørg.
1: Og vi følger deg. Så gratulerer med dagen hvis du hører oss.
0: Fortell hvordan du skal feire oss.
2: Hører ikke på podcast, vet. Det blir for fancy.
0: Ja.
2: Hun har god gammeldags radio, hører ikke engang på sånn der, jeg har vist det 1000 ganger, men...
0: Kan du ikke gi av denne podcasten i gave da? For nå snakker vi om av, spiller av...
2: Ja, jeg pleier å spille. Ja, det kan jeg spille da, vet du på.
0: Ja, og da vil jeg bare si til deg, Asbjørg, at det jeg liker aller best med deg er din varme tilstedeværelse. Jeg har møtt den opp til flere ganger, både på hundedressurkurs og korforestilling, og kanskje en gang til om tenker på å snakke med henne på telefon.
2: Ja.
0: Og hun er altså så varm og inkluderende og trivelig dame, og det setter jeg veldig pris på. Det er ikke tull.
2: Nei, koselig. Ja.
1: Så gratulerer så mye, og jeg mener at hun bør jo også kunne klare å strømme litt podcaster når hun klarer å strømme Netflix, for det vet jeg hun kan.
2: Ja, mamma er veldig glad i flikseren, vet du.
0: Ja.
2: Jeg bare koser meg på sofaen i dag, og se på Downton Abbey, jeg begynte igjen.
0: Hva synes du om parodiene dine?
2: Elsker det.
0: Ja. Er det riktig, Asbjørg? Ja, men så hyggelig, og hvordan skal dere feire i dag?
2: Vi skal, vet du hva, jeg hadde egentlig tenkt til at vi skulle, mamma er dårlig i ryggen, hun har prolaps dessverre, men jeg hadde tenkt at vi kanskje skulle dra ned på gravferden, og da hadde jeg tenkt at mamma skulle få ta en taxi inn hit, kanskje 9-tiden, og sitte i sofaen her og drikke kaffe siste timen, og så kunne vi dratt rett ned til byen og latt bilen stå.
0: Ja.
2: Så det har vært koselig med hun Asbjørg i bakgrunnen i sofaen, hun har dårlig i ryggen, så jeg skal hente henne, skal vi spise litt, og selvfølgelig følge gravferden, og så har jeg hentet noen kaker på Baker Hansen. Så da blir det litt godt til kaffen, og så får han noen pakker da.
1: Hvor gammel blir du?
2: 72.
1: 72,
0: fantastisk. Ja. En bursdag og en gravferd, det er Asbjørgs dag.
2: Det er dagen i dag. Det høres ut som titelen på en film fra 90-tallet.
1: Ja. Kunne vært det med Hugh Grant, kanskje.
0: Ja. Denne gravferden har jo preget dagens sending litt også, med mange fine historier om Kong Harald. Her kommer noen av dem.
3: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Nå skal vi til et overraskende morgenritual i P4s radiofrokost. Og det dreier seg om parfyme. Mer parfyme nå, vi snakket om parfyme i stad også.
1: Ja, i forbindelse med at Viking jo spiller bortekamp mot Stuttgart. Første gang i Champions League på mange år har vi jo to norske lag med. Og der er det jo en spiller som Slasko Trippic som er plaget av andres parfyme.
0: Kapteinen synes det ble alt for meget på vei til Tyskland. Det er jo kveld denne kampen går, og fikk allergisk parfymereaksjon rett og slett på flyet. Men så er det noen som smører enda tykkere på, for jeg kom på hvem som var her og fortalte om sitt parfymebruk, og det var Maemo-sjefen. Sjefen for den Fancy Pants-restauranten i Oslo med 3 stjerner, Michelin-stjerner. Husker dere det han var her?
2: Ja, det var jo veldig fiffete, fint besøk. Det var jo ikke helt... Jeg er glad i Christer Behrens, men han var jo litt sånn... Er litt fancy, han der Espen.
0: Han er veldig fancy. Det skal du få høre nå da. Dansk-norske, helt riktig, Espen Holmbo Bang, leder Maemo i Oslo, var her sammen med komiker Tore Sagen, som også er med i dette klippet her. De har laget TV sammen. Og jeg hadde da i forkant hørt at Maemo-sjefen Bang brukte flere parfymer hver morgen, og spurte da hvilke 2 han brukte den morgenen han var her.
4: Ja, det er et bra spørsmål. Ja.
5: Det blir for eksplisitt. Og jeg gjør som Tore. Jeg svarer på det jeg har lyst til å svare på. Og jeg holder det litt for meg selv.
0: Ja, ok, men fordi greia er at dette er en av de tingene vi får lære om deg i VGTV-serien, hvor du og Tore drar på inspirasjonstur til Italia. Og dette kommer plutselig fram som et sjokk på deg, Tore.
4: Ja, eller jeg hadde liksom etterretning på at det foregikk, og så prøver jeg på en måte å bruke det som et bevis på at Espen er litt jålete, og det føler jeg kanskje at den burde tillate seg å være hvis man driver så fin restaurant.
2: Men
4: så,
2: jeg skjønner ingenting, er det 2 parfymer som du tar på deg, Espen?
4: Ja, så jeg kan forklare det. Du har liksom en grunnparfyme, og så blir det flere lag da, så når lager, ja, dette er sånn jeg har forstått det.
5: Det er bunn og topp, rett og slett.
4: Det er bunn og topp, rett og slett, undertoner, overtoner.
1: Ok.
4: Bruker du bare en parfyme?
2: Jo, for at jeg vil ikke ødelegge den ene parfymen.
5: Men de spiller hverandre gode, vet du. Ja. Ikke sant? Så de plukker jo opp toner hos hverandre, sånn så parfymerne nesten blir enda bedre.
2: Dette er bare en kokk som kunne sagt.
4: Ja, dette er next level.
5: Ja, jeg føler ikke det bare
2: en kokk. Vi sa ikke det, vi vanlige folk. Nei.
1: Blander du dine egne viner også?
5: Jeg liker ikke å bli støtt til veggs. Det er det som er helt spesielt med meg. Jeg tåler det ikke. Jeg blir nesten forbannet.
1: Jeg flytter meg litt i grunn av.
5: Ja,
4: Så går du med hodetelefoner om kvelden?
5: Det var akkurat, vi snakket om det i sted, og jeg fikk beskjed om at det var hodetelefoner. Jeg ble utrolig selvbevisst, også når jeg ble spurt om ting. Og det er jo, og det blir jo et paradoks i og med at vi er her på radioen.
0: Ja, det er sånn vi holder på her, rett og slett.
2: Ja, altså det er jo, altså vi, det er jo helt tydelig at vi vanlige lekfolk, vi skal ikke blande oss i hva det der toppsjefene driver med. Med lag og parfym. Vi skal bare bruke en parfym.
0: En parfym det holder for oss, ja. Men to altså på Maemo-sjef Espen Holmbo Bang her sammen med komiker Tore Sagen. Ja, tenk å servere kongen på hans egen bursdag. Og når det i tillegg din første arbeidsdag på slottet, så blir man trolig litt nervøs.
2: I hvert fall når man ikke servitør heller. Det har ikke gått det i yrket.
0: Nei, og alt dette det var tilfelle for Tove Tålesen, som nå kongehusekspert. Tidligere da ansatt som lakei på slottet i over 10 år. Og hennes første arbeidsdag, det var Kong Haralds 70-årsdag, onsdag 21. februar 2007.
6: Da hadde han invitert alt som kunne krype og gå av kongelige og statsoverhoder og det offisielle Norge, og selvfølgelig sine nære venner på slottet til gallamiddag. Egentlig så var det vel ball, for det var dansing. Og da var jo jeg helt nyansatt og fikk jo den veldig ærefulle oppdraget å ha ansvar for kveldens hovedgjest. Og jeg er jo ikke utdannet servitør, jeg har ikke noe fagbrev, jeg hadde aldri servert med fat for eksempel før.
2: Og for da skulle du gjøre det?
6: Da skulle jeg gjøre det. Og da var det jo 223 gjester i store spisesal, 60 leietjenere, og jeg sto først og marsjerte da inn, og da slår det mot meg en sånn parfyme, hvitvin, blomster, sterinlys, altså dere kan bare se for dere hvordan det var, og marsjerer da og stiller meg bak kongen. Jeg fant han jo da blant alle de andre kongene, det var jo mange konger der. Og står da og venter på signal, venter til alle de andre servitørene har funnet plassene sine, får signal, og setter da ned den første tallerken. Og det gikk jo bra, helt synkront med han jeg skulle servere som serverte dronningen. Og så marsjerer vi ut igjen, og så var det rydding og inn igjen, og så var det altså første forrett som da var på fat. Jeg vet ikke hvor tungt det fatet var, men det var et sølvfat fra kong Karl Johans sin tid, kanskje det veide 3-4 kilo allerede. Og så var det jo da, jeg husker veldig godt hva som var på, det var ørret fra Sikkelsdalen, og det var grønnsaker fra bygde Kongsgård. Og da står jeg foran samme døren, vi marsjerer inn, og det fatet er kjempetungt. Og så står jeg der bak kongen, venter på signal, og kongen var jo en, altså kong Harald var jo en bredskuldret mann, jeg er 1,60 og skulle da liksom presse meg inn mellom, jeg lurer kanskje på om det var kong Harald og dronning Margrethe, jeg er litt usikker på om det var dronning Margrethe, men jeg tror det var dronning Margrethe som satt på siden, presse meg liksom inn der med dette fatet. Heldigvis på slottet så er det jo, de forsyner seg fra fatet selv, ja. Så jeg slapp jo å miste noe i fanget hans. Men da var jeg sikkert knallrød i ansiktet, håret sto tvers, og jeg var kjempesvett og nervøs. Og så bøyer jeg meg ned, og så hører jeg bare kongen si, det går bra det her.
0: Så fint, veldig fint.
6: Ja. Så da tok han seg tid selv i på en måte sin egen fest med over 200 gjester, så tok han seg tid til å berolige den veldig nervøse lakeien.
0: Lyden av Norge har en liten pause i dag. På grunn av kong Haralds gravferd så er Lyden av Norge tilbake igjen i morgen til samme tid, om nøyaktig et døgn, 7:15, og på toppen av det hele da også med et hint for å prøve å finne ut av denne mystifistiske lyden vår.
1: Men først nå skal vi tilbake til kongelige fødselsdager, for i går så snakket vi med komiker Robert Stoltenberg, kjent for utallige figurer, blant annet vaktmester Narvestad fra tv-serien Borettslaget. Og han har jo truffet Sonja og Harald flere ganger. Blant annet har han underholdt i dronningens fødselsdag, fortalte han oss i går.
7: Det var veldig morsomt. Det er klart man blir jo fylt av en slags æresfrykt, ikke sånn heter det. Men jeg husker jeg var Narvestad blant annet, hadde sånn navnopprop, og hvor de skal reise seg opp, da være ordensmenn. Og da hadde jeg mener, da var dronning Margrethe, jeg tror det både hadde Margrethe og Carl Gustav, at de skulle reise seg opp. De skjønte jo ingenting. Nei. Hvem er denne rare mannen med skjegg og langt hår som skal ha oss opp til å reise seg? Så det var en veldig merkelig seanse, men veldig, veldig hyggelig da. Og de er jo utrolig hyggelige, altså... Sånn er en veldig, veldig hyggelig person, og det var kongen også egentlig, jeg møtte noen ganger, og ja, altså det er veldig spesielt altså.
2: Hadde du også vært i private middager med kong Harald?
7: Ja, jeg har vært, i par ganger så har jeg vært i på middag med kongen. Og første gangen jeg var på middag var sånn, vi var kanskje bare 8-10 stykker hjemme hos en venn, og da satt dronningen ved siden av meg. Og så blir man jo litt sånn, for man skal jo, selv om det en privat sammenkomst, så skal man jo si dronningen, ikke du. Og, og man tenker jo liksom, og jeg tenker på, for, hva skal vi snakke om? Vi har hytte på Eisbogarn på fjellet, så vi kan få snakke litt om fjell og sånn, tenkte jeg. Men det første som skjer at verten sier at, altså, ja, nå tar vi en skål. Det litt... godt voksen, så, og så sier dronning Sanna som satt ved siden av meg, nei, men Robert har ikke fått noe champagne i glasset sitt. Åh, har du ikke det, sier verten. Nei, nei, så får du ta litt av meg da, sier dronningen. Oi! Så skjenket hun fra glasset sitt opp i mitt. Er ikke det icebreaker, eller?
2: Jo, jo, jo, jo.
7: Hun er så søt, hun er så hyggelig, så menneskelig, varm og nær, sånn at, ja, vi har et utrolig fint, vi har vært heldige med valget av dronning og konge.
1: I 2018 kunne du kjøpe billetter til vikingkamp for 50 kroner.
0: Ja.
1: Og det var litt vanskelig, og de prøvde å dytte etter på folk på gata, liksom. En sånn dart-konkurranse her. Hvis du treffer her, så kan du kanskje få billetten gratis også.
0: Var det ikke så spennende med vikingkamp da?
1: Men var ikke det, tydeligvis.
0: Nei.
1: Nå skal de møte Bayern München, og nå selges svartebørsbillettene for 26 000 kroner.
0: Oi, oi, oi.
1: Så der har det skjedd ting.
2: What? Ja. Nå er det vikingtid.
1: Nå er det vikingtid. De i Stuttgart akkurat nå, og i går kveld stod de hjertelig velkommen på den store lystavla på stadion der.
0: Så hyggelig.
1: Hvor nesten 60 000 mennesker skal se Viking møter Stuttgart. Tidligere vikingspiller Erik Thorstvedt var hos oss i går og fortalte om det, men vi snakket også med ham om at altså han har møtt Kong Harald flere ganger, og Kong Harald var veldig sportsinteressert, som vi vet, og det har noe med dette å gjøre, som Erik fortalte.
8: Det jeg husker aller best er når han skulle feire bursdag, og dette skulle skje på Akershus festning. Og det var på den tiden der TV-serien Heia Tufte gikk på norsk TV, og Kong Harald var en stor fan. Så det han ønskte seg til bursdagen var at Heia, altså Tufte fotballaget, skulle komme inn på Akershus og synge Heia Tufte-sangen. Heia Tufte, Heia Tufte, vi skårer mål,
0: mål.
8: Sant? Og så husker jeg ikke resten.
0: Men ballen står i mål. Ja,
8: og det gjorde vi da. Og det var ganske stort å få lov til å møte der og synge for Kong Harald, fordi han ønskte seg fotballaget med den gjengen med ganske spesielle og kule karakterer da, som ikke var så gode i fotball, men som likevel hadde store personligheter. Så det husker jeg godt, og det var stas.
2: Ja, for det var disse 16 i gåsøyde nerdene som du skulle trene opp til å bli god med ball.
8: Ja, det er riktig.
2: Det så kongen på, gikk på TV Norge, gjorde ikke det?
8: Jo, det gjorde det faktisk, og det synes han var veldig stas, så det tror jeg han fikk med seg hver gang, og tenkte at, vet du hva, tenk hvis de kan komme og synge for meg, og selvfølgelig, vi sier ikke nei til den slags.
0: Nei, nei, nei. Og det snakkes jo mye om tapping av lag i fotballen, men hvor viktig er det at alle, også Tuftegjengen og tilsvarende, sånn som meg, en benkesliter fra oppegård, får sjansen?
8: Nei, altså vi må jo, alle er like viktige som mennesker da, uavhengig av hvor god det er å spille fotball, så er jo alle like viktige, og en gjeng som skal drive med prestasjon, så er jo for eksempel materialforvalteren, hvis ikke han gjør jobben sin, så blir det mye vanskeligere for de andre, hvis ikke tøy ligger fint på plassen sin, og så videre, og så videre. Så nei, det der ufravikelige prinsippet, alle er like mye verdt, det må vi bære med oss.
1: Og kanskje kommer kongen.
3: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
1: Vi skal til Gustav Larsen Skjæveland, som holder til i Jørpeland, som er en fjord til høyre for Stavanger, for å ta det litt grovt. Hallo, Gustav.
9: Heisan.
1: Heisan. Hvor er du akkurat nå?
9: Akkurat nå jeg i kø i Stavanger, på vei til jobb.
1: Hva driver du med?
9: Jeg selger for arbeidsklær.
1: Ja,
0: blæklæder.
9: Nei da, Snickers workwear.
0: All right.
2: Hallo, du må ikke nevne konkurrenten
0: sorry,
2: på lufta.
0: Sorry, beklager.
2: Hva heter igjen, sa du?
9: Snickers workwear.
2: Snickers.
1: Snickers. Her blir det da fem kjappe med en twist i dag, for vi lurer på dagens bursdagsbarn Adam Sandler i Happy Gilmore. Hvilken sport driver han med?
9: Golf.
2: Ja, det visste Bjørn, så du får han også som hjelper hvis du trenger det. Det er det du har ønsket, men la oss se hvordan det går. Fem kjappe om film. Hva slags ful er Hedvig i Harry Potter-filmen da?
9: Ugla.
2: Ugla er riktig. Hvilken farge er det på juvelen som synker til bunns i filmen om Titanic?
9: Blå.
2: Ja, den er blå. Det er bra du har sett den. Og så må du høre på der. Let it go, let it go. Denne sangen her kjenner vi fra Frost. Hva er Olaf i de Frost-filmene?
9: Snømann.
2: Snømann! I hvilken film hører vi sitatet «I'm gonna make him an offer he can't refuse»?
9: Gudfaren.
2: Ja, da, ja. Riktig. Og til slutt, hva er The Black Pearl i Pirates of the Caribbean-filmen da?
9: Piratskip, da.
2: Skip! Ja, piratskip!
0: Du har sett inn en film, Gustav.
9: Ja.
0: Veldig bra, 5 av 5, det toppremie det.
1: Men har du sett Happy Gilmore?
9: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og er det en film du vil anbefale hvis man ikke er interessert i golf?
9: Ja, ja, ja. Toen også er kjempegøy.
2: Ja, kom ikke den for ikke så lenge siden?
1: Han, ja. Han har jo en fantastisk stil, Happy Gilmore.
2: Ok, ja. Da må vi kanskje se den, jeg og Øystein og alle lytterne der ute. Ja. Da har vi noe å gjøre helgen.
1: Gustav, god tur videre rundt med snikkersene dine.
9: Jo, takk for det.
10: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
1: Dagen for gravferden kommet, og det et sikkerhetsoppbud av en annen verden i Oslo, som vi har hørt på nyhetene også. Jon Skjerpen, vår reporter, hvor det du står akkurat nå?
11: Nå jeg i Slottsbakken, det heter, rett nedenfor slottet, rett nedenfor Slottsplassen her, hvor det satt og sperringer mye politi, militær ute i gatene her.
1: Ja, folk som skal, altså til, mange skal jo til Oslo for å oppleve da, gravferden, men det jo folk som bare skal på jobb eller et eller annet også. Hvordan det å ferdes i Oslo nå?
11: Nei, hvis du skal jobbe innenfor disse sperringene her, så må du beregne litt grann tid i dag, for du må gjennom en sånn skikkelig sikkerhetskontroll. Jeg har sett flere som tydelig på vei til jobb og ikke til gravferd i dag, som måtte vise hva de hadde i lommene og for å komme seg inn og haste bort til kontoret her, så det en veldig spesiell dag, men det vel de fleste forberedt på også at det skulle være i dag, så det skal vel gå bra for folk, tror jeg.
0: Ja, men så det jo kanskje noen som sitter på gjerdet og vurderer og tenker sånn, det hadde vært fint å dra dit, men blir det helt kaos, så vet man ikke om man orker, men blir det helt kaos?
11: Ja, kaos det i hvert fall ikke enda. Det umulig å vite hvor mange som skal dit. Man trenger jo ikke å melde seg på, så det får man jo se utover dagen. Politiet i hvert fall forberedt på at det skal være mange. Jeg har sett flere som kommer med sånne campingstoler her og klare til å sitte lenge. Jeg har jo også møtt han som var først her nede, Frode Eriksen. Han ble kjent for mange som mannen som sto først i køen for defilering i Slottskapellet. Ble intervjuet av veldig mange medier og var ute i avisen også her på P4. Nå han først igjen, og jeg lurte da på hvorfor han så tidlig på han.
12: Det selve kongen og båren, da, kan du si. Men dette har jeg aldri opplevd før, så jeg fikk ikke oppleve dette når kong Olav døde, så nå har jeg muligheten da.
11: Hva skal du bruke de neste timene på ventetid her på?
12: Ja, det blir å stå her og slappe av litt da.
11: Har du med deg noe å spise?
12: Ja, det har jeg. Mat og drikke. Det må vi ha når det skal vente så lenge.
11: Du var først på defileringen oppe på Slottskapellet, og så du førstemann her omtrent. Hvorfor det?
12: Ja, det for å... Ja, hva skal jeg si... Man skal være med på sånne store ting, så lønner det seg å være tidlig ute. Hvis ikke så hadde jeg kommet senere, så hadde jeg kanskje ikke kommet inn i kapp eller stått. Da hadde jeg ikke fått orkesterplass, for å si det sånn da.
0: Frode Eriksen på plass allerede altså, med matpakke og drikke.
2: I dag så det gravferd for kong Harald, som vi vet, og alle høytstående gjester fra land med ambassader i Oslo invitert.
0: Ja.
2: Og hvordan ankommer de kongelige fra hele verden? Jo, med stil. Kong Felipe av Spania kom i en Falcon 900, en såkalt forretningsjet. Og hvordan blir spanske kongen fraktet videre til Oslo sentrum? I buss for tog. Da vet du at du i Norge. Føttene godt plantet på jorda. Signalfeil. Inn i Vybussen. Neida, det ikke helt grunnen, men de måtte sitte i en buss.
1: Ja, altså noen har jo blitt fraktet på andre måter. Zelensky for eksempel kom i pansret bil. Det jo sikkert mange grunner til det. De japanske kongelige ble fraktet i Mercedes, men de kongelige fra Spania tok altså bussen, i likhet med de fra Thailand blant annet.
2: Eller er det forskjellig rang her? Diplomatisk rang?
1: Er det? Kan være, men ifølge Vy da, som Aftenposten har snakket med, så mangler det ikke på komfort på det statseide selskapets busser. Ekspressbussene nemlig, ifølge Vy, både utstyrt med toalett, sikkerhetsbelter, klimaanlegg og lademuligheter.
2: Det har vel
0: kan lade også.
2: Det er mega luksus.
13: Jackpots. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Harstad og til Jan Utby. God morgen, Jan.
14: Ja, morgen.
1: Det skjer ting, skjønner jeg, fordi du har altså belaget en hel masse søppel. Hva det du holder på med?
15: Ja, jeg har ikke laget søppel selv da. Jeg har for mange tommeltotter til det, men vi har flinke snekkerfirmaer, elektrikere, rørleggere og så videre, som gir oss nytt bad og gjør diverse ting utomhus med skiftet takrenner og så videre. Men søppel kan jeg kjøre.
1: For du tar med deg alt dette her til miljøstasjonen. Hva sier du for når du kommer med alt dette her,
15: ja? Ja, det har jo vært så mange ganger at de lurte på om de skulle gi meg både julekort og ja.
1: Det synes jeg du skal få, men i første omgang så lurer vi på, de har jo måttet holde borgfreden nå, men i dag har han navnedag. Hvem partileder i Senterpartiet?
15: Trygve Slagsvold Vedum.
2: Korrekt, da kjører vi på. Kvissen går og starter med en lyd.

0: Hvem var det?
1: Oi, pass.
0: Enrique Iglesias. Er blomkål og brokkoli i slekt?
1: Ja.
0: Ja. I hvilken verdensdel lever det ville tigre?
1: Asia.
0: Asia, riktig. Hva heter tordenguden i norrøn mytologi?
1: Mjølner. Nei, Thor.
0: Thor er riktig. I Løvenes konge, hva heter Simbas onkel?
1: Skar.
0: Skar er riktig. Hvem ga ut albumet The Joshua Tree i 1987?
1: Pass.
0: U2. Hvilket hav er forbundet med Middelhavet gjennom Bosporos-stredet?
1: Svartehavet.
0: Svartehavet er riktig. Hvilken artist som ville fylt 80 sist helg het egentlig Farrokh Bulsara?
1: Freddie Mercury.
0: Freddie Mercury er riktig. Hvem regnes som grunnlegger av den tyrkiske republikk?
1: Atatürk.
0: Atatürk er riktig. Hvilken avdød forfatter aktuell med romanen Delirium? Delirium. Roy Jacobsen, vi kom så vidt gjennom alle tid. Hvor mye ble det?
2: Ja, vi godkjenner Thor, for du endret i tide der, Jan. Og da blir det faktisk avgjørende for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.000 kroner, Jan.
1: Ja.
0: Så kult, Jan.
1: Det var flott.
2: Det var flott.
1: Etter å ha brukt over 2 millioner på renovering av barnehjemmet mitt skal flytte til, og bruke 1 million her, så blir det kjempeflott.
0: Ja, da blir det godt med 10.000.
3: Da har det gått med de penger til mat også, tross alt.
1: Og egentlig skulle datteren min være med, men hun kom litt sent hjem i natt og skal på forelesning nå, så jeg deler 50-50 med hun.
2: Å, så hyggelig.
3: Veldig hyggelig. Jan, lykke til videre med opphøstingen, og gratulerer.
4: Gratulerer! Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: I denne tiden her, etter kong Haralds død, så har vi jo fått så mange fine, rørende historier om han. Og en av mine favoritter, det er fra komiker Trine Lise. Hun er fosterhjemsbarn, og hun har et kongemøte her, hør på dette.
5: Altså, jeg var så utrolig heldig å få lov å møte han.
0: Ja.
5: Fordi at min kjære mamma Ragnhild, som gikk bort i 2024, fikk jo kongens fortjenstmedalje for hennes jobb for fosterhjemssaken.
0: Oh.
5: Så vi ble jo invitert på slottet.
0: Wow.
5: Og det var jo stor stas, og jeg tror at liksom, jeg husker generasjonene før oss var jo også, har jo en litt annen liksom forhold til de kongelige enn det kanskje vi har fått.
0: Ja.
5: De har liksom blitt litt mer folkelige og litt mer tilgjengelige for oss enn det var for dem, så det var kjempestort.
0: Ja.
5: Og som ekte finnmarkinger så gikk vi opp dit med finskoene i Rema 1000-posen.
0: Ja.
2: Smart.
5: Og så viser det seg når vi kommer inn der, så skal vi da sitte ved kongens bord. Og ikke bare ved kongens bord, mamma Ragnhild skulle sitte ved siden av kongen.
2: Oi.
5: Så når vi kom frem til bordet og så det, så stivna hun sånn at jeg måtte skyve frem de siste metrene til stolen hennes. Men det som var så fint, det var liksom at alle fikk ta en runde med hvorfor de har fått kongens fortjenstmedalje og sånn. Og mamma var jo alltid liksom stille og veldig lite, så hun bøyde seg til kongen og viska til han hva hun hadde gjort. Som gjorde at de andre med bordet hørte ikke hva hun sa, så da var jeg sånn her bare, ja, hun har jobbet med fosterhjemssaken.
2: Ja.
5: Og så trekker mamma på skuldrene og så sier hun bare, ja, det er bare det. Men så sier kong Harald, det er ikke bare det, Ragnhild. Du har hatt over 64 barn.
2: Ja.
5: Så han visste kjempegodt hvem han hadde ved siden av seg.
2: Ja.
5: Og det var bare så varmt og flott. Og jeg tror mamma også bare... Jeg følte sånn ekstra at liksom... Oi, han vet om meg.
2: Ja.
5: Så det var så utrolig bare fint. Og jeg vet at det var en av hennes store høydepunkter i livet.
0: Ja, komiker Trine Lise Olsen der altså.
2: Det er 3 timer og et snaut kvarter nå altså til prosesjonen med kong Haralds båre går fra slottet til Oslo domkirke i hovedstaden, og kollega Jon Skjerpen, det har vært på plass i flere timer allerede. Mange er jo spente på hvor mye folk det vil bli i Oslo sentrum i dag, og hvor er du og hvordan ser du ut der?
6: Ja, nå jeg øverst på Karl Johan her bak sperringene, og det folk har tatt seg god tid i dag, for det fortsatt veldig mye plass. Det ikke så mange mennesker, men det begynner å bli litt lange køer nå på disse innslippspunktene som her, så det ikke lenge før det fylt opp fram til ærene, tror jeg, men ganske avslappet en del som driver og jogger opp Slottsbakken her. Folk går på tur i veien bak sperringene, så det foreløpig så det ganske rolig her.
3: Jeg skjønner at det en av innbyggerne som fra før bor i Oslo, som har vært ute en liten tur på morgenen også.
6: Ja, det observert dronning Sonja som har vært ute i dag og gått tur i Slottsparken i turklær. Hun gikk da en tur i Dronningparken og så på sin egen statue. Der det lagt ned mye blomster og sånt, så det var jo et spesielt øyeblikk der. Og så jeg traff jo en dame oppe i bakken her som har stillet seg opp tidlig, Anita, som faktisk så dronning Sonja da i Slottsparken i dag tidlig.
7: Synes vi var veldig fint. Vi kom faktisk på baksiden og så at hun gikk der sammen med en eller annen ansatt. Og hun jo sporty. Det fint å se at hun at hun holder seg i gang. Det blir jo en lang dag for henne, en lang tøff dag, så det fint å få en morgentur. Og det jo fint vær. Det blir mye finere vær enn det var meldt. Så,
6: Hvordan tenker du det å være dronning Sonja i dag?
7: Nei, det har jeg tenkt mye på henne. Hun har stått i mange år. Men hun skrev jo på kransen til kongen at hun takket for et godt liv. Og jeg tenker at hun ikke en som sier noe hun ikke mener. Så jeg tenker at det veier tyngst for henne. Men det klart, det må jo være tungt.
2: Anita altså i Slottsparken for kort tid siden, som da så dronning Sonja som gikk rundt og tok en morgentur, og så tok bildet av statuen av seg selv, som jo drukner i et blomsterhav der i Dronningparken.
0: Så rørende da.
2: Veldig fint. Yes. Dere godt utdannet.
3: Ja, ja, ja.
2: En musikk.
3: Ja, det var det da. Men har dere vært og sett det skjeve tårnet i Pisa?
0: Nei.
2: Nei, dessverre.
3: Har du ikke tatt det obligatoriske bildet hvor man står litt på avstand og holder hånda opp og liksom prøver å støtte det?
0: Yes. Dit må vi dra på teambuilding, gutter.
3: Yes.
0: Dette fikk jeg lyst til.
2: Du har vært her, eller Bjørn?
3: Vi trenger, ja, selvfølgelig. Ja, klart. Tatt det klassiske bildet.
2: Ja.
3: Men det norske Pisa-tårnet, det blir stadig skjevere.
2: Ja.
3: Enda noen prøver å holde opp, så hjelper det tydeligvis ikke. Fordi nå har altså kommet nye resultater i går. Norske 15-åringer gjør det stadig dårligere. For første gang så ligger Norge altså under OECD-snittet i både lesing, matematikk og naturfag. Og blant gutta så altså 41% av norske gutter på laveste nivå i lesing. Altså det nærmer seg at de ikke kan lese. Analfabeter heter vel,
2: ja.
3: I gamle dager. Så dette er ordentlig kjipt. Du har mange lærevenner her inn.
0: Ja, jeg har det. Og hva kan grunnen være? Og har det noen lærere som advart om denne digitaliseringen, tror jeg? Nei, jeg ser på, det en lærer som har delt en status på Facebook her, som offentlig, så den vil jeg bare henvise fra her, hvor denne læreren da beskriver en følelse av at alt som samfunnet sliter med til slutt havner i skolen. At elevene skal lære mer om økonomi, førstehjelp, søvn, alt mulig skal inn i skolen, og samtidig så skal lærerne få de til å lese mer. Og med en god doseironi så spør denne læreren, hva skal skolen egentlig ikke gjøre? Mm. For det er jo bare et visst antall timer. Så legger denne personen til på statusen sin, apropos digitalt, som jo kanskje en av årsakene til at vi leser så dårlig. Først kom politikerne og fortalte oss at digitale ferdigheter var helt avgjørende. Fremtiden var digital. Om læreren mente at en fysisk bok kanskje hadde vært enklere med pedagogiske fordeler, så var det mindre interessant. Dette må jo da være, mine ord her nå, den største «I told you so» i skolens historie.
2: Ja.
0: For det mange lærere som var imot denne hele omvendingen med digitaliseringen, og jeg synes at Kare Nessa Nordtun skal si rett ut, ja. Vi tok feil, vi legger oss flate, vi skulle hørt på dere.
2: Kommer til å bli en debatt fra meg i morgen, men de begynner vel med litt bøker igjen nå, fysiske?
0: Det vinden snur, du. Det viser seg at det var visst litt lurt å ha en fysisk bok allikevel.
3: Og hvis du har barn og muligheten, les for dem på kvelden. Ja. Det en god start.
0: Det ikke bare skolens pålagte digitalisering som skyld i dårlig PISA-resultatet, gutter, som vi har pratet om i dag.
2: Det ikke bare skolens skyld.
0: Det ikke det. Det dårlig arbeidsinnsats også innad i redaksjonen her på P4.
2: Hva?
0: Nei. Som skyld i på en måte interne PISA-resultater.
2: Ikke jeg. Så er det frekk nå?
0: Nei, vet du hva? Dere to gulleguttene mine er så flinke, jeg tenker på meg selv. Det er jeg som surrer det til. La meg dele litt grann av behind the scenes. Fordi jeg var jo på intervju her, jeg har jobbet mange år i Radio, Radio Norge og P3 og alt sammen, jeg var jo intervju her på P4.
2: Ja.
0: I hovedstaden i nærheten, sånn cirka av Sinsenkrysset, hvis det sier folk noe. I en bygning inne på et lyst og sterilt møterom. Så får man til å lure på om jeg jobber hos et fancy, men kjedelig regnskapsfirma, ikke en kreativ radiostasjon, men det en annen diskusjon. Uansett så spør sjefen etter hvert det klassiske jobbintervju-spørsmålet. Hva er dine dårlige egenskaper?
2: Den er vanskelig.
0: Den er og brien. Jeg må altså si som sant er, jeg surrer, for det er jo sant. Jeg er en vims. Det hender at jeg glemmer ting som er min arbeidsoppgave. Det hender jo det.
2: Ja vel.
0: Det visste at de kunne leve med det, for vi tok hverandre i hendene, og en underskrift på en kontrakt senere, vips, her sitter jeg med dere to gutter og jasser noen år etterpå.
2: Ja, og men, glemmer jo innimellom et par små ting.
0: Ja, for jeg har ikke sluttet å surre senest denne uken her. Derfor så lager jeg små påminnelser til meg selv på kalenderen min på telefonen. Men, gutter, jeg husker den til likevel.
3: Nei, altså det er jo så mange påminnelser på den telefonen.
0: Ja, det er jo hele livet mitt da. Her står jo hytta og frisør og fagdager og sånn. Men jeg har tatt helomvending fra det digitale kjøret, akkurat som i skolen nå. Jeg kjøpte meg i går denne, gutter!
2: Åh, sjøen og sans!
0: Det er en liten kalender, bitteliten sånn søt, som passer i veska mi. Her har jeg da, dag for dag, hele uka, og jeg kommer til å skrive ned mine arbeidsoppgaver her, når vi sitter i møte, og så må jeg krysse ut en og en. Penn og papir, gutter.
2: Elsker
0: ikke noe
2: det.
0: Mer digitalt, selv om det kommer påminnelsen her, som jeg sjekker i boka mi, og den skal ligge på jobb. Her er det ikke noen private ting inni, som at jeg skal på kore etterpå. Kun jobbting.
2: Jeg hadde en sånn i årevis, og jeg elsket det, men det eneste jeg lurer på er jo sånn som, altså, du har gjentatt oppgaver som skal gjøres hver uke, for eksempel hver mandag som skal gjøre ditt og datt. Da må du jo skrive det 52 ganger. Da.
0: Hver mandag, hver fredag kommer jeg til å skrive, husk at det er du som skal lage femtimen, den timen som går fra 5 til 6, da er det jeg som skal gjøre noen tekniske greier.
2: Okay.
0: Det glemmer jeg.
2: Ja.
0: Hver enda uke.
2: Ja.
0: Og det må stå i kalenderen, da må jeg stryke det ut før jeg går på fredag.
3: Men har du tenkt på at du sannsynligvis kommer til å glemme igjen denne boka?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt på. Nei, det har jeg glemt. Nei.
2: Ja, hvilke kongelige skal bo hvor nå? Leilighet på Slottsplassen 1, det er rett og slett ikke for alle her inn.
0: Nei, det er visst ikke det.
2: Nei. Spørsmålet er om dronning Sonja, som for en drøy time siden tok en morgentur i treningstøy i Slottsparken, rett utenfor egen leilighet, da får fortsette å bo på slottet nå fremover, også etter sin manns gravferd i dag. Tove Tollesen har tidligere jobbet på slottet, og da bodde jo det tidligere kongeparret der, mens det tidligere kronprinsparret bodde på Skaugum. Hva skjer fremover nå, Tove?
8: Altså, vi har jo, vi vet jo hva som skjedde i 1991, da vi fikk kong Harald og dronning Sonja. De bodde jo også på Skaugum da, og de fortsatte å bo på Skaugum i 10 år, helt frem til den gang kronprinsparet, altså nåværende kongepar, var gift, og de hadde fått pusset opp. Så flyttet de da på begynnelsen av 2000-tallet, inn i kongeleiligheten på slottet. Så er det jo sånn at et kongepar har jo flere eiendommer å bo på, litt sånn avhengig av sesong og tid. Vi vet jo at dronning Sonja og kong Harald har vært veldig glad i bygde Kongsgård, har bodd mye der. Så er det jo kongsetteren i Holmenkollen, og så har de jo flere hytter som de også bor på. Så jeg tipper at vårt nye kongepar kommer til å fortsette å bo på Skaugum til kanskje vår nye kronprinsesse Ingrid Alexandra har gifter seg og stifter familie.
3: Og da flytter hun, eller dit til Skaugum, og så vil da vårt nye kongepar flytte ut til slottet.
8: Ja, fordi at Skaugum er jo en kronprinsbolig, og den ble jo kjøpt som en gave til kong Olav og kronprinsesse Märtha, da de giftet seg, og har da blitt, det er jo en privat eiendom, og fungerer da som kronprinsparrets eiendom.
3: Og Sonja blir altså da sannsynligvis boende på slottet? eller?
8: Det vanskelig å si. Vi vet at det jo kongeleilighet på slottet. Det jo litt sånn upraktisk å bo på slottet også. Det jo lite mulighet til å komme seg ut. Det jo ikke noe balkong man kan sitte på.
3: Og dronningparken bak da.
8: Det dronningparken. Den veldig ofte veldig mye folk i den parken.
3: Ja, det det.
8: Men vi vet at hun veldig glad i bygde Kongsgård. Og selvfølgelig Kongsetra. Så jeg regner med at uten at det noen gang tror jeg kommer til å bli kommunisert ut heller, men jeg forventer egentlig at hun fortsetter det samme bomønstret som hun har gjort tidligere. Det jo ingen grunn til å endre på det. Dronningen 89 år. Hun har bodd i disse, på disse eiendommene siden 1968. Det vel lite grunn til å endre på det akkurat nå.
0: Og vi skal til reporter Jon Skjerpen. Du skal følge gravferden ut over dagen, Kong Haralds gravferd. Hvor du nå, Jon?
6: Akkurat nå jeg nesten helt oppe ved slottet. Jeg står kanskje 50 meter unna slottet, rett ved da, de sperringene som satt opp nedover fra slottsplassen og ned mot Karl Johan her. Og nå begynner det å komme ganske mange mennesker opp hit. Det har vært litt lite frem til nå, men nå begynner det å bli en del.
0: Ja, og så hører vi også at det skal komme mange prominente gjester da, altså en del av avskeden. Hvor tett kommer dere journalister på de?
6: Vi kommer vel omtrent like tett som vanlige folk her. Det kanskje litt sånn overraskende tett på. Det to sperregjerder som satt opp med sånn rundt 40 centimeters avstand mellom, og det det eneste som skiller både journalister og vanlige folk da, fra denne prosesjonen som skal gå her etterpå. Så hvis du strekker ut armen langt, så kan du nesten ta på noen kanskje, men det vil jo da stå en rekke med soldater også som vil stå da mellom folk og denne prosesjonen etterpå, som skal passe litt ekstra på.
3: Byen jo selvfølgelig da veldig preget av dette, men det går jo sin gang likevel, og noen skal på jobb eller ha andre æren i byen i dag?

0: kan gjøre.
1: Det kommer til å bli en spesiell dag for de som her, og sikkert de som ser på TV i dag.
0: Ja da, absolutt, det blir det.
2: Jeg kan nesten høre at Øystein hadde en måte til tannlegen.
3: Ja. Det var P4s radiofrokost for 9. september.
2: Ja, mange fine historier om kongen, og også om dronningen. Ja. Og den, ja, dette, den, det var jo i går vi snakket med Robert Stoltenberg egentlig, og jeg synes det var fantastisk denne historien, hvor Sonja ser at, han, Robert har jo ikke noe i glasset.
3: Nei, så koselig.
2: Her er jeg heller over fra mitt glass i stedet.
3: Ja, alle skal ha.
2: Alle skal få. Ja. Så, og, men det har jo det jo en dag hvor vi, jeg antar mye av dette var med også, nå, når du hører dette vel sannsynligvis gravferden ferdig
3: etter all sannsynlighet ja, ja. Ja, ja.
2: Så, og da, men vi har jo hatt litt reportasjer herfra og derfra i dag
3: ja. Fra og med i morgen så borgfreden over
2: ja.
3: Og da blir det nå slippes alt løs av politikere og underholdning og...
2: Er det mange som gleder seg til at nå kan jeg endelig gå løs på disse politikere som har satt opp bensinprisen igjen
3: yes.
2: Eller alle disse hvem er det egentlig som har skylda for de dårlige PISA-resultatene?
3: Ja mm.
4: De har vel skyld i det alle sammen, tror jeg. Begynte med rødgrønn, og så...
2: Ja, jeg tror alle har på, et annet, på en stund vært veldig ivrig på denne digitaliseringen.
4: Bortsett fra lærerne, som rakk opp hånda og sa... er det ikke like greit med bøker?
2: Bakstreverske lærerne, vet du. Ja, fremtiden er her nå.
4: Neida, det er nok sikkert, jeg tipper at vi visste jo ikke bedre, noen av oss kanskje. Det var sikkert mange lærere som tenkte at det var fancy å få et smartboard, og at elevene skal få padder og bla, bla, bla, bla.
3: Fremtiden?
4: Ja.
3: Digital? Hva er digital?
2: Smartboard er vel kanskje fortsatt helt greit, vil jeg nok si. Men det er det at det var kanskje litt dumt å kaste ut alle bøkene, og gi folk en skjerm i stedet som de kunne holde på med alt mulig annet rart på.
4: Mm.
2: Ja. Det kan man vel si. Det kan nok noen ha sagt allerede da det kom, ja, som du sier.
4: Ja.
3: Ja. All right.
4: Nei, men gutter, da er det lunsj.
3: Det er det, vet
4: du. Hei.
3: Neisann.
5: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det er bare begynnelsen.
3: Det er ganske sjokkerende.
4: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
6: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssikt og er veldig rask og effektiv å montere.
5: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Du, hør på de vindusfiskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja. Du hører det på lyden.
8: Ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Men når er neste VM?
11: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
14: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
14: Alle modeller?
13: Ja.
14: Ja, så hvorfor er vi her da?
13: Vi tar bilen min.
14: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savanna med Z.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost. Åh, mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
6: Ja, kvittering.
7: Åh, nei takk du.
8: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Gjør det billig!
14: Wow!
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
18: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
19: Hei!
8: Hei!
19: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
8: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
19: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, det jo bare sånn det det.
19: Skal du begynne, eller skal jeg?
8: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
19: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
8: Jo, bare bra, takk.
19: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
8: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
19: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
8: Absolutt, altså. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Får meg til å ville synge og danse.
3: Får meg i godt humør om morgenen.
4: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
5: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
4: P4. Godt å få med seg god musikk man liker.
6: Musikk som gjør deg glad.
0: Musikk som gjør deg glad.
7: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
5: Ja, selvfølgelig.
4: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
4: Alle modeller?
5: Ja.
4: Ja, så hvorfor er vi her da?
5: Vi tar bilen min.
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med sett.
7: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det er bare begynnelsen.
10: Det er ganske sjokkerende.
9: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
12: hæ?
11: Og det
12: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
13: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Hei!
15: Hei!
14: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
15: Ja, stemmer det. Ja,
14: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
15: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
14: Ja, det er jo bare sånn det er det.
15: Skal du begynne, eller skal jeg?
14: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
16: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
14: Jo, bare bra, takk.
16: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
14: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
16: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
14: Absolutt, altså. Så det...
17: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
18: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
19: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting.
16: Nei.
19: Ikke i kjelleren heller.
16: Nei.
19: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
19: Hva med naboen da?
18: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
20: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering.
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
4: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå er du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
6: Ekstra, ekstra.
7: Wow. Altså, hva er det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bager.
10: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
11: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
12: Mamma, hvor er pappa?
13: Han skal rydde i hagen.
12: Men han er ikke der.
13: Å, da er han selvfølgelig på
12: Biltema.
14: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.
15: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: En ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kommer fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranter.
1: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
2: Det ganske sjokkerende.
3: Dette et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med Z.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
12: hæ?
11: Og det blir...
12: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
13: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg. Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg. Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag? Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da. Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
14: Har vi egentlig noe valg?
13: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
14: Hater vinter,
13: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
14: Ja.
15: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
16: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
17: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
16: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
17: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
16: Ja, hos Optimere og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
17: Optimere Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
0: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmåling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
18: Storebrand presenterer et helt neppå.
19: Nei.
20: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
19: Nei.
20: Ikke i kjelleren heller?
19: Nei.
20: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
19: Niks.
20: Hva med naboen da?
18: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, tenk å servere kongen på hans egen bursdag. Og når det i tillegg din første arbeidsdag på slottet, så blir man trolig litt nervøs.
2: I hvert fall når man ikke servitør heller. Har ikke gått det yrket?
1: Nei, og alt dette det var tilfelle for Tove Tålesen, som nå kongehusekspert. Tidligere da ansatt som lakei på slottet i over 10 år. Og hennes første arbeidsdag, det var Kong Haralds 70-årsdag, onsdag 21. februar 2007.
3: Da hadde han invitert alt som kunne krype og gå av kongelige og statsoverhoder og det offisielle Norge, og selvfølgelig sine nære venner på slottet til gallamiddag. Egentlig så var det vel ball, for det var dansing. Og da var jo jeg helt nyansatt og fikk jo den veldig ærefulle oppdraget å ha ansvar for kveldens hovedgjest. Og jeg er jo ikke utdannet servitør, jeg har ikke noe fagbrev, jeg hadde aldri servert med fat for eksempel før.
2: Og for da skulle du gjøre det?
3: Da skulle jeg gjøre det. Og da var det jo 223 gjester i store spisesal, 60 leietjenere, og jeg sto først og marsjerte da inn, og da slår det mot meg en sånn parfyme, hvitvin, blomster, stearinlys, altså dere kan bare se for dere hvordan det var, og marsjerer da og stiller meg bak kongen. Jeg fant han jo da blant alle de andre kongene, det var jo mange konger der. Og står da og venter på signal, venter til alle de andre servitørene har funnet plassene sine, får signal, og setter da ned den første tallerken. Og det gikk jo bra, helt synkront med han jeg skulle servere, som serverte dronningen. Og så marsjerer vi ut igjen, og så var det rydding og inn igjen, og så var det altså første forrett som da var på fat. Jeg vet ikke hvor tungt det fatet var, men det var et sølvfat fra kong Karl Johan sin tid, kanskje det veide 3-4 kilo allerede. Og så var det jo da, jeg husker veldig godt hva som var på, det var ørret fra Sikkelsdalen, og det var grønnsaker fra bygde Kongsgård. Og da står jeg foran samme døren, vi marsjerer inn, og det fatet er kjempetungt. Og så står jeg der bak kongen, venter på signal, og kongen var jo en, altså kong Harald var jo en bredskuldra mann. Jeg er 1,60 og skulle da liksom presse meg inn mellom, jeg lurer kanskje på om det var kong Harald og dronning Margrethe, jeg er litt usikker på om det var dronning Margrethe, men jeg tror det var dronning Margrethe som satt på siden, presse meg liksom inn der med dette fatet. Heldigvis på slottet så er det jo, de forsyner seg fra fatet selv, ja. Så jeg slapp jo å miste noe i fanget hans. Men da var jeg sikkert knallrød i ansiktet, håret sto tvers, og jeg var kjempesvett og nervøs. Og så bøyer jeg meg ned, og så hører jeg bare kongen si, det går bra det her.
4: Så fint.
3: Ikke det fint, kongen? Ja, veldig fint. Ja. Så da tok han seg tid selv i på en måte sin egen fest med over 200 gjester, så tok han seg tid til å berolige den veldig nervøse lakeien.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I 2018 kunne du kjøpe billetter til Vikingkamp for 50 kroner.
2: Ja,
1: og det var litt vanskelig, og de prøvde å dytte etter på folk på gata, liksom. En sånn dart-konkurranse her. Hvis du treffer her, så kan du kanskje få billetten gratis. Og...
3: var ikke så spennende med Vikingkamper, da.
1: Men var ikke det, tydeligvis.
3: Nei.
1: Nå skal de møte Bayern München, og nå selges svartebørsbillettene for 26 000 kroner.
3: Oi, oi, oi.
1: Så der har det skjedd ting.
2: What? Ja. Nå er det vikingtid.
1: Nå er det vikingtid. De i Stuttgart akkurat nå, og i går kveld stod det hjertelig velkommen på den store lystavla på stadion der.
3: Så hyggelig.
1: Hvor nesten 60 000 mennesker skal se Viking møter Stuttgart. Tidligere vikingspiller Erik Thorstvedt var hos oss i går og fortalte om det, men vi snakket også med ham om at han har møtt Kong Harald flere ganger, og Kong Harald var veldig sportsinteressert, som vi vet, og det har noe med dette å gjøre, som Erik fortalte.
4: Det jeg husker aller best er når han skulle feire bursdag, og dette skulle skje på Akershus festning. Og det var på den tiden der tv-serien Heia Tufte gikk på norsk tv, og Kong Harald var en stor fan. Så det han ønsket seg til bursdagen var at Heia, altså Tufte fotballaget, skulle komme inn på Akershus og synge Heia Tufte-sangen. Heia Tufte, Heia Tufte, vi skårer mål, mål. Sant? Og så husker jeg ikke resten.
3: Men ballen står i mål, eller det?
4: Ja, og det gjorde vi da. Og det var ganske stort å få lov til å møte der og synge for Kong Harald, fordi han ønsket seg fotballaget med den gjengen med ganske spesielle og kule karakterer da, som ikke var så gode i fotball, men som likevel hadde store personligheter. Så det husker jeg godt, og det var stas.
2: Ja, for det var disse 16 i gåsøyne nerdene som du skulle trene opp til å bli god med ball.
4: Ja, det er riktig.
2: Det så kongen på, gikk på TV Norge, gjorde ikke det?
4: Jo, det gjorde det faktisk, og det synes han var veldig stas, så det tror jeg han fikk med seg hver gang, og tenkte at, vet du hva, tenk hvis de kan komme og synge for meg, og selvfølgelig, vi sier ikke
3: nei
4: til den
3: slags. Nei, nei, nei. Og det snakkes jo mye om tapping av lag i fotballen, men hvor viktig er det at alle, også Tufte-gjengen og tilsvarende, sånn som meg, en benkesliter fra Oppegård, får sjansen?
4: Nei, altså vi må jo, alle er like viktige som mennesker da, uavhengig av hvor god det er å spille fotball, så er jo alle like viktige, og en gjeng som skal drive med prestasjon, så er jo for eksempel materialforvalteren, hvis ikke han gjør jobben sin, så blir det mye vanskeligere for de andre, hvis ikke tøy ligger fint på plassen sin, og så videre, og så videre. Så nei, det der ufravikelige prinsippet, alle er like mye verdt, det må vi bære med oss.
1: Og kanskje kommer kongen.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdagsgave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
2: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
4: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
8: Hei på deg.
9: Hei.
8: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
9: Hater vinter, jeg.
8: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
10: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Gjør det billig!
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I dag så det gravferd for kong Harald, som vi vet, og alle høytstående gjester fra land med ambassader i Oslo invitert.
2: Ja.
1: Og hvordan ankommer de kongelige fra hele verden? Jo, med stil. Kong Felipe av Spania kom i en Falcon 900, en såkalt forretningsjet. Og hvordan blir spanske kongen fraktet videre til Oslo sentrum? I buss for tog. Da vet du at du i Norge. Føttene godt plantet på jorda. Signalfeil. Inn i Vybussen. Neida, det ikke helt grunnen, men de måtte sitte i en buss.
2: Ja, altså noen har jo blitt fraktet på andre måter. Zelensky for eksempel kom i pansret bil. Det jo sikkert mange grunner til det. De japanske kongelige ble fraktet i Mercedes, men de kongelige fra Spania tok altså bussen i likhet med de fra Thailand, blant annet.
1: Eller er det forskjellig rang her? Diplomatisk rang?
3: Er det det?
2: Kan være, men ifølge Vy da, som Aftenposten har snakket med, så mangler det ikke på komfort på det statseide selskapets busser. Ekspressbussene nemlig, ifølge Vy, både utstyrt med toalett, sikkerhetsbelter, klimaanlegg og lademuligheter.
1: Det vel
3: kan lade også.
1: Det mega luksus. Det mega luksus.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I denne tiden her, etter kong Haralds død, så har vi jo fått så mange fine, rørende historier om han. Og en av mine favoritter, det er fra komiker Trine Lise. Hun er fosterhjemsbarn, og hun har et kongemøte her. Hør på dette.
2: Altså, jeg var så utrolig heldig å få lov å møte han. Ja. Fordi at min kjære mamma Ragnhild, som gikk bort i 2024, fikk jo kongens fortjenstmedalje for hennes jobb for fosterhjemssaken. Oh. Så vi ble jo invitert på slottet. Wow. Og det var jo stor stas, og jeg tror at liksom, jeg husker generasjonene før oss var jo også, har jo en litt annen liksom forhold til de kongelige enn det kanskje vi har fått. Ja. De har liksom blitt litt mer folkelig og litt mer tilgjengelig for oss enn det var for dem, så det var kjempestort.
1: Ja.
2: Og som ekte finnmarkinger så gikk vi opp dit med finskoene i Rema 1000-posen.
3: Ja. Smart.
2: Og så viser det seg når vi kommer inn der, så skal vi da sitte ved kongens bord. Og ikke bare ved kongens bord, mamma Ragnhild skulle sitte ved siden av kongen.
3: Oi.
2: Så når vi kom frem til bordet og så det, så stivna hun sånn at jeg måtte skyve henne frem de siste metrene til stolen hennes. Men det som var så fint, det var liksom at alle fikk ta en runde med hvorfor de har fått kongens fortjenstmedalje og sånn. Og mamma var jo alltid liksom stille og veldig lite, så hun bøyde seg til kongen og viska til han hva hun hadde gjort. Som gjorde at de andre med bordet hørte ikke hva hun sa, så da var jeg sånn her bare, ja, hun har jobbet med fosterhjemssaken.
3: Ja.
2: Og så trekker mamma på skuldrene og så sier hun bare, ja, det er bare det. Men så sier kong Harald, det er ikke bare det, Ragnhild. Du har hatt over 64 barn.
3: Ja.
2: Så han visste kjempegodt hvem han hadde ved siden av seg. Ja. Og det var bare så varmt og flott. Og jeg tror mamma også bare, jeg følte sånn ekstra at liksom, oi, han vet om meg. Ja. Så det var så utrolig bare fint. Og jeg vet at det var en av hennes store høydepunkter i livet.
1: Ja, komiker Trine Lise Olsen der altså.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Av hvilke kongelige skal bo hvor nå? Leilighet på Slottsplassen 1, det er rett og slett ikke for alle her inn.
2: Nei, det er visst ikke det.
1: Nei. Spørsmålet er om dronning Sonja, som for en drøy time siden tok en morgentur i treningstøy i Slottsparken, rett utenfor egen leilighet, da får fortsette å bo på slottet nå fremover, også etter sin manns gravferd i dag. Tove Tollesen har tidligere jobbet på slottet, og da bodde jo det tidligere kongeparret der, mens det tidligere kronprinsparret bodde på Skaugum. Hva skjer fremover nå, Tove?
2: Altså, vi har jo, vi vet jo hva som skjedde i 1991, da vi fikk kong Harald og dronning Sonja. De bodde jo også på Skaugum da, og de fortsatte å bo på Skaugum i 10 år, helt frem til den gang kronprinsparet, altså nåværende kongepar, var gift, og de hadde fått pusset opp. Så flyttet de da på begynnelsen av 2000-tallet, inn i kongeleiligheten på slottet. Så er det jo sånn at et kongepar har jo flere eiendommer å bo på, litt sånn avhengig av sesong og tid. Vi vet jo at dronning Sonja og kong Harald har vært veldig glad i bygde Kongsgård, har bodd mye der. Så er det jo kongsetteren i Holmenkollen, og så har de jo flere hytter som de også bor på. Så jeg tipper at vårt nye kongepar kommer til å fortsette å bo på Skaugum til kanskje vår nye kronprinsesse Ingrid Alexandra har gifter seg og stifter familie.
3: Og da flytter hun eller dit til Skaugum, og så vil da vårt nye kongepar flytte ut til slottet.
2: Ja, fordi at Skaugum er jo en kronprinsbolig, og den ble jo kjøpt som en gave til kong Olav og kronprinsesse Märtha da de giftet seg, og har da blitt, det er jo en privat eiendom, og fungerer da som kronprinsparrets eiendom.
3: Og Sonja blir altså da sannsynligvis boende på slottet, eller?
2: Det er vanskelig å si. Vi vet at det er jo kongeleilighet på slottet. Det er jo litt sånn upraktisk å bo på slottet også. Det er jo lite mulighet til å komme seg ut. Det er jo ikke noe balkong man kan sitte på.
3: Og dronningparken bak da.
2: Det er dronningparken. Den er veldig, ofte veldig mye folk i den parken.
3: Ja, det er det.
2: Men vi vet at hun er veldig glad i bygde Kongsgård, og selvfølgelig Kongsetra. Så jeg regner med at, uten at det noen gang tror jeg kommer til å bli kommunisert ut heller, men jeg forventer egentlig at hun fortsetter det samme bomønstre som hun har gjort tidligere. Det er jo ingen grunn til å endre på det. Dronningen er 89 år. Hun har bodd i disse eiendommene siden 1968. Det er vel lite grunn til å endre på det akkurat nå.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
3: Ja, samme her. Nå blir det en seier under med tvangssosialisering på oss.
2: Ja. Yes.
3: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
2: Enig. Noen må si noe.
3: Men nå er det din tur, da.
2: Jeg har ingenting.
3: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
2: Nei. Du?
3: Nei. Ikke heller.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
9: Ja, kvittering?
10: Nei takk du.
0: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
11: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
12: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
13: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
12: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
14: I butikk og på nett. Savannah.
15: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
16: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
15: Alle modeller?
16: Ja.
15: Ja, så hvorfor er vi her da?
16: Vi tar bilen min.
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
14: Savannah med sett.
18: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Yes. Dere er godt utdannet.
2: Ja, ja, ja.
1: En musikk.
2: Ja, det var det da. Men har dere vært og sett det skjeve tårnet i Pisa?
3: Nei.
1: Nei, dessverre.
2: Har du ikke det? Har du ikke tatt det obligatoriske bildet hvor man står litt på avstand og holder hånda opp og liksom prøver å støtte det?
3: Yes. Det dit må vi dra på teambuilding, gutter. Yes. Dette fikk jeg lyst til.
1: Du har vært her, eller Bjørn?
2: Vi trenger, ja, ja, ja. Ja, selvfølgelig. Jeg har klart tatt det klassiske bildet. Ja. Men det norske Pisa-tårnet, det blir stadig skjevere.
1: Ja.
2: Enda noen prøver å holde opp, så hjelper det tydeligvis ikke. Fordi nå har altså kommet nye resultater i går. Norske 15-åringer gjør det stadig dårligere. For første gang så ligger Norge altså under OECD-snittet i både lesing, matematikk og naturfag. Og blant gutta, så altså 41% av norske gutter er på laveste nivå i lesing. Altså det nærmer seg at de ikke kan lese. Analfabeter heter vel,
1: ja.
2: I gamle dager. Så er det, dette er ordentlig kjipt. Du har mange lærevenner her inn.
3: Ja, jeg har det. Og hva kan grunnen være? Og har det noen lærere som advart om denne digitaliseringen, tror jeg? Nei, jeg ser på, det er en lærer som har delt en status på Facebook her, som er offentlig, så den vil jeg bare henvise fra her, hvor denne læreren har

0: Told you so I skolens historie.
1: Ja.
0: For det mange lærere som var imot denne hele omvendingen med digitaliseringen. Og jeg synes at Kari Nessa Nordtun skal si rett ut, ja. Vi tok feil, vi legger oss flate, vi skulle hørt på dere.
1: Kommer til å bli en debatt fra meg I morgen, men de begynner vel med litt bøker igjen nå, fysiske?
0: Det det vinden snur, du. Det viser seg at det var visst litt lurt å ha en fysisk bok allikevel.
2: Og hvis du har barn og muligheten, les for dem på kvelden. Ja. Det en god start.

0: Kygo og gjengen i P4s radiofrokost, god morgen 10. september, det er blitt torsdag, og nå blir det lesing altså, enten du vil eller ikke, for PISA-undersøkelsene kom tidligere denne uka, og da pekes det altså blant annet på at det leses for lite.
1: Ja, det er helt tydelig at digitaliseringen har vært vellykket. Folk er stort sett foran en skjerm i stedet for å ha en god gammel bok, men man kan jo lese bok på sånn Kindle ja. Eller sånn lesebrett selvfølgelig, det blir vel egentlig det samme.
2: Ja, gjør det det? Altså det vi lurer på, du som hører på, kjære faste lytter, send oss en sms nå, for vi lurer på, er du en lesehest? Eventuelt, hva leser du?
0: Ja.
2: Er det kun aviser? Er det kun aviser digitalt, eller er det noen spennende bøker?
0: 1904 er nummeret. Start med frokost. Selv så leser jeg papiravis hver eneste dag faktisk, fysisk.
2: Der er du god. Du er flink til å ta med deg det hjemme herifra, hvis du, men du har det kanskje hjemme på døra.
0: Jeg får i kassa faktisk. Jobben ja. Betaler det. Jeg hadde en periode bare digitalt, men synes jeg får mer med meg av å lese det fysisk det og faktisk. Og det er koselig, og det er deilig. Og så leser jeg en bok i tillegg, en mastodont av Jacobsen, som aldri tar

0: God morgen, klokka 6. Her P4-nyhetene ved Stine Strander.
1: Donald Trump lover å gi $5,000 til alle voksne amerikanere om republikanerne vinner mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46,000 norske kroner. Pengene skal deles ut om de får kontrollen over både representantenes hus og senatet, og løftet det blir gitt på det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
2: Because of our economic, tremendous economic success, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America. For $5,000.
3: Mens jubelen sto i taket på landsmøtet er politiske kommentatorer langt mer lunkne. Flere sier rett ut at presidenten forsøker å bestikke velgerne. Det Hvite Hus har ikke sagt noe om hvordan de skal betale for dette, men Trump kom i natt med krav til hvordan pengene, om de blir delt ut, kan brukes.
2: We don't want you going to Canada to spend the money. We don't want you going to China, to Germany. You gotta spend the money in the United States of America.
1: Mellomvalget det i november, reporter var Otto Rungstad. Dronen som stoppet flyet til Ukrainas president han var på vei til Norge i går, inneholdt en sprengladning med metallkuler. Dronen kom inn i luftrommet til Moldova da Volodymyr Zelensky satt i et fly på rullebanen på hovedflyplassen der, og amerikanerne tror dronen var ment for han, melder CNN. Statsminister Jonas Gahr Støre sa til NRK i går at flyet til Zelensky nesten ble truffet av en drone. Ifølge CNN styrtet den i bakken rundt 160 kilometer fra flyplassen. Zelensky gikk i prosesjonen etter kong Haralds båre til gravferden i går og var æresgjest under gravferdsseremonien. En mann i 40-årene ble knivstukket på en privatadresse i Kvænangen i Troms i natt og alvorlig skadet. Politiet fikk først melding om at personen var slått i hodet med en flaske, men det viste seg å være langt mer alvorlig, sier operasjonsleder Christian Andreasen.
4: Alt tyder på at personen er blitt stukket med en kniv. Vi har tatt kontroll på pågrepet gjerningsperson. Vi har også kontroll på en kniv som kan knyttes til handlingen. Vi vet ikke veldig mye mer enn at de har en relasjon som kan betegnes som bekjente, og at de var sammen, og begge skal ha vært påvirket av alkohol.
1: Og politiet skal nå avhøre den antatte gjerningspersonen, som en mann i 40-årene. En britisk registrert limousin forsøkte å stikke av fra politiet ved Gjøvik i innlandet i går kveld, men den ble stoppet etter kort tid. Da hadde den for mange passasjerer, og absolutt alle i bilen, inkludert sjåføren, var beruset, og sjåføren nå anmeldt. Aldri har det vært en varmere måned i verden enn august i år. Gjennomsnittstemperaturen var på 16,96 grader globalt, opplyser EUs klimatjeneste. Og det 0,01 grader varmere enn den forrige rekorden, som var fra juli 2023. Det blir litt temperaturer hos dere i radiofrokosten også.
0: Ja, det gjør det, for Bjørn har snart oversikten, som dessverre avslører at sommeren nå over.
5: Ja.
0: Mistenker jeg.
5: Men med et lite blaff kanskje i dag.
0: Ok. Men først la oss lese litt, for i kjølvannet av PISA-undersøkelsen som kom denne uka, så viser det seg altså at vi litt ganske dårlige på å lese. Det kan være noe av forklaringen.
6: Ikke vi. Barna på skolen.
0: Ja, er du god?
6: Ja, jeg er kjempegod.
0: Ja, fortell da.
6: Det barna på skolen som ikke noe flinke til å lese, ja, den generasjonen der.
0: Mistanke om at foreldrene ikke kjempegode alltid heller. Til å lese.
6: Ja, nå det jo disse PISA-resultatene, men de var jo bedre før, disse resultatene.
5: Ja, alt var jo bedre før som kjent.
6: Ja, i hvert fall når du spør Bjørn.
0: Ja.
6: Nei, jeg er flink til å lese. Jeg elsker å lese avis. Jeg leser jo mye på interneten, da, men jeg leser også bok før jeg sovner, og nå leser jeg Jojo Moyes, for det sånn chick lit. Og det kan jeg bare kjøpe den nyeste, for da vet jeg alltid jeg sånn, ja, det lett å lese.
0: Er det handler om hva?
6: Nei, nå det en jente som i trøbbel, og så mora klarer ikke å ta vare på, så sender hun til bestemora, og så følger vi litt historien fra bestemor i gamle dager, da.
0: Åja. Men det det fordi mora ikke leser nok?
6: Nei, jeg tror ikke det.
0: Har du med det, bra?
6: Nei,
0: jeg skjønner. Ok.
5: Vi gjerne hører fra deg i hvert fall. Hvordan det med lesingen? 1904 startmeldingen med frokost. 1904 startmeldingen med frokost. Etter at vi altså fikk disse begredelige resultatene av PISA-undersøkelsen, hvor det sånn at særlig gutta nesten ikke kan lese. Nesten halvparten.
0: Ja.
7: Været presenteres av Frende Forsikring og Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
5: 9 grader i Oslo denne morgen, og det i ferd med å lysne. 8 grader i Kristiansand, Stavanger 12, Bergen 9, Trondheim 7, Tromsø 8, Kirkenes 7 grader. Og Nord-Norge har mye sol i vente nå, først på dagen allerede på Vidda, og også resten av Nord-Norge får noe sol etter hvert, men foreløpig det mange skyer. Midt-Norge, noen lokale byger nå, ellers i dag, også en del sol, og oppe i rundt 15 grader. Vestlandet har noen lokal tåke hengende akkurat i øyeblikket. Senere i dag også noe sol. Sørlandet og Østlandet. Her kommer altså nesten sommeren tilbake igjen i hvert fall.
0: Okay.
5: Nydelig dag med sol fra morgen til kveld og opp mot og kanskje over 20 grader en del steder.
7: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Fokus. Springsteen på P4. Det kø på E6 i Follo mot normalt, rett etter Son mot Oslo. En bil og en lastebil har kollidert ved utgangen av Follo-tunnelen, og lastebilen har velta, melder politiet. Det skjedde for en liten halvtime siden. Det kø fra fylkesgrensa Østfold-Akershus og omkjøring om gamle E6 når du kommer til Son.
1: Og i forbindelse med PISA-undersøkelsen og at det står skikkelig dårlig til med lesing, så hører vi hvordan det med lesing. Også en, vi får vel tro den noe eldre generasjonen jo 15-åringen som har blitt testet her da.
0: Ja.
1: Bitches Vibeke for eksempel har nok passert 15 år litt til og sier at hun liker å lese, og det må være en fysisk bok. Har alltid med en bok på reiser, så jeg kan lese på hyttetur, hotellrommet, stranden og så videre. Krim, gjerne en psykologisk krim, favoritten. Ellers liker jeg store, glossy interiørmagasiner.
2: Det guilty pleasure. Og jeg også, de jo dritdyre, unnskyld. De veldig dyre, de magasinene. Fulle av reklame. Men jeg liker å backe det, jeg og Vibeke. Kjøpe magasiner, backe den bransjen der. Min mor og jeg, sier Rita, leser rundt, hold dere fast, 300 pocketbøker i året. Oi. Og har noen ordentlige lesehester. Og det betyr da, Rita, at du leser en ny bok hver andre til tredje dag, da, hvis vi sier ca. 150 bøker hver.
0: Ja.
2: Hver andre tredje dag.
0: Og du, man kan vel få de fleste bok i pocketformat, for det vel bare at det ikke hardback.
2: Ja, men da håper jeg også at dere går på biblioteket, da. For at når man har lest den boka, så står den jo i hylla eller ligger i kjelleren.
0: Ellers blir det dyrt, ja.
2: Ellers må gi bort.
1: Jeg gjetter på at det kanskje kan være noen sånne bokserier dette her, som er nok mer forbindende med pocketbøker da.
2: Ja. Det helt kinsist. 300 bøker i året på Rita og mammaen. Wow!
0: Det veldig imponerende. Det også imponerende det du driver med, Patrick. God morgen.
3: God morgen.
0: I trailer på vei til havna i hovedstaden. Men fortell hva du gjør på kveldene sammen med kona di.
3: Nei, vi leser krim da, og så leser jeg høyt, og så strikker hun til seg på samme gang da.
0: Så koselig.
2: Det det koseligste jeg har hørt i hele året, tror jeg.
0: Men legger du da også på, sånn som når man leser for barn, når du leser for kona, at du legger på stemmer på de forskjellige aktørene?
3: Iblant blir det noe så uten at man tenker på det kanskje, men det blir noe litt så innimellom.
1: Og så høres det ut som du ganske god i svensk.
3: Ja, jeg svensk, så det bør jeg bort.
1: Og så, som du skriver her også, så må jo dere diskutere handlingen innimellom.
3: Ja, prøver å løse liksom før, eller prater om at den kanskje er mistenkt og ja, sånne greier da.
0: Smart. Og hvilken bok går det nå?
3: Nå det en serie av Kristina Olsson heter hun. Det handler om en politi og greier fra Kungshamn og Lysekil på svenske vestkusten.
0: Bestkusten.
2: Kul.
0: Spennende. Herlig. Takk skal du ha, Patrick. Leser du, og hvordan leser du? Leser du for kona, eller blir du lest for? 1904. Start med frokost.

0: Eric Prydz på P4. Aquakjell har lest mye i sitt liv. Vår faste lytter forteller på tekstmelding at da vi seilte til sjøs, så spøkte vi med at vi leste overtidsboka. Leste overtidsboka. Den er fin, ikke sant? For det var mye overtid og mye ekstra penger. Og det er en bok som er hyggelig å lese, så er overtidsboka. I hvert fall etter å ha gjort det.
1: Ja. Vi var inne her på det koselige par, Patrick, som leser for kona når hun strikker. Men her er det et par som utfyller hverandre. Du, fordi Jojo fra Bergen sier at jeg leser ikke bøker, kun lest en bok hele livet. Min kjære Randi, vet, hans fru,
0: ja.
1: Hun jobber som biblioteksjef.
0: Oi, se der!
1: Ja, så vi har vel ulike meninger her, sier Jojo fra Bergen.
0: Men kanskje Randi kan gjøre for Jojo som Patrick gjør for sin kone, nemlig lese litt grann.
1: Lese for?
0: For, ja. Kanskje det hadde vært hyggelig? Ja, kanskje, teste en kanskje. Bok.
2: Og så er det veldig mange...
1: De danser sving, de da.
2: Veldig, det danser sving, må få tid til det også.
1: Ja.
2: Det er veldig mange også som skriver at de hører på lydbøker, og her for eksempel er jeg inne på Next Story, apropos Jojo Moyes, så kan du da bli lest for der.
1: Ja.
2: Alt fra Jon Nesbø her til Hushjelpen til...
1: Hushjelpen leste i sommer, det var drittbøker, altså. Oi, oi, oi, nå tror jeg mange på tærne, for det skal bli film også. Ja, det er litt spenning. Er det blitt film nå?
2: Jeg tror det er det. Tror okay. Hushjelpen, ja, altså. Er det en drittbok, synes du?
1: Ja.
2: Så det er jo en krimbok.
1: Nummer en synes jeg var litt spennende, for det var sånn, what? Det var så veldig vridd plott. Men nummer to er samme plott nesten.
0: Uten å avsløre alt for oss som ikke har lest det, hva skjer med denne hushjelpen? Er hun kriminell, eller?
2: Ja, det gjenstår å se, da, vet du. Vi kan
1: godt
2: ikke...
1: spørsmål.
0: Høres jo spennende ut, da.
2: Vi vet ikke helt hvem i den familien som er den verste.
0: Ok.
1: Så... Men jeg må bare si på... Men det skal vi til Marianne som driver med sånn der lydbok, og de som gjør det, da. Det som jeg ikke klarer med lydbok, det er at forfattere trekker pusten inn sånn her.
0: Nei.
1: Og da hører jeg bare... Jeg hører bare det, og så henger jeg meg opp i hvordan de prater, og hvordan de, og da bare, da er jo lydboka.
0: Oh,
1: jeg må finne en god innleser.
2: Ja, for det er ikke alltid forfatteren selv som leser.
1: Nei.
2: Vanligvis ikke, faktisk.
1: Nei, kanskje ikke skuespilleren som leser, da.
0: Men vi puster ikke sånn på radio, eller? Nå ble jeg veldig selvbevist på det. Få se hvordan dette går.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Vi er ute etter Gibraltar i dag. Hvilket land grenser Gibraltar til? Altså ikke hvilket det hører til, men hvilket land det grenser til. 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot 7:15.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kommer fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
4: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Ekstra, ekstra.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort. Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. We
10: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: P4s radiofrokost presenteres av
12: Bank Bank
11: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Dagens gjest Selda Ekiz, hvor, hva heter programmet? Alle mot alle?
1: Alle mot en.
0: Alle mot en, til og med.
1: Ja, for det
0: stakkars. Ikke det urettferdig?
1: Jo, men det en familie da, hvis nok gjør, som skal kjempe mot resten I forskjellige øvelser.
0: Ja, og I den anledning fem kjappe om familier, og vi lurer på Berg-familien. En kjent familie fra Bodø gjennom flere generasjoner. Hvilken idrett de kjent for?
1: Ja.
0: Hvilken idrett kan det være som Berg-familien kjent for? 1904, startmeldingen med frokost. 1904, startmeldingen med frokost og bli med på vår konkurranse fem kjappe etter nyhetene 6:30.
1: Fem kjappe om forskjellige kjente familier da. Som dukker opp, men aller først holdt opp.

0: Taylor Swift på P4 torsdag morgen 6:30, og Stine Strander har det siste fra nyhetene.
1: Politiet har pågrepet en mann i 40-årene etter at en jevnaldrende mann ble knivstukket i Kvænangen i Troms i natt. Den skadde personen klarte å komme seg til en nabo og fikk hjelp der, sier operasjonsleder Christian Andreasen.
2: Alt tyder på at personen er blitt stukket med en kniv. Vi har tatt kontroll på pågrepet gjerningsperson. Vi har også kontroll på en kniv som kan knyttes til handlingen. Vi vet ikke veldig mye mer enn at de har en relasjon som kan betegnes som bekjente, og at de var sammen, og begge skal ha vært påvirket av alkohol.
1: Mannen som ble knivstukket ble hentet av luftambulanse og skal være alvorlig skadet. Amerikanerne tror dronen med en sprengladning som styrtet i Moldova i går var ment for Ukrainas president, det melder CNN. Volodymyr Zelensky satt i et fly på rullebanen på hovedflyplassen der, da dronen kom inn i luftrommet og alt ble stengt ned. Zelensky var på vei til gravferden til kong Harald da dette skjedde. Vikingspillerne overrasket den tyske pressen etter at de tapte 1-3 borte mot Stuttgart i går kveld. Dette var Viking sin aller første Champions League-kamp. Og alle spillerne stoppet foran presseveggen på vei ut etter kampen og svarte på spørsmålene de fikk, mens bare en av spillerne fra Stuttgart møtte pressen. Og ifølge TV2 ble de tyske journalistene både imponert og sjokkert, og noen sa at de vil flytte til Norge og jobbe her om dette er normalt.
3: Jeg er ikke vant til så mye kjendiseri, vet du. Vi er bønnen fra nord.
0: Nei,
3: så plutselig så presseveggen, alle skal svare.
0: Ja, og jeg har selv stått her i intervjuesonen etter fotballkampen senest på VM i sommer, og da er det veldig vanlig at de største stjernene bare går forbi, og det er en sånn rart hierarkisk kamp at du skal prøve å nå opp der. Please, please, kan du please svare på et spørsmål fra P4? Ja. Og det aller fleste går forbi.
3: Flat struktur her, vet du, i Norge.
0: Ja, elsker Viking, altså.
4: Veldig, veldig hyggelig, og det er jo så gøy å Zlatko Trippic han skåret i går. Hvilken ufattelig glede det var. Ja. Jeg skåret i Champions League.
0: Ja.
4: Kapteinen til Viking.
3: Ja.
4: Så, som jo for øvrig, navnet hans høres ut som han kommer fra Bosnia, og han kom fra Bosnia da han var 9 måneder gammel.
0: Ikke sant?
4: Så, men altså helt fantastisk, så gratulerer med en flott kamp, selv om det ikke gikk helt veien i går.
0: Gleder oss til fortsettelsen. Bayern München er neste dag på hjemmebane nå i oktober.
4: Det blir nok ikke noe lettere.
0: Ikke det, nei.
4: 9 grader i Oslo denne morgenen, 8 i Kristiansand, Stavanger 12, Bergen 9, Trondheim 7, Tromsø 8 og Kirkenes 7 grader. Nord-Norge i dag, mye sol på vidda, men også resten av Nord-Norge får noe sol etter hvert. Midt-Norge, noen lokale byger nå, ellers i dag også en del sol, oppe i rundt 15 grader. Vestlandet, lokal tåke nå, senere i dag så blir det også en del sol på Vestlandet, og regnet holder seg unna sannsynligvis. Sørlandet og Østlandet får en alldeles nydelig dag. Det blir sol fra nå av straks og frem til kvelden, og vi kommer opp i rundt 20 grader veldig mange steder i lavlandet i dag.

0: Wrong Hitting, torsdag morgen på P4, straks fem kjappe. Først trøbbel på E6 mot Oslo. To steder nå, både E6 Karihaugen nord for Oslo mot Oslo. En bil og en lastebil har kollidert for 7 minutter siden, og der blir det kø stadig lenger. Og E6 stengt i Follo mellom Son og Vestby, også der bil mot lastebil. Det omkjøring om gamleveien og kø fra fylkesgrensa.
1: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Trondheimsveien og se hvordan det står til der, for på Bjerke der på bensinstasjonen så står Camilla Børresen. God morgen.
3: God morgen.
2: Og vei til kontoret i Oslo fra Nittedal. Hvordan trafikken i dag?
3: Den ganske grei. Det ganske radig. Til tross for buss for tog og mye annet som skjer i byen i dag, så det bra.
2: Ja. Ja, det skjer ikke så mye i byen i dag i hvert fall som det gjorde i går.
3: Nei, heldigvis.
2: Camilla, vi har deg med fordi du svarte på denne Berg-familien i Bodø. Hva den kjent for? Hvilken idrett?
3: Fotball.
4: Ja, da tar vi fem kjappe om familie. Vi får besøk av Selda Ekis i Alle mot en familiesesong der i år. Og vi starter med i Anne-Kat. Vestlys fortelling om mormor, så det mange unger involvert. Hvor mange det igjen?
3: 7.
4: Er det
2: ikke enda flere da? En til?
3: 8.
4: Ai, godkjent ved det tvil. Du får litt hjelp av Bjørn hvis du trenger det her nå. I familien Maurstad så har vi søskenene Scott, Aslak og Stinius Maurstad. Hva heter moren deres igjen?
3: Mari.
4: Ja. I hvilket land lever familien Simpsons i tv-serien The Simpsons?
3: Der trenger jeg hjelp fra Bjørn.
2: Ja, og det det store landet hvor han med det rare håret styrer da.
3: Ja, det jo USA da, Amerika.
4: Ja, det det. Og så kan du høre på det her. Your smile is like the breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And så rå den her, Miley Cyrus sin versjon av Jolene fra Dolly Parton. Og Dolly Parton hadde jo en slags familierelasjon til Miley Cyrus. Hvilken var det?
3: Gudmor.
4: Ja, bra. Stemmer det. Og til slutt så tar vi en liten familierelasjon. Tenk fort, hva blir din fars bror for deg?
3: Onkel.
4: Ja!
0: Yes! Du kan familie, Camilla. 5 av 5 og toppremie.
3: Så klart.
4: Bra jobba. Godt resonert.
2: Veldig, veldig bra. Ha en ordentlig god dag på kontoret og lykke til på foreldremøte i kveld, Camilla.
3: Jo, tusen takk. Dere får ha en strålende dag dere også.
0: Takk.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Mamma, hvor pappa?
8: Han skal rydde i hagen.
7: Men han ikke der.
8: Å, da han selvfølgelig på
7: Biltema.
6: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
9: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
12: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
13: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
14: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
19: Bank Bank
18: Penny fra Eika Digital Bank.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Det var en veldig spesiell dag I går, Bjørn Øystein. Gravferden til kong Harald.
2: Ja.
1: Og den fikk dere det med dere?
2: Ja, jeg vurderte lenge å dra ned I byen der, men det var så veldig lange kur også, så jeg la meg på sofaen og så på det.
1: Bjørn, fikk du det med deg?
3: Nei, jeg så ikke på... Men jeg har sett litt gjerne etterpå på nyheten og klipp og sånn.
1: Ja. Ja. Nei, jeg tenkte at dette må jeg få med meg fra start til slutt. Men det jo dessverre som mange andre, man på jobb eller man har logistikk. Jeg var ute med Balto og gikk konstant og så på denne skjermen
2: ja,
1: da denne prosesjonen begynte. Veldig spesielt må jeg si, å se alle de kongelige og alle de prominente gjestene, spesielt Zelenskyj.
2: Ja.
1: At han kunne gå der I åpent, på en måte fritt skue for alle I rundt en 40 minutter eller noe sånt.
2: Som nesten hadde blitt truffet av en drone på vei til Oslo med flyet ja. Sitt, så det var veldig dramatisk.
1: Veldig spesielt. Så også at kransen fra Ukraina var strategisk plassert I domkirken. Ikke sant? At ingenting tilfeldig. Her vi gode venner alle sammen. Vi støtter dere, og veldig flott. Og så kom jo på slutten etter denne domkirkelige seremonien, så kom disse fire jagerflyene. Da ble jeg så rørt. Ikke det vanlig for oss med militære oppvisninger. Så kommer det altså fire jagerfly, så tar det ene flyet av, rett opp til værs, og lar de andre tre fly forbi,
2: ja.
1: For å si at nå har han tatt farvel.
2: Det har alle liksom I det ene flyet,
1: ja. Ja. Og det var jo mye sang, og jeg må si sanginnslagene overrasket meg veldig. Jeg hadde kanskje sett for meg litt Sissel Kyrkjebø og Ole Edvard Anton, som liksom klassikerne våre. Men så kommer det altså et gospelkor,
2: ja.
1: Som så lite norsk som vi får det til å bli. Som, jeg hadde sett for meg kammekor eller solistkoret I Norge, kanskje noen av de beste korene. Jeg jo I kormiljø, jeg bryr meg veldig om kor.
2: Ja.
1: Så tenkte jeg, gospel? Men allikevel, da det ble så rørende, og de stilte seg opp I liksom, midtgangen og I skipene og sto og sang, og da ble folk rørt.
2: Ja.
1: Korsang, vet du, det rører folk. Og Jonas Gahr Støre, den talen han hadde hvor han nevnte dronning Sonja, det var, altså, nei, det var så flott. Det var følelsesmessig utmattende den dagen.
2: Veldig, helt enig. Og Aleksandersen også, et høydepunkt for min egen del. Veldig rørende. Selv VG forteller at han måtte ha jukselapp på hånda, for han, selve ordet skilnaden glemte han igjen og igjen fra Jørgen Hattemaker, som han sang der. Så han skrevet med pen på sin egen hånd. Den teknikken bruker jeg også for å huske ting. Skilnaden stod ja. Der, og da sang han perfekt.
1: Ja. Nei, det var flott, og da på slutten kom de ut på balkongen, og vi klappet for dronning Sonja, og flaggene nå igjen heist opp.

0: Berlin, torsdag morgen på P4. Det er trøbbel på E6 to steder. Begge steder har en lastebil og en bil kollidert, og det er lange køer.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Først for en drøy time siden, E6 rett etter Son mot Oslo. Ved utgangen av Follotunnelen så kolliderte en lastebil og en bil. E6 er stadig stengt i begge retninger. Det er omkjøring om Gamleveien og lang kø fra før fylkesgrensa Østfold-Akershus når du kommer sørfra mot Oslo. Også på Karihaugen E6 nordfra mot Oslo så har en lastebil og en bil kollidert for cirka et kvarters tid siden. Der er det køer både da fra Lillestrøm og nordfra fra Olavsgård.
1: Trafikken
2: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Dommeren har en gave til oss. Lyden av Norge 7:15. Vi får et hint.
0: Vi får et hint.
3: Men vi får det allerede om 10 minutter.
0: Ja, rett etter nyhetene.
3: Da må vi alle spise ørene, for denne lyden har kanskje vært litt vanskelig til nå, men hintet vil antageligvis lede oss mot riktig svar.
4: Tar du et hint, så blir du rik.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Steinsprut.
12: Rysbilglass. 0,99.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ekstra, ekstra.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: God morgen! Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Sean Mendes på P4. God morgen, det torsdag, 10. september, og her P4-nyhetene. Stine Strander klokka 7.
1: Trafikkaos også i dag, og Trump lokker velgere med penger. Men vi starter på Slottsplassen, hvor historiske scener utspilte seg i går. Kongelige fra hele verden, statsoverhoder, soldater og vanlige folk tok farvel med kong Harald. Og reporter på Slottsplassen, Ida Gjellerud, hvordan er det der i dag?
2: Du, her er det nesten litt vemodig stille. Det har jo strømmet hit med folk i 2 uker. Nå er det nesten ingen her, bare blomstene ligger igjen. Men for noen opplevelser vi har hatt på denne slottsplassen. Det var mektig å se kong Haralds båre bli ført ned her i går, da kongen for siste gang forlot slottet. Det var også helt utrolig å se flere tusen nordmenn komme løpende for å se kongefamilien vinke fra slottsbalkongen. Etter en mektig dag fylt med sorg, respekt og verdighet var det akkurat som at folk lot gleden slippe løs. Det var en tydelig rørt dronning Sonja som steg ut og vinket til folkemengden. Dronning Mette Marit tok til tårene, og kong Håkon kunne skue ut over et folk som gjennom dagen hadde stått sammen med dem.
3: Så dere de kom ut på balkongen, eller?
4: Ja, det var helt fantastisk. Jeg tror at vi får en veldig flott konge, og at han går i faren sin fotspor, og samtidig lager han sine egne.
5: Det er superkult.
6: Og du er veldig fornøyd.
7: Og jeg tror han har reflektert veldig godt i forhold til den rollen han skal inn i og kommer til å følge i faren fotspor og gjøre en veldig god jobb for landet. Det tror jeg.
1: Men selv om gravferden er over, er ikke ting helt tilbake til normalt, og politiet ber folk unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen også i dag. For nå skal konger, dronninger, presidenter og andre prominente utenlandske gjester reise hjem, og det betyr stengte veier, sier politiets innsatsleder Tom Berger.
8: Torsdag blir preget av diverse kortesjer opp mot Gardermoen. Det er mange som har overnattet frem til torsdag og ønsker å reise litt senere, sånn at jeg tenker at publikum må legge til grunn at E6 mot Gardermoen, den kan bli stengt i perioder i løpet av hele torsdag. Så vår anbefaling er at man reiser kollektivt med toget til Gardermoen eller andre måter for å unngå E6.
9: Sentrum har jo også vært stengt for biler. Når kan man, håper jeg, ferdes som normalt i hovedstaden?
8: Ja, helt normal ferdsel tar jo litt tid, fordi kortesjene skal ut fra Oslo sentrum, sånn at det vil også prege Oslo sentrum. Men det blir mer og mer normalisert, og i løpet av sent torsdag kveld så håper vi at alt er tilbake på normal.
1: Reporter var Katrine Berg-Tollefsen. Og så til USA, der Donald Trump nå frister med penger for å få velgerne til å stemme på det republikanske partiet. Under landsmøtet i Dallas i natt sa presidenten at alle voksne amerikanere skal få rundt 46 000 norske kroner om partiet vinner mellomvalget.
10: Because of our economic, tremendous economic success, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Mens jubelen sto i taket på landsmøtet er politiske kommentatorer langt mer lunkne. Flere sier rett ut at presidenten forsøker å bestikke velgerne. Det Hvite Hus har ikke sagt noe om hvordan de skal betale for dette, men Trump kom i natt med krav til hvordan pengene, om de blir delt ut, kan brukes.
10: We don't want you going to Canada to spend the money. We don't want you going to China, to Germany. You gotta spend the money in the United States of America.
1: Reporter var Otto Rongstad. Og så, dere lokker med penger nå, dere er enda rausere.
0: Faktisk.
11: Ja, men alle kan ikke få.
0: Nei.
11: Sånn som når Trump vil bestikke sin befolkning.
0: Nei, men en kan få. Og nå, som lyden er tilbake etter en dags pause, så legger vi i tillegg på et hint. Vi har ikke hørt det ennå, du har ikke hørt det ennå, men her kommer det sammen med den magiske lyden da.
12: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 200 000 kroner. Her er et hint. Håndholdt. Vil du gjette hva dette er? Send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til.
0: Håndholdt.
11: Håndholdt, det ordet kjenner jeg bare fra håndholdt mobiltelefon i bil, liksom, som, ikke, som en gang i tiden ble ulovlig.
0: Ja, ja.
13: Ikke gjett, det får vi ikke lov til.
0: Nei, jeg ble bare mer forvirret,
11: Hvis det er lyden som kommer fra telefonen din, da bør du reparere den.
0: Ja, ny mulighet om 10 minutter da, 7:15.
12: Hver representeres av Frende Forsikring.
6: og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
11: Det 9 grader i Oslo denne morgenen, 8 grader i Kristiansand, Stavanger 12, Bergen 9, Trondheim 7, Tromsø 8, Kirkenes 7 grader. Nord-Norge i dag, mye sol på vidda, men også resten av Nord-Norge får noe sol etter hvert. Midt-Norge, noen lokale byger akkurat nå ser vi på radaren. Ellers i dag også en del sol og oppi rundt 15 grader. Vestlandet, lokal tåke. Senere i dag så kommer også her solen frem mellom skyene mange steder. Sørlandet og Østlandet, her ikke så mye skyer å se i det helt tatt. Det blir en nydelig dag med bare sol og opp mot 20 grader i lavlandet i hvert fall.
6: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Noen elsker høsten, noen ikke så glad i høsten, men det vi kan trøste oss med, Bjørn, det er jo at det har vært høstlansering, og vi har fått masse godsaker som vi kan se på både linær-tv og strømme-tv. Blant annet Nepo Baby sesong 2. Vi har jo tidligere hatt besøk av Nicolas Klebrok, som spiller fantastisk der, en av de rike brødrene. Og for deg som ikke helt har fått det med deg, Nepo Baby handler jo da om Emma, som plutselig arver en enorm formue av faren hun ikke visste fantes.
1: Ja.
0: Så får hun et par egoistiske søsken på kjøpet da, i dette familierederiet.
1: Ja, for hva skal man gjøre da?
0: Hva skal man gjøre hvis du plutselig får, la oss si, 1 milliard på konto? Oh. Det har vi spurt en rekke kjendiser om på rød løper da til høstlanseringen, blant annet Henriette Stenstrup, som er med i serien, og så får vi høre fra Kasper Kvelle og Odd Magnus Williamson, og så influencer Sebastian Solberg, da hva de ville gjort.
2: Oi, oi, oi, da må jeg snakke med noen investeringsfolk, og så må jeg være litt miljøvennlig på den investeringen. Og så er jo veldig mye som handler om å sikre ungene, dessverre. Kjedelig spørsmål, men det er jo det.
3: Du hadde ikke kjøpt noen spillere til Liverpool eller dratt over på Anfield?
2: Jo, det hadde jeg. Jeg hadde sikret noen av våre beste menn. Fått Skjeldrup og sånt til Liverpool. Noen norske gøy av det.
4: Jeg hadde kjøpt ut lånet til liksom familie og venner, tror jeg. Er ikke det ordentlig da? Ja, men da, liksom, da skal jeg være sykt mer spennende. Hadde jeg gjort da? Hadde kjøpt opp Arsenal da. Kjøpt alle spillere jeg har lyst til. Vinne i Premier League år etter år.
3: Hvis du i løpet av kvelden får beskjed om at du har arvet 1 milliard, hvordan ser morgendagen ut da?
5: Nei, vet du hva? Det blir et kjedelig svar at jeg har forsøkt at livet mitt skulle fortsette så likt som mulig, men sikre 4 generasjoner. Med helvetes unger som skal få sine, som selvfølgelig skal få slite med dette her. Jeg tror jeg bare vil ha hatt livet mitt akkurat sånn som det er, og så bare gitt det til en forvalter og latt som de pengene ikke finnes. Tatt ut litt i år og dratt på digg ferie. Men jeg trenger ikke så mye penger. Nei, men vet du hva? Det hadde blitt til å fly med privatfly. Det tror jeg, det kler jeg. Jeg kler det fly. Det privatfly. Mer privatfly 2 ganger i året.
6: Da hadde jeg ringt Skal vi danse og sagt at jeg vil bestemme min egen dans. Ja, man hadde jo tørt å være litt frekkere, tror jeg. Folk kan være sånn, åh, jeg hadde holdt bakkekontakt, og jeg hadde vært akkurat det samme. Ingen hadde vært det samme hvis jeg hadde arvet liksom 1 milliard, tror jeg. Jeg tror jeg ville åpnet en kafé som var åpen bare når jeg ville det, og det man fikk var varmdiskylling og pomfri og bearnaisesaus.
1: Okay. Ja, det var den beste.
0: Det er kreativt. Å åpne en kafé som bare er åpen når jeg vil det, wow.
7: Det var jo litt nedpå. Men hvor stor del av Arsenal kunne kjøpt for 1 milliard?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Har du råd til hele?
7: Nei.
0: En halv spiller.
7: Ja, det er en tiendedel av Arsenal som har vært 10 milliarder sånn cirka.
1: Det er for lite. Inger Dahle, vår reporter, hadde snakket med Sebastian Solberg til slutt her da, og flere kjendiser på rødløper.

0: Hey guys, Eric Carmen på P4. Straks lyden av Norge, altså. Bare ta med at E6 stadig delvis stengt over Karihaven mot Oslo etter ulykke tidligere. Og på E6 ved utgangen av Follotunnelen, omkjøring om Gamleveien og lang kø fra, helt fra Moss nå.
1: Lyden av Norge.
2: Lyden av Torjus og Asland til og med. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, Tinn i Telemark. På vei til jobb, fortell hva du driver med.
3: Jeg jobber på et vannkraftverk på Rjukan. Som helt sikkert alle vet hvor er den, Vemork.
4: Ja, ja.
2: Vemork, ja. Kjent fra både krigsfilmer og andre ting, men dette er vel nærmest en av de første stedene som virkelig produserte mye strøm i Norge, ikke?
3: Yes, stemmer.
2: Og ligger for de rørene fortsatt utenpå?
3: De ligger utenpå, men det er museet da.
4: Det var det museet. Jeg lurte på. Ja, det er museet, ja, men du jobber på vannkraftverket. Det er fortsatt i drift.
3: Det er fortsatt i drift.
2: Ja, og da er nok tunnelen inne i fjellet, tenker jeg.
3: Ja.
2: Som det ofte er nå. Men, Torjus, det er helt andre ting vi lurer på, nemlig om du har fått med deg hintet, og om du har et forslag. La oss ta det gjerne til.
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 200 000 kroner. Her er et hint. Håndholdt.
4: Ok, nå også med hint. Hva tror du det er da, Torjus?
3: Nei, nå hørte du den lyden noe helt annet ut, som alle andre sier her, men jeg tror det er en drill, ja, når du kjører i gang den.
0: Vroom, når du starter en drill, batteridrill der, eller?
3: Ja, stemmer.
4: Ja.
0: Endret du forslaget ditt etter at du hørte hintet?
3: Nei, jeg gjorde egentlig
0: Nei.
3: Det.
0: Nei, da fikk du bare bekreftet.
4: Den er jo håndholdt, den, batteridrill.
3: Den er håndholdt.
0: Ja. Alright, dommer. Hva sier du til Torjus?
1: Svaret er nei, nei, nei. Det er feil.
4: Nei, Torjus da.
3: Det
4: var feil det da.
3: Det var feil, vet du.
4: Ja.
2: Men da er vi veldig glad for at du ordner strøm til vinteren til oss, Torjus.
3: Det skal jeg ordne, vet du.
2: Veldig bra. Og så ordner vi et nytt forsøk på Lyden av Norge.
0: Kommer om 2 timer, 8:15.
1: Lyden av Norge. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det er Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Det bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
17: Vi har kjøpt boblebad!
18: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
18: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10,34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14:40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Ving presenterer Hjemreisedagen.
21: Ja, da er du klar, eller?
22: Nei, jeg blir.
21: Du blir?
22: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
21: Nei, jo.
22: Nei, men hallo.
21: Nei.
22: Kom tilbake.
21: Nei.
20: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Helgens tilbud og spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco.
3: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg tak og produkter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
23: P4s radiofrokost presenteres av
24: Bank Bank
23: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Vi skal til fire søsken som har rottet seg sammen mot mamma Wenche.
2: Yes.
1: Ja, når det gjelder vannrøret I gata, som hun har irritert seg veldig over. Det ligger nemlig tett på den fine hagen, som hun har brukt så mye tid på. Dette må Marius ta tak I.
3: Ja?
4: Ja, hei Wenche, det Roger fra Vann- og avløpsetaten.
3: Ja,
4: vi har noen utfordringer med vanntrykk I Fagerlia.
3: Ja, det vet jeg.
4: Ja, nettopp. Og for å få løst det så må vi inn et frostsikkert sted med en nok så stor pumpeenhet.
3: Ja.
4: Og ut fra de rørtegningene våre så ser det ut til at det mest hensiktsmessige I boligen din der.
3: Ja, men nå ikke jeg hjemme.
4: Nei, vi skal ikke gjøre det akkurat nå, men vi begynner på arbeidet I morgen.
3: Ja, men jeg kan jo ikke, jeg ut hjemme. Altså,
4: Vi vil jo nødig bryte oss inn.
3: Ja, det jo en vaktmester da, i Fagerlia da.
4: Som kan låse oss inn der, så da setter vi den I kjelleren din, og så det, må det jo graves og grøftes en del der. Det
3: I kjelleren?
4: Ja, I kjelleren og ute.
3: Fast.
4: Og det jo heldig jeg har vært der på befaring. Jeg ser jo at du har jo lagt mye arbeid I noe blomster og hagearbeid der.
3: Ja.
4: Der må vi dessverre ta oss til rette.
3: På hvilken side da skal det graves?
4: Ja, hele veien rundt.
3: Ja, men altså, det mot gata eller det mot, på andre siden?
4: Ja, begge deler og ganske mye graving. Så, og så får du denne pumpenheten da inn I...
3: Ja, men jeg har jo plotting bak.
4: Ja.
3: Du kan ikke rive den.
4: Og den pumpen på 7x8 meter, så den bygger ut der den plattingen
3: Ja, hun siden av, hun har jo ikke plassing, så det jo...
4: Ja, det jo uflaks. Av og til så trekker man det korteste strået, og det strået ditt jo dessverre veldig kort, da. Nå.
3: Ja.
4: Og så det jo da en sjanse for sånne reflukser, som det heter. Kjenner du til det?
3: Nei.
4: Den pumpen, den får av og til et sånn tilbakeslag, og så rykker det I en ventil, så da rister det litt, og så da kommer det støtvis, da kan kloakken komme opp av klosettet, da.
3: Ærlig talt, altså. Hva det?
4: Da må jo du selv lage en slags membran, så det, du må ha en plastduk og en stropp som du setter rundt toalettskålen og strammer til når du ikke bruker den for å unngå at det da velter ut.
3: Nei.
4: Altså det bare en, du kan bruke en presenning eller en sånn stropp.
3: Nei, du unnskyld meg, men altså det her mener du at skal starte I morgen?
4: Ja, vi starter I morgen tidlig kl. 6 og monterer og grøfter og grave, og den plattingen jo...
3: Det ingen som starter å grave kl. 6.
4: Hvorfor ikke det?
3: Nei, altså nå, du kan få ringe tilbake til senere I dag, jeg skal ringe til vaktmesteren og høre hva her for noen ting.
4: Ja, eller alternativt så kan jo du høre litt med dine barn da, Christian og Knut Erik og Monika.
3: Ja, det akkurat, ja. P4,
4: det...
3: telefonene.
4: Kan vel hende at kanskje de burde vaske badet ditt noen ganger?
3: Ok. Wenche,
4: du kan puste lettet ut denne gangen.
3: Ja, takk. Ok.
4: Ha en fin dag, Wenche.
3: Takk like måte.
4: Ha det.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Every Time We Touch, Meg Riley i P4s radiofrokost. God torsdagsmorgen. P4-nyhetene nå 7:30 ved Stine Strander.
1: Nå skal sperringer vekk, og det kan gå mot slutten for menneskeheten. Men vi starter med at borgfreden over, og den ble umiddelbart erstattet av drivstoffkrig. Bensin- og dieselprisene de har skutt i været etter at det var slutt på avgiftskutt 1. september. Og en av de som har lengtet etter å si sin mening om dette Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, og han vil ha avgiftene vekk igjen.
2: Jeg håper de andre partiene, både Arbeiderpartiet og Høyre, begynner å se hvordan dette rammer spesielt mindre næringsliv. Anleggsbransjen med gravmaskiner som skal gå hele dagen, fiskebåten, altså lastebilnæringen er veldig avhengig av diesel. Og så blir det altså fremstilt at alle har elbil, sånn er det ikke. Men hvis vi ser på næringssiden, så er det ikke minst for mange av de mindre næringslivene utrolig krevende hvis bare dieselprisen stabiliserer seg rundt 30 kroner, og fort kan også bli enda høyere med det som vi ser rundt oss i verden nå.
1: Også FRP vil kutte avgiftene igjen. Medianprisen på diesel i dag på rundt 28 kroner literen. Oslo skal nå tilbake til hverdagen etter uker i sorg. I går var det et folkehav som så prosesjonen med båren til Kong Harald, og det var mange tusen soldater og politifolk i byen. Og reporter Ida Gjellerud, du står i Karl Johan, og det langt mindre sikkerhet der i dag.
3: Ja da, gjerdene som i går skapte en jernring rundt Oslo sentrum nå fjernet, og trailere kjører opp og ned mellom Slottsplassen og Karl Johan for å rigge ned og rydde. I går var vi jo vitne til ikke bare en historisk gravferd, men også vår tids største politioperasjon. Her jeg står nå var det soldater på rekke og rad nedover, det satt politi i vinduer og på hustak, og vaktholdet var enormt mens kongens båre ble ført i prosesjon gjennom byen. I gravferden deltok jo også mange høytstående gjester. Konger, dronninger og presidenter fra hele verden besøkte Oslo. Mange av de har også blitt over natta etter mottagelse på slottet i går kveld, så innsatsleder i politiet Tom Berger sier at særlig trafikken enda ikke vil være helt tilbake til normalen.
4: Torsdag blir preget av diverse kortesjer opp mot Gardermoen. Det mange som har overnattet frem til torsdag og ønsker å reise litt senere, sånn at jeg tenker at publikum må legge til grunn at E6 mot Gardermoen den kan bli stengt i perioder i løpet av hele torsdag. Så vår anbefaling er at man reiser kollektivt med toget til Gardermoen eller andre måter for å unngå E6.
1: To menn siktet for drapsforsøk etter at de i løpet av 6 minutter knivstakk to andre i Oslo i august i fjor. Ifølge tiltalen skal de først ha knivstukket en mann i Torgata i Oslo sentrum før de angrep en annen ved Jungstorget kort tid senere. Den ene mannen nekter straffskyld, melder NRK, og hevder han handlet i nødverge. Det ikke kjent hvordan den andre stiller seg til saken. Kunstig intelligens kan ta kontroll og utslette menneskeheten innen 10 år. Det advarer en av forskerne som har jobbet med både OpenAI og Anthropic. Han har nå forlatt jobben i protest. Forskeren skriver på X at KI snart vil bli supermenneskelige systemer som kan hacke hva som helst og skaffe seg makt og ressurser.
5: Ja, det er jo helt vilt hva de har fått til nå i sommer. De sendte disse agentene sine ut. Kan dere klare å hacke dette firmaet? Og det klarte de, vet du.
6: Ja.
5: Sammen. Så det som en gjeng, vet du, og de utvekslet erfaringer seg mellom disse forskjellige kunstige agentene. Hadde passord så du skulle kjenne en hverandre. Og...
7: Vær snill med chat-GPT, sier jeg bare noen ganger, så sier jeg, nei, idiot, det var ikke det jeg spurte om. Men nå blir jeg sånn...
6: Da straffer han
7: sånn, ja.
6: Plutselig kommer han på jobb i stedet for deg.
7: Kommer da hacker han bankkontoen min.
6: Ja.
7: Der finner han ikke så mye, altså.
6: Nei.

0: Det lønner seg å høre på P4, for vi har jo våre faste konkurranser, og det aller gøyeste jo når vi har konsertbilletter å dele ut til de største stjernene vi spiller her. For en måneds tid siden, Bjørn, så hadde jo vi en Bon Jovi-konkurranse.
1: Ja, og det har jo ikke konsert her i landet heller.
0: Absolutt ikke. Vi spanderte tur til London for å se Bon Jovi for to stykker, tur og opphold. Og den var Bjørnar som vant. Og det som var så kult at Bjørnar, han ikke akkurat lite fan heller.
2: Ja, jeg vil si at jeg og konen vel en av Norges største Bon Jovi-fans, vil jeg si.
0: Hvorfor det?
2: Ja, første konserten var i 89 i Drammenshallen. Og siden har det blitt 15 konserter verden rover.
0: Og jeg har hørt rykter om noen tatuering også, faktisk.
2: Vi har tatuering begge to, kona mi har på leggen og jeg har på armen.
0: Veldig gøy.
1: Og nå er det blitt 16 konserter, for i går var det konsert på Wembley i London, og nå skal vi på direkten til Bjørnar. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Hvordan var det å være på Wembley i går?
3: Ja, det var kjempeflott. Det var 90.000 elleville fans på Wembley, det var bare helt rått.
1: Og hvem
3: det var
1: som...
3: allsang i 2,5 time.
1: Og hvem det som synger høyest på konsert? Er det deg eller kona?
3: Nei, det nok jeg.
4: Og fikk dere noen meldinger fra scenen? Hadde Bon Jovi noen meldinger underveis til publikum?
3: Ja, han synes det var et flott publikum, da. Det synes de om, men han, som han sa på slutten, han tror han hadde mer vis. Jeg tror ikke han gir seg enda. Jeg hadde bare følelsen at det skulle bli siste konserten hans, men jeg tror han skal fortsette litt til.
1: Se her.
3: Og han hadde en operasjon her for 4 år siden så på stemmebåndet, men det funket bra, tydeligvis.
1: Så bra. Stemmen var bra. Så bra, og du har altså opplevd ham siden 1989, skjønner jeg. Hvordan har han utviklet seg underveis, Jon og resten av gjengen?
3: Nei... Altså, musikkstilen har blitt litt forandret de siste årene, de nye utgivelsene, så det den gode gamle musikken som best, synes jeg da.
0: Men, ja, alle synes det.
3: Ja, ja jeg synes det.
0: Jeg synes du litt dårlig stemmen selv i dag. Ble det noen øl etterpå også, eller? Litt fest?
3: Ja, ikke etterpå, men under konserten.
0: Underveis.
3: Ja da, ikke så mye.
1: Veldig bra.
3: Men litt må ha.
0: Ja.
1: Du må beskrive, Bjørnar, hvordan var stemningen da de dro i gang for eksempel Living on a Prayer?
3: Nei, det var helt euforisk. Hadde det vært tak da, så hadde det blåst av Wembley, for å si det sånn. Det var helt rått.
1: Så bra, Bjørnar. Takk for at du var med oss. Vi blåser av taket igjen. Her med. Yeah!

0: Tenk å se ham live på Wembley i går kveld. Det gjorde altså Bjørnar.
1: Ja, og kona.
0: På vår regning. Og plutselig så spanderer vi igjen, for jackpotten på vei.
1: Ja, det altså, vi spanderer vel også en liten fotballtur, tror jeg, som du får høre om ganske få sekunder.
0: Mye fine greier, men først en mindre fin ting, for E6 stengt.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: E6 ved Son mot Oslo, det ligger en lastebil på siden ved utgangen av Follotunnelen etter Son mot Oslo. Kolliderte med en bil før klokka 6 i dag, og E6 fortsatt stengt, så vidt vi forstår, mellom Son og Vestby. Det omkjøring om Gamleveien, men det lang kø sørfra, allerede fra Moss, når du kjører mot Oslo da. Og også en bil og en lastebil som kolliderte på Karihaven, inngående mot Oslo nordfra, før klokka 6:30 i dag. I ferd med å bli ryddet der, men litt ekstra kø henger igjen.
2: Trafikken
3: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Lurer på om alt henger sammen med alt, for deltakerne ved Stanley fra Moss, han skal jo være med nå i jackpotten, men han sitter altså og venter på en terminal på varer som ikke kommer på grunn av en ulykke. Kan det være det du nettopp nevnte nå?
0: Kan det fort
4: være,
0: vet du?
4: Han er da forsinket på grunn av dette. Men da er det bra at du får tid til å være med på jackpotten. Og det er jo straks.
2: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
3: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
9: Nei, men faff!
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Se på guttene der ute. De begynner å bli gode. De har skikkelig kontroll på ballen.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Steinsprut. Risbilglass.
13: 0909.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Hei på deg.
18: Hei.
17: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
18: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
17: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
18: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
17: Ja. Så, litt anstrengt som opprett, da.
18: Har vi egentlig noe valg?
17: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
18: Hater vinter, jeg.
17: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
18: Ja.
19: VG, dagen ikke helt den samme uten.
20: I butikk og på nett, Savanna.
21: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
20: Ja, selvfølgelig.
21: 30% på bukser og jeans?
20: Ja.
21: Alle modeller?
20: Ja.
21: Ja, så hvorfor er vi her da?
20: Vi tar bilen min.
21: Ja.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
20: Savanna med sett.
23: P3
1: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
7: Bank Bank
1: Penny fra Eika Digitalbank.

0: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal dra til Moss og til Stanley Østli. God morgen.
2: God morgen, god morgen.

0: Skal vi på, hør på det her. Hvem var det?
1: Det Brian Adams.
0: Brian Adams riktig. Tyskland permanent medlem av FNs sikkerhetsråd?
1: Ja.
0: Nei. I hvilken verdensdel ligger Irak?
1: Asia.
0: Asia riktig. Hva står CD for?
1: Compact disk.
0: Compact disk riktig. Hvilket dyr brukes i parmaskinke?
1: Hvilket dyr? Ku.
0: Gris. Hvor mange samuraier er det i filmen av Akira Kurosawa?
1: Sju.
0: Sju riktig. Hvem malte bildet Guernica?
1: Pass.
0: Picasso. Hva står BLT for i en BLT-sandwich?
1: Bacon, lettuce and tomatoes.
0: Det riktig. Hvem aktuell med romanen Hevneklinikken?
1: Pass.
0: Sigrid Solund. Hva fødenavnet til Melania Trump siste?
1: Pass.
0: Melania Knavs.
2: Knavs. Da det på tide å telle opp, Stanley, og det ble 1, 2, 3, 4, 5, og ja, det 1000 kroner i gavekort, det.
1: Ja, det greit, det. Slipper jeg å betale for maten hver stund.
0: Perfekt,
3: deilig. Veldig bra. Bra jobba. Det klart du tipper at det en ku, siden du kaller deg for Hermø ellers, Stanley. Så,
1: ja.
3: Men det altså gris i parmaskinke. Uansett,
1: ja, det bra.
3: Håper jeg at det ordner seg i trafikken i dag, og så ordner seg i hvert fall med dette.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Pink Floyd. Another Brick in the Wall i P4s radiofrokost. Som du hørte i Jackpot, så er det altså stadig trøbbel på E6 i Østfold, stengt mellom Vestby og Son etter trafikkulykke tidligere i dag, og omkjøring om Gamleveien, men lange køer. Også E18 Drammensveien nå, ved Blommenholm utgående, så har igjen da et vogntog og en bil kollidert der, og der er det også litt ekstra kø.
1: Mange av oss med lån følger nøye med hva skjer med renta, skal den opp og ned og så videre, og der spiller jo blant annet kronekursen inn, som jo har plutselig blitt bedre de siste dagene, men også hvor dyre varene er. Og er de nå blitt mye dyrere i løpet av august? Det får du svare på straks på nyhetene.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Det ble en banger. Håland og Kygo og gjengen på P4. Klokka 8. Det betyr P4-nyhetene. Nå ved Stine Strander.
2: Høyre sier nei til billigere diesel, og nå kommer svaret på hvor mye dyrere alt ble i august. Politikerne har tatt fram boksehansken igjen etter at borgfreden nå over, og det første slaget står om drivstoffprisene. FRP vil ha tilbake avgiftskuttet som forsvant 1. september og gjorde at prisene skjøt i været. Bensin og diesel koster i dag rundt 26-27 kroner literen. Men det vil ikke Høyre og nestleder Henrik Asheim være med på.
3: Vi bør treffe alle, ikke bare de som nødvendigvis er opptatt av drivstoffpriser, men også de som har bekymret for matpriser eller høyere renter. Hvis man får lavere skatt, så vil man jo ha det økonomiske rommet til å dekke den utgiften som man selv sliter mest med.
4: Det er ikke sånn, det er Oslo Høyre som nå styrer, så de andre høyre rundt i landet må jo bare si fra at virkeligheten er tøff, den er røff for de som skal drive en liten næring, eller for de som er avhengig av bilen og trenger mye transport.
2: Det sa til slutt Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som ønsker avgiftskutt igjen. Norges største politioperasjon noensinne var vellykket. I går var det tusenvis av politifolk og soldater i gatene for å sørge for at alt skulle gå bra under den høytidelige prosesjonen med båren til kong Harald, som ble fulgt av kongelige fra hele verden og statsoverhoder. Og nå er sperringene tatt ned, reporter Karl Johan Ida Gjellerud.
5: Ja, nå er det rett og slett en enorm ryddejobb som gjenstår. Gjerdene de blir nå plukket ned og kjørt bort i trailere, og vi skal tilbake til hverdagen igjen etter at flere tusen nordmenn i går besøkte Oslo sentrum og gata her. Jeg møtte nettopp politiet som forteller om en politioperasjon som har gått veldig bra. Dette var tross alt vår tids største, med over 3000 politifolk i sving, ikke bare fra Norge, og politiet de var både synlige og usynlige i bybildet, noe de også har vært i større omfang egentlig helt siden kong Harald gikk bort. Men politiet forteller at det ikke har oppstått store problemer, de har ikke støtt på uforutsette hendelser, og at dette egentlig har gått over all forventning. Innsatsleder Tom Berger, han vil også skryte av det norske folk.
6: Ja, de har oppført seg eksemplarisk, og jeg vil gjerne rose alle som har besøkt Oslo sentrum i denne perioden, for at de har bidratt til en stemning som har vært preget av sorg, respekt og verdighet. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo hele den perioden.
2: Hvor mye dyrere ble varene vi kjøpte i august? Prisøkningen den er blant annet med og påvirker om Norges Bank setter opp renta eller ikke, og du sitter nå på svaret, reporter Otto Rungstad.
7: Ja, jeg har akkurat fått tallene, og de viser at prisene steg med 3,3% fra august i fjor til august i år. Det er litt mer enn hva ekspertene spådde på forhånd, som var på 3,2%. Og det som drar prisveksten litt opp denne gangen, det er prisutviklingen på sosiale omsorgstjenester, som blant annet barnehage- og skolefritidsordningen. Og noe som drar prisveksten litt ned, det er strøm, inkludert nettleie.
2: Hør mer om dette i nyhetene om en halvtime. Med frokostgjestene i dag har råd til salt i grøten.
1: Går liksom ut ifra det, og da snakker vi om lørdagsgrøten. For lørdag kveld så blir hun igjen TV-dronning. God morgen, Selda Eikis.
8: God morgen. Hvor? Jeg bare sier at jeg pleier å ha sukker i lørdagsgrøten.
1: Ja, ja for... men ikke kanel og smør?
8: Jo, men ja. ikke så mye salt da.
1: Nei, ikke sant, men du, det er viktig, og det er ofte det mange glemmer. Nei, men det er mange som glemmer det, og salter lørdagsgrøten. Jeg har glemt det flere ganger, og da er et eller annet som mangler, og det blir veldig tydelig, har du tenkt over det?
8: Jeg må innrømme at jeg er ikke så god på kjøkkenet, så det er Alf som lager grøten, så jeg vet ikke hvor mye salt man har i grøt.
1: Men spiser du grøt før direktesending lørdag kveld?
8: Nei, jeg gjør ikke det. Nei, jeg tåler ikke melk. Herregud, jeg hadde vært så prompete.
1: Ok, ja, det er bra. Selda Eikis er frokostgjesten vår i dag.
9: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
10: Mye sol på vidda allerede i Nord-Norge. Også resten av Nord-Norge får nok noe sol etter hvert, men også en del skyer da på kysten særlig. Midt-Norge, noen lokale byger har det vært nå på morgenen ellers i dag, så blir det også en del sol og vi kommer opp i rundt 15 grader i Trondheim for eksempel. På Vestlandet så henger det igjen en del lokal tåke, andre steder så blir det nok skyer mange steder, men det blir også en del sol på Vestlandet, litt ettersom hvor heldig du er. Sørlandet og Østlandet, der er alle heldige, for det blir en nydelig dag med sol som for lengst er på plass, og vi rundt under sannsynligvis 20 grader, kanskje for siste gang i år, mange steder.
9: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Tande P, Dan Børge og Erik By har gått foran henne. Nå det Selda Ekis som igjen skal sørge for direktesendt TV-underholdning lørdag kveld på moderkanalen NRK. Alle mot en tilbake nå til helga. Eksperimentansvarlig Selda Ekis, du mest?
1: Det hele bom, det ikke bare hele bom. Det bom, bom og de får dilla.
0: Dan Børge, eller du mer?
2: Ungdommen eksperter på PC-a og data.
0: Tande P, som rapper og ungdommelig og kul. Hvem av disse du mest?
3: Oi. Jeg tror jeg kanskje en mix der jeg er like klein som dem, som når vi hører det nå. Ja. Men de var jo on top da de var på topp. Jeg vet ikke helt. Jeg litt mer klumsete kanskje.
0: Ja.
3: De litt mer sånn... Jeg mangler kanskje den mannebondusen.
0: Jeg skjønner hva du mener, men hvilken direkte sendt lørdagsunderholdning det som har formet deg tidligere gjennom din oppvekst? Det noe spesielt som sitter?
3: Åh, direkte sendt. Det må være god elg.
0: Ja!
4: Ja.
3: Det var for meg veldig formativt.
4: Jan-Erik Larsen og Vera
3: Mikkelsen,
4: ja. Som gikk på etter skolen eller noe sånt.
0: Ja, fredager.
3: Ja. Og det gledet jeg meg altså så mye til. Og så husker jeg da jeg skjønte, det tok litt tid, da jeg skjønte det var god elg. God helg.
5: Ordspiller.
3: Ja, men fordi først var det sånn, det er bare god helg. Og så etter hvert så skjønte jeg, oi, det er...
0: Helg, ja.
3: Det litt sånn tomatvitsen når man skjønner den i en alder av 40. Ja.
0: Og hva det som har satt seg fra god helg som henger igjen?
3: Mest egentlig Vera Mikkelsen, hvordan hun liksom stirret opp mot det kamera, og det var liksom fugleperspektiv, og jeg bare syntes hun var så kul, ja. Og avslappet, og seg selv, i en periode der, da gikk jeg på ungdomsskolen, så jeg var litt, man blir jo litt sånn, det er jo en stresset situasjon, hver dag er stress, egentlig, og du må liksom, du vet ikke helt hvem du er, og hvordan du skal være, så var hun bare så, nei, bare vær deg selv, vær kul, avslappet, gå i de klærne du har lyst til, jeg vet ikke, det var mest den viben. Ja, veldig godt forbilde.
5: Og nå er du kul og avslappet, og går i klærne du vil selv,
3: jo.
5: På direkten på TV.
3: Ja, ja, faktisk.
5: Men da kan jo ting gå gærent også.
3: Ja, veldig ofte. Så vi tester.
5: Har du noen minner der?
3: På direkten så har det var et eksperiment. Det mest ikke sånn at noen har blitt skadet eller noe sånt nå, men det var et eksperiment som vi hadde testet en million ganger, for vi var veldig usikre på den. Det var, vi hadde laget en svær vegg med en vannslange gjennomsiktig, som skulle liksom føre vann hit og dit og bort, og så skulle den slukke et lys i slutten.
0: Ja.
3: Og så, det funket hver gang vi hadde prøvd det, og jeg lover dere, vi har prøvd det sikkert 20 ganger, men på sendingen, så var ikke trykket godt nok gjennom. Sånn at lyset ble ikke slukket. Og der var det liksom, hvor lang tid tar det før vannet slukker lyset, eller noe sånt, helt umulig å gjette på egentlig. Og der sto jeg da, og det lyset ble jo faen meg ikke borte. Så jeg bare, ok da. Og da må man jo bare smile og... Ja, og ha litt sånn der nervøs stemme. Og
5: da det mye bedre på radio, da spiller vi bare en låt.
3: Ja, egentlig.
0: Ja, akkurat det vi gjør. Og så tester vi direkte sendt eksperiment her også, fordi Selda Ekis har med seg noen greier ganske snart.

0: Michael Jackson i P4s radiofrokost. Selda Ekiz har vært tilbake på TV lørdag kveld i Alle mot 1. Eksperimentansvarlig og sitter da her mens vi spiller musikk og forteller om alle eksperimentene som ikke har gått veien, eller som har vært utfordrende. Men derfor så har du også med deg et radioeksperiment til oss i dag, Selda.
1: Ja, og dette er noe alle kan gjøre hjemme også.
0: Ja.
1: For ofte så gjør jeg jo eksperimenter som man absolutt ikke burde gjøre hjemme. Jeg pleier å sprenge ganske masse forskjellige ting, som jeg ikke gir oppskriften på, da, men som er gøy å vise fram.
0: Ja.
1: Men dette her kan man gjøre hjemme, og da trenger du bare en tråd, sånn kjøkkentråd som man pleier å surre steik med og sånt.
0: Vanlig hyssing, ja.
1: Ja, hyssing. Og så trenger du en skje.
0: Ja.
1: Og så knyter du tråden rundt skjea.
0: Rundt halsen på skjea på en måte, så knyter man tråden rundt, og nå får Bjørn Eirin hver sin, det har ikke gjort dette tidligere.
1: Og tråden må da ha liksom to, hva heter det, ender,
0: ja,
1: som du surrer rundt pekefingrene dine.
0: Yes, på hver side, og holder den opp.
2: Sånn at det blir, bildet av dette.
1: Så det blir som et slags kjede da.
3: Ja.
1: Men det du skal gjøre er, først så klinker du skjea borti bordkanten for eksempel.
0: Ja.
1: Hører du det?
0: Hør nå.
2: Ja.
1: Det høres litt ut som kirkeklokker.
3: Ja.
1: Men en litt sånn veike kirkeklokker.
0: Ja.
1: Men hvis dere tar da, for dere har surret tråden rundt pekefingrene deres, og putter dem i ørene, dypt inn.
3: Ok.
0: Baken for headsetet.
3: Ja. Bak headsetet her.
0: Og så gjør du...
1: Og så klunker dere til i bordet.
3: Hva sa du?
1: Og så klinker du
3: skjea. Ja, klinker jeg nå. Wow!
0: Fortell hva som skjer her inn.
3: Nei, det ser ut som en kirkeklokke inn her.
0: Ja,
2: ja. Og nå snakker vi en svær klokke.
0: Det er mye dypere klang, og heftigere klang.
1: Skikkelig gong. Fantastisk.
0: Og du skal få høre nå, du som hører på, det Eirin da hører inne i sine ører nå, for vi har, før vi gjorde dette, koblet til, på samme måte en mikrofon, på avansert måte til denne hyssingen, og da får man altså denne lyden omtrent.
3: Ja!
0: Mye mer fyldig og vakker.
3: Mhm.
0: Det eneste som jo er litt trist er at dette er jo bare inne i sine egne ører. Man kan ikke spille på dette instrumentet for andre mennesker.
1: Nei, men jeg tenkte på det. Kanskje man, hvis man er på en sånn der meditasjonsretreat og samles, og så har man hver sin sånn her, stapper fingrene inn i øret, og så sier man litt sånn, jeg vet ikke, noen sånne meditasjonsord da.
0: Ja.
1: Og så bare lukker ørene, og så gjør det kanskje 20 ganger.
0: Ja.
1: Hører den gangen, og så senker roen seg.
0: Ja.
1: Og så tenker man at dette er lydbølger som forplanter seg langs tråden, og som går direkte inn til trommehinnene, og beveger den, og sender signaler inn til hjernen din, og synapsene bare fyrer av, og du hører...
0: Det er vakkert. Namaste.
2: Jeg blir helt hypnotisert.
0: Ja.
3: Oi!
0: Prøv det hjemme. Finn fram altså en hyssing og en skje. Det er alt du trenger ved frokostbordet når du allerede spiser cornflakes. Det er Selda Ekiz som er frokostgjesten vår i dag.

0: Selda Ekiz her. Hun har blitt kåret til Norges beste programleder. Hun har mastergrad i fysikk. Hun et sammensatt menneske, men hun kan også ljuge. Fordi i tillegg til Alle mot en, som du aktuell med nå på lørdag på NRK, Selda, så skal du også være med i quiz- og ljugeprogrammet Bluff senere i høst. Hvor man skal quizse, men også ljuge om hvor bra man har gjort det og ikke. Og når løy du sist, Selda?
1: Det var faktisk nå i stad ved frokosten. Fordi jeg leser Charlie og sjokoladefabrikken til datteren min, og der var det ordet torpedo, og hun visste ikke helt hva det var, så måtte jeg begynne å snakke om krig og sånt, og forklare at det er liksom våpen som er liksom lagd for å drepe mennesker, og så er hun bare 5 år, så det er liksom, hvor mye skal man si? Så, og så merket jeg at hun ble litt bekymret, og så sa hun, men de blir bra, alle blir bra igjen, ikke sant? Ja. Det er ingen som dør, så sa jeg, ja da, alle blir bra igjen og man blir venner etterpå.
2: Ja.
1: Og så det var liksom, oh ja, hun trodde på meg. Men det hørtes litt dystert ut da, men med barn, man ljuger jo hele tiden.
3: Selvfølgelig,
0: ja, ikke sant? Ja.
1: Skal du rydde etter at jeg har lagt meg? Ja, jeg skal bare rydde og ha masse å fikse.
0: Ikke noe smågodt.
1: Nei, ikke noe smågodt.
0: Men hvor god er Selda egentlig på å lyve? La oss teste hvor god du er til nettopp dette, for nå skal Selda teste dere, Eirin og Bjørn. Og hva slags påstand er du skal komme nå, Selda?
1: Jo, ok, jeg gjør jo eksperimenter, reiser Norge rundt og sprenger ting, hovedsakelig. Det er det jeg liker aller best, for å vise liksom fysikk og naturfag er moro. Og så sprenger jeg også masse på forskjellige sånn, som konferansier på forskjellige konferanser. Og da er det jo ofte mange forskjellige mennesker i salen. Og her er min påstand. Har jeg sprengt en hydrogenballong som skaper da, er en veldig massiv eksplosjon foran vår gamle konge?
3: Oi!
0: Ja, altså han...
3: det var jo veldig aktuelt, men jeg føler at det er noen sikkerhetsgreier rundt opplegget, at de har sagt nei til det.
2: Ja, men altså hydrogen, det blir smeller, men det blir bare til vann, blir det ikke det? Er ikke det...
1: Ja, luft og litt vann og varme, ja. Og så har jeg jo, kan jeg si at det eksperimentet har jeg gjort her i studio.
3: Ja, okay.
1: Så det har jo gått greit.
2: Kanskje med litt mindre ballong da?
1: Ja, litt mindre.
0: Ikke kongeballongen, så dere går for...
3: Jeg sier nei, jeg er for sikkerhet.
2: Jeg sier kongen tror jeg helt sikkert hadde syntes det var kjempemoro å bli med på, og derfor så tror jeg du har gjort det.
0: Hva er riktig, Selda?
1: Jeg har ikke gjort det for kongen, men jeg har gjort det for han som da var kronprinsen, som nå er kongen.
3: Okay.
0: Og hvordan reagerte han da?
1: Jeg husker at han bare var veldig sånn stille og rolig og nikket. Og jeg husker jeg tenkte, synes du ikke det her var litt gøy?
2: Jubel litt, han skvass ikke.
1: Nei, det jo. Så han var veldig flink til å holde seg.
2: Ja, det må man være som kongelig, holde masker. Ja, det slipper du, Selda Ekiz, direkte på TV-helgen.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
7: Okidoki, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, Byggmakker.
9: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering?
11: Nei takk du.
12: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
13: Hei på deg.
14: Hei.
13: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
14: Ok.
10: Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
13: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
10: Ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
13: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
10: Har vi egentlig noe valg?
13: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
10: Hater vinter, jeg.
13: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
10: Ja.
14: VG, dagen ikke helt den samme uten.
15: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: P4s radiofrokost presenteres av...
20: Bank, bank.
19: Penny. Fra Eika Digital Bank.
20: P4. Så bare slå hjertet
21: slå. Når skrur du opp volymet, Kari?
22: Når jeg hører på P4.
21: Ja! Riktig svar!
22: P4.
23: Musikk gjør meg veldig glad.
24: Det er en utrolig måte å våkne på å være her sammen med
23: dere.
22: P4.
25: Musikk som gjør deg glad.

0: Queen.
1: Ready Day, Don't Stop Me Now, var det på P4. God morgen, det torsdag, 10. september. Her P4-nyhetene 8:30, og Stine Strand.
2: Prisveksten fremdeles høy, og kongen superpopulær. 3,3% mer betalte nordmenn for varene og tjenestene vi kjøpte i august i år, sammenlignet med august i fjor. Det viser helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, og prisveksten den endte langt over målet til Norges Bank. Espen Kristiansen i SSB sier at matprisene var med på å dra prisveksten opp. De økte fra 0,9% i juli til 1,7% i august.
3: Men fortsatt ganske lav i forhold til hva vi har sett de siste årene.
0: Og noe som drar prisveksten litt ned, det strøm.
3: Strømprisene gikk opp fra juni til juli, men de gikk opp i mindre enn det de gjorde på samme tid i fjor.
2: Reporter var Otto Rangstad. Nå det alt for dyrt å fylle tanken, mener både Fremskrittspartiet og Senterpartiet, som krever at avgiftskuttene blir innført igjen. Midt under borgfreden kom avgiftene tilbake og gjorde at drivstoffprisene skjøt i været, og bensin og diesel koster i dag rundt 26-27 kroner literen. Men Høyre og nestleder Henrik Asheim vil ikke bli med på nye kutt.
4: Vi bør treffe alle, ikke bare de som nødvendigvis opptatt av drivstoffpriser, men også de som har bekymret for matpriser eller høyere renter. Hvis man får lavere skatt, så vil man jo ha det økonomiske rommet til å dekke den utgiften som man selv sliter mest med.
5: Det virker som det Oslo Høyre som nå styrer, så de andre Høyre rundt i landet må jo bare si fra at virkeligheten tøff, den røff for de som skal drive en liten næring, eller for de som avhengig av bilen og trenger mye transport.
2: Det sa til slutt Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Nordmenn har samlet seg rundt kongehuset etter kong Haralds dødsfall, og støtten til monarkiet har ikke vært større på 25 år, viser en ny måling Verian har gjort for TV2. 77,6% vil at Norge skal fortsette med konge og dronning, og reporter på Slottsplassen Ida Gjellerud, det har vi jo kanskje sett tegn til i det siste.
6: Ja, for her har det norske folk strømmet på i mange dager. De har grått for kong Harald og vist en enorm støtte til hele kongefamilien. I meningsmålingen nå svarer nesten 8 av 10 at de altså foretrekker monarki som styreform, over 77%. For et år tilbake var andelen nede på 68%, så det ser altså ut til at kongehuset nå har blitt mer populære, tross det som også har vært en urolig tid for kongefamilien og flere av deres medlemmer. Men samtidig så har vi etter kong Haralds bortgang sett en helt enorm kjærlighet, og da kong Håkon og kongefamilien kom ut på slottsbalkongen her i går etter en lang og mektig gravferd, da var det til jublende og løpende nordmenn som ville få et glimt av dem alle.
7: Jeg tror at vi får en veldig flott konge, og at han går i faren sin fotspor, og samtidig lager han sin egne.
8: Det superkult.
9: Å, du veldig fornøyd.
10: Og jeg tror han har reflektert veldig godt i forhold til den rollen han skal inn i og kommer til å følge i faren fotspor og gjør en veldig god jobb for landet, det tror jeg.
0: Vi klare for å ta en liten runde med forsikringsselskapet.
1: Jaha. Ja vel, jeg jo smart å gjøre innimellom.
0: Ja, fordi du får jo en på forsikringen hvis du... Ja, gjør du egentlig det?
9: Jeg pleier å gjøre det veldig ofte.
0: Dere skal få teste straks selv. Tror dere at jeg har fått en på forsikringen? Du får ikke en her inn for å rygge på de der stolpene, det vet vi jo.
9: Men, ingen forsikringsselskap vil ha meg som kunde.

0: Slå. Tenk deg at du er på ferie, og så møter du et rådyr som er så tamt at du kan mate det.
1: Ja,
2: koselig. Bambi.
0: Ah, fantastisk. Jeg husker for mange, mange år siden var vi på en øy utenfor Japan, hvor vi tenkte, oi, så morsomt at rådyrene er, de er tamme, de kom ned når vi kom med båten.
1: Ja.
0: Og så bare, å, der kom det et til. Og der kom det et til, gitt. De var egentlig ganske pågående etterhvert, ja. Disse rådyrene.
2: Dette er jo litt som apekattene på Gibraltar.
0: Ja, helt riktig. Det var liksom charmerende en liten stund, og så var det kanskje ikke det lenger.
2: Ja.
0: Og sånn som for eksempel da dette parret som var på ferie, og så matet de et rådyr som viste seg også hadde spist togbillettene deres, som lå i rumpetaska. Og da var togbillettene borte, og etterpå gikk de til forsikringsselskapet og sa, kan vi få dette igjen? Ja. Hva tror dere? Fikk dere det? Fikk dere det?
2: Jeg frykter dessverre at de ikke fikk det.
1: Ja, Mitzels forsikringsselskap hadde sikkert sagt tommel opp.
0: Ja, nei, det ble avslag.
1: Okay.
0: Det er Gjensidige som har kommet på en del saker som de har fått faktisk i løpet av denne sommeren på ordentlig.
2: Okay.
0: Sånn som denne, dere kan få teste noen flere her. En fjellturist som brakk foten på ferie i Afrika og måtte fraktes ned med et muldyr. Fikk en støtte for det.
1: Hæ? Skal han få støtte? Muldyret burde få støtte.
0: Ja.
1: Og alle de som skulle frakte denne dumme turisten ned igjen.
2: Det er vel ikke noe muldyrpunkt for nedfrakting i kontrakten, sikkert?
0: Jo da, det er det. Det ble støtte.
2: Så bra.
0: Og så var med denne et par som bestemte seg for å bade nakne, men grunneieren var ikke nøyere snauere enn at han da kastet klærne deres i vannet mens de badet. Og oppe i klærne var blant annet mobilen.
1: Kjempekul type da.
0: Ja,
2: da bør du få tilbake penger og mobilen.
1: Ja.
0: Det
1: da bør forsikringsselskapet
0: gjøre det bra. Fikk det. Men hva med denne? En mann som fikk en forbannet kråke på nakken og ramlet og fikk klærne ødelagt.
1: Nei, herregud, nei.
2: Kråke på nakken.
1: Klærne ødelagt? Går du med Dior fra topp til tå
2: da? Nei, men jeg synes du skal få penger tilbake da.
0: Nei, gjør ikke det, vet du.
2: Gjør du ikke det?
0: Det blir avslag.
2: Dette er vanskelig. Ja.
0: La oss ta den siste her fra Gjensidiges reiseforsikring i sommer. Denne er min favoritt. En mann på campingferie våknet med AirPodsene i munnen. Øreproppene hadde fått fuktskader.
1: Nei.
0: Ble det tilbakebetaling fra forsikringen, eller ikke?
1: Egen dumhet, det er for å skylde deg selv, altså.
2: Nei, uheld under søvn, så han bør få penger tilbake.
0: Nei, det ble avslag.
2: Nei,
0: det er helt riktig, Erin, du er litt tøffere der, men det er jo av erfaring, selvfølgelig.
1: Ja, jeg har mye erfaring i forsikringsbransjen.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra!

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris. Steinsprut.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
5: Bank Bank
4: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Nå skal det diskuteres. Du som hører på, holder du med Bjørn eller holder du med Øystein? Det skal handle om sosiale invitasjoner. Det er 10. september i dag. Etter jobb så sitter du, Bjørn, og du, Øystein, hjemme i sofaen i hvert deres hus med en kopp kaffe, scroller på telefonen, og der tikker det inn et arrangement fra en i vennekretsen. 10. desember skal jeg feire bursdag. Håper du vil komme.
1: Er det så hyggelig, gitt.
0: Kjempegod planlegging å si fra allerede nå, eller er det ugreit å måtte love seg bort så tidlig? Vi spør og inviterer til en fest 3 måneder i forkant. Er det greit? Ja eller nei, og gjerne begrunnelse, kodord frokost til 1904, men vi holder bryllup, konfirmasjon og dåp utenfor. Altså bursdag, hyttetur, baby shower, 3 måneder i forkant. Hva tenker du, Bjørn?
2: Nei, jeg synes det er en uting så lang tid i forveien å spørre. Hvis det hadde vært bryllup eller det bare ett par du skal på tur med, for eksempel, så er det noe annet. Men når det er en sånn generell fest, sånn at jeg håper folk kan komme, da synes jeg det å spørre så lang tid i forveien er kjemperart. 2-3 uker er greit, liksom, men det er alt for lang tid.
3: Det er 100% innenfor. Det er, synes jeg, for sent å invitere nå til 10. desember. Jeg måtte, siden du først inviterer, synes jeg, måtte jeg sjekke kalenderen her, og 10. desember, da er det julefest et annet sted, så da kan jeg ikke komme, og det er problemet. Du skulle invitert tidligere, da det er kommet til veldig lyst til å komme.
2: Jo, problemet er den julefesten som du allerede har fått der, da.
3: Ja, men folk legger planer tidligere og tidligere i samfunnet i dag, og da må du rett og slett invitere tidlig for å få folk på ditt evenemang. I august så fyller folk kalenderen opp fram til jul. Jeg skal ha nazi-aften hjemme hos meg selv nå i høst. Det er Secret Hitler med nazi-gryte. Det er veldig gøy. Den inviterte jeg til i våres for å sikre at folk skal bli med dit. Og jeg skal arrangere sommeravslutningstur neste sommer, 21. august 2027. Allerede spikra. Gutta er påmeldt.
0: Men Øystein, altså, tenk om du ikke har så lyst i det da, så dukker det opp noe kuler i mellomtiden.
3: Ja, og det mener jeg, altså, da synes jeg det er fortsatt innenfor å si nei. Folk kan fortsatt si jeg kan...
0: Først og så nei.
3: Nei, da burde du si jeg må se det litt an. Men du må ta det som kompliment, Bjørn, at jeg inviterer deg til fest neste sommer allerede nå, fordi du er en fet fyr, jeg vil ha deg med.
2: Men hvordan skal du svare? Skal du bare vente til det er 2-3 uker igjen? Eller skal du da, forventer du egentlig at folk svarer?
3: Du kan vente, det er jo litt kjipt selvfølgelig, synes jeg, men det er mulig, og du kan trekke deg i siste liten.
0: Ja, vi er altså delt her i panelet. Vi spør og inviterer til en fest 3 måneder i forkant. Er det greit? Ja eller nei, og gjerne begrunnelse, kodord frokost 1904.

0: mener at helt til Strømsåsen faller og elva tørker inn, er godset fra Drammen klubben min. Og hvis den faller, så må du da plutselig bytte klubb til Mjøndalen, for eksempel, ikke sant? Det er et problem.
1: Dovre faller uttrykk.
0: Ja, helt riktig. Ja, ja. Men E134 er stengt, har vært i en halvtimes tid mellom veitrafikksentralen, åpner heldigvis snart, så da kan du beholde godset som klubb, hvis du ønsker det. Stadig trøbbel på E6 i Østfold etter at en lastebil da velta ved Nordenden av Follotunnelen tidligere i dag, og det fortsatt lange køer fra før Moss i nordgående retning, omkjøring rundt Gamleveien, og kan være smart å velge andre alternativer enda lenger sør hvis du skal mot Oslo.
2: Trafikken ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord i tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Storebrand presenterer et helt neppo.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det er sjefen som ringer her.
3: Miriam?
13: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
13: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det du.
3: Ja, ha det.
13: Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Ghostbusters.
1: Nei, så har jeg tydelig ikke ropa.
0: Ghostbusters. Who
1: can you call? Er det sang? Hvem skal vi ringe?
2: Vi skal ringe. P4-nyhetene. Og Stine Strander, for de er alltid på plass. Nå klokka 9, og det den nå.
3: I dag skal terrordømte Sanyar Matapour vitne i ankesaken mot Arfan Bhatti. Bhatti står tiltalt for å være hovedmannen bak masseskytingen i Oslo i juni 2022, der to personer ble drept og ni skadet. Matapour, som utførte terrorangrepet, har tidligere nektet å svare på om Bhatti hjalp ham, og statsadvokat Sturla Henriksbø sier det er knyttet spenning til hans forklaring.
4: Ja, Matapour har jo forklart seg for retten i tingrettsbehandlingen, og nå skal han inn på nytt, og hvis han ikke skulle ønske å forklare seg, så kan det hende at vi spiller av opptak fra forklaringen hans forrige gang, men da har vi fortsatt mange spørsmål som han ikke ville svare på sist, som vi håper å få et svar på denne gangen.
5: Hvorfor er hans forklaring viktig?
4: Han er jo gjerningspersonen som begikk selve terrorangrepet, og som vi mener også hadde kontakt med Bhatti om dette i forkant. Så det er mange ting han ikke har gitt oss svar på ennå, som vi håper nå får svar på, hvis han er villig til å svare på spørsmål om det.
3: Det sa Henriksbø til reporter Mona Tiller. Mat, barnehage og SFO var med og gjorde at prisene steg med 3,3% i august. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisveksten er langt over målet til Norges Bank. Espen Kristiansen i SSB sier matvareprisene økte fra 0,9% i juli til 1,7% i august.
6: Men fortsatt ganske lav i forhold til hva vi har sett de siste årene.
7: Og noe som drar prisveksten litt ned, det er strøm.
6: Strømprisene gikk opp fra juni til juli, men de gikk opp i mindre enn det de gjorde på samme tid i fjor.
3: Reporter var Otto Rognstad. Skole-Norge vil ha et bredt forlik om hvordan norske skolebarn skal kunne lære mer på skolen. En fersk PISA-undersøkelse viser at norske 10.-klassinger aldri har vært dårligere til å lese. 4 av 10 gutter klarer kun å lese enkle tekster. I et lesebrev i VG skriver Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og Elevorganisasjonen at politikerne nå ikke må peke på hverandre, men heller få til et bredt forlik om å styrke skolen. Norge og NATO klarte å hindre Russland fra å øve på å bruke hemmelige våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard i vår, det melder nyhetsbyrået Reuters. Russerne skal ha brukt mini-ubåter som simulerte at de plasserte ut teknologi som kunne ødelegge kablene. Norge, Storbritannia og USA skal ha konfrontert de russiske skipene som da forlot området. Erling Braut Haaland har nå gitt svaret på hvorfor han har blitt så god til å hedde inn mål. Denne sesongen har nordmannen heddet inn 3 av de 5 målene han har skåret så langt, og nå gir han æren til faren. Haaland sier til The Sun at de to har trent en del sammen i hagen i det siste. Kanskje er det også en pappa der ute som er skikkelig god til å gjette på lyder.
2: Ja, det var Torjus som prøvde seg i stad å foreslå at lyden av Norge, det må være en batteridrill det. Men han fikk jo nok et avslag fra dommeren, eller hun ga nok et avslag.
8: Ja, men så har vi jo et hint også, og det kan jo hjelpe.
2: Ja, hør her.
9: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 200 000 kroner. Her er et hint. Håndholdt. Vil du gjette hva dette er? Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
2: Håndholdt, hva får du ut av det? Ny mulighet om 10 minutter.
10: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
11: Det er litt sol her og der i Nord-Norge allerede i dag, særlig på Vidda, men også på kysten, så det blir nok til og fra med skyer og litt sol i dag. Midt-Norge har noen lokale byger nå på morgenen rundt Trondheimsfjorden. Det er nesten det eneste stedet hvor det regner i Norge akkurat nå forresten. Ellers i dag så blir det også en del sol i Midt-Norge og rundt 15 grader i Trondheim. Vestlandet har noe lokal tåke som henger igjen, særlig innover i landet nå, for det har trukket dit. På kysten er det sol mange steder, og det blir til og fra med sol i dag. Sørlandet og Østlandet, her er det bare sol i hele dag. Det er bare å nyte. Kommer opp mot kanskje over 20 grader igjen noen steder før det blir regn igjen i morgen.
10: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.
12: Is Romeo's bleeding?

0: får en venneinvitasjon, en bursdag, en hyttetur eller en finere middagsinvitasjon, men skal man gå for at dette var jammen med god planlegging, eller skal man da slippe å låse seg til en avtale? For vi spør altså å invitere til en fest 3 måneder I forkant. Det greit?
1: Jeg har faktisk sjekket 10. desember nå og fått bytta litt, så jeg kan komme.
0: Ja, ikke sant? Det 10. september I dag, og du får en vennebursdagsinvitasjon om 3 måneder, og da kan du komme. Horsle. Men Bjørn, hva sier du til det?
2: Nei, den lar jeg bare ligge.
0: Ikke sant?
2: Fordi når det, først, når det begynner å nærme seg, at jeg tenker at har jeg lyst til å gå? Har jeg tid til å gå? Eller så noen, kanskje litt kjip, vil si, det kommet noe kulere?
0: Nettopp.
2: Men hos meg handler det nok mest om at jeg, Tine ser det midt oppi den julegreien, jeg kommer til å synes det mas når jeg først kommer.
0: Jeg har et klart svar fra lytterne våre. Vi har lagt ut en undersøkelse der på Instagram, så jeg har et veldig klart svar. Men har dere fått noe støtte I innboksen, gutter?
1: Ja, flere her, altså, det synes jeg veldig hyggelig. Takk for det. Her det en som skriver blant annet, grunnet til hverdagslogistikken til blant annet småbarnsforeldre, så det, må det være greit å invitere minst 3 måneder I forveien, mens Kristin skriver helt enig med Øystein, vi må planlegge god tid, 2-3 uker I forveien blir alt for kort.
2: Du spinnvill, 14 dager mer enn nok, sier en annen tekstmelder her. Mister jeg lysten på å dra når det nærmer seg, så blir det høflig nei takk fra meg.
0: Det konsekvensen. Dere klare for tallenes tall fra våre følgere på Instagram, P4 Radio?
1: Ja, det veldig spennende.
0: Det en som virkelig har fått støtte her I dag med 68%.
1: Oh la la!
0: Så vi har spurt å invitere til en fest 3 måneder I forkant. Det greit?
3: Det greit?
0: Ja! Med 68% Øystein!
1: Og vi feirer med en stor fest 10. desember, alle mann.
2: Hæ? Og jeg venter til en ukes tid før, kanskje med å si om jeg kommer.
1: Ja, og da sier Bjørn nei, for det ikke
2: nei. Jeg vil heller på

0: Lyden av Norge.
1: Vi skal til Vidar Sørensen. Hallo, Vidar.
2: Ja, hallo, god dag.
1: Holder til på Tårnåsen, Kolbotn til vanlig, men hvor er du nå?
2: Ja, nå er jeg akkurat midt i en tunnel på vei til Ski for å levere varer til elektroimportøren der.
1: Du er midt i en tunnel?
3: Er det Nøstved-tunnelen, eller?
2: Jeg kjører fremover i 80 km i timen, så jeg står ikke i kø.
1: Nei, ok.
4: Multitasker?
1: Jeg skjønner.
2: Det har vært ganske baluba med kø tidligere i morges, men den har jeg fått svingt ut.
1: Ja, for det har vært, du har jo meldt hele morgenen, Øystein, om en...
3: Litt lenger sør da, Follotunnelen, sånn er det. Fortsatt kø.
2: Ja, der var jeg 10:06 i morges, og da var det helt greit. Og når jeg kjørte fra Vestby, elektroimportøren sitt lager, klokka 7, så sto det kø helt nesten til Ås, den veien jeg nettopp hadde kjørt.
1: Åh, ikke sant. Ok, men bra du unngår det nå, Vidar, og kan holde farta mens du hjelper oss med dette.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 200 000 kroner. Her er et hint. Håndholdt.
4: Hva tror du lyden er?
2: Det slo litt ned i stedet når jeg hørte den på nytt, at dette kan rett og slett være når man skal stokke en kortstokk, og man deler kortstokken i to og holder en halvdel i hver hånd, og spenner hjørnene opp med hver sin tommel, og så slipper man dem mot hverandre, sånn brrrt, for å stokke kortstokken.
4: Meget godt forklart. Jeg skjønner akkurat hva du mener, Vidar.
1: Ja, det ser så kult ut, man får det til. Jeg synes alltid bare de krasjer når jeg prøver.
3: Det er kjempevanskelig. Men du får det til, Vidar. Nei, du gjør ikke det.
2: Nei, jeg får ikke det.
3: Ok. Å stokke kortstokk med tommelene mot hver halvdel av stokken, sånn at de stokkes sammen, er forslaget til, Vidar. Men, er det riktig, Adomi?
0: Svaret er... Det er feil.
4: Hæ?
1: Nå trodde vi du hadde et S i ærmet, men dessverre, Vidar, det var ikke det.
4: Nei.
2: Nei, men det var gøy å prøve.
4: Ja, ha en fin dag videre uansett.
1: Ja, men vi deler ut kortene igjen, vi gjør ikke det senere i dag.
3: Det er klart det, Jan Stokker, kvart over ett om fire timer.
0: Lyden av Norge. Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det er bare begynnelsen.
10: Det er ganske sjokkerende.
9: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Når er det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
17: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
10: Får masse komplimenter for den.
17: Ja, ikke for toeren.
10: Ja, men jeg får det.
17: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
10: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
18: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
19: ice.net. Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
20: Gjør det billig!
21: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
22: P4s radiofrokost presenteres av
23: Bang Bang.

0: Jeg vet ikke hvor lenge dere vanligvis sitter i telefonen, hvis dere først begynner å prøve, ringe noen og prate.
1: Lenge.
0: Lenge, og du er en av de som liker å prate lenge i telefonen.
1: Ja, og de som ringer, de har også en tendens til å gjøre det. Da går ofte en time når jeg snakker med fatteren senest i går.
2: En time.
0: Oi, se her, ja. Hva med deg, Erin?
2: Så kort som mulig, men bortsett fra de venninnen som bor langt unna. Da blir det en time.
0: Ok, men så kort som mulig ellers, ja.
2: Ja...
0: Ja, fordi det noen som har prøvd å sette, liksom, å finne gjennomsnittstiden da, på en samtale mellom forskjellige, det er jo forskjellig, for eksempel hvis en gutt ringer til en gutt, så bruker han kanskje bare, mener de da, i gjennomsnitt 59 sekunder på en sånn samtale, det er sånn kjappe beskjed. Gutt til mamma, rundt 50 sekunder. Gutt til pappa, 30 sekunder.
2: Nei, men.
0: Altså gutt og pappa, det er bare...
2: Tommel opp.
0: Ja, tommel opp.
1: Ja, vips penger.
0: Ja, vips penger. Det er helt riktig. Gutt til jente. 1,5 time.
1: Oi!
2: Jeg trodde det var 4 minutter.
0: Nei, da har gutta plutselig masse tid. Da har gutta masse tid. Jente til jente. 5,5 time.
1: Oi!
0: Ja. I gamle dager, dette er jo ikke vitenskapelig. Det er bare et anslag. Mamma til gift datter. 10 timer og 50 minutter. Der er det så mye å prate om. Det er bare hele tiden.
2: Men er det snitt i uka, eller?
0: Ja, sier du det? Han er nettopp... Ja, du må si fra til den, vet du.
2: Ja.
0: Nei, han kan ikke behandle deg sånn.
2: Nei.
0: Ja, ikke sant? Det er mye å prate om. Ektemann til kone. 3 sekunder.
2: Ja,
0: hjemme snart.
2: Ja.
0: Kone til ektemann. 14 ubesvarte anrop.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
5: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
14: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
15: Ja, kvittering?
14: Nei takk du.
16: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
17: Wow, altså, hva er det her?
18: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
19: En bakke.
18: Bakke?
17: Wow, en ekte norsk bakke.
20: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
21: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
22: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
21: Luften er din.
22: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
21: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
23: Ving presenterer Hjemreisedagen.
24: Ja, da er du klar, eller?
25: Nei, jeg blir.
24: Du blir?
25: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
24: Nei, jo. Nei, men hallo. Nei. Kom tilbake. Nei.
23: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
26: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
27: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
28: 090.
23: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
29: Bank Bank
23: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Når jeg går i skogen, så løper fantasien min løpsk. For jeg elsker å gå i skogen og se på alt det vakre som er i den. Og da tenker jeg, se deg, der kunne du bodd alver, tenker jeg med meg selv.
1: Ja.
0: Liksom under noen blader og i en bekk. Og tenk så flott det hadde vært.
1: Ja.
0: Bare gamle eventyr og sangen, sier man da. Men kan det være at de som hevder å ha sett alver, faktisk har sett de? Fordi hver sommer så kan man se alver i Yuan-provinsen i Kina. Faktisk så er de små menneskene som man ser så små at de myldrer rundt på klærne dine eller på tallerkenen din og bader i suppa di og holder på de småtassene her.
1: Hva er dette for noe?
0: Nei, altså det her fra forskning.no. De er ikke bare observert i Kina, de er også nå observert i Papua Ny-Guinea og på Filippinene. Hva tror dere er årsaken til at man kan se småfolk?
1: Er det noen små, ekle dyr som...
0: Det er småfolk de ser. Det er mennesker, små mennesker alver. Hva er årsaken til at du ser de?
2: Jeg tror det er bilder som er laget av kunstig intelligens, som er feilproporsjonerte folk
0: på. Nei, dette her er noe du finner i naturen.
2: Det er ekte, ja.
0: Det er noe du finner i naturen, som du plukker opp og spiser.
2: Er det noe fra Gullivers reiser?
0: Det er sopp.
1: Er det sopp?
0: Det er sopp.
1: Og for man spiser sopp?
0: Jian Shu King heter soppen. Som spises. Og dette her minner om steinsopp, men den er blå når den skjæres over, og den er veldig god. Men hvis du ikke koker soppen ordentlig, så dukker disse små alvene og småfolket opp. Og det som er så rart, som forskerne synes er så spennende, det er det at når man tar sånn psykedelika, altså det kan til og med være narkose. For bestemoren min, hun så jo små kattunger og garnnøster i hele sykehuskorridoren etter en narkose.
1: Ja.
0: Du kan jo se mye rart.
1: Ja.
0: Men det rare er jo at folk ser ikke det samme. Ikke sant? De ser ikke alt det samme. Du kan se mønstre og litt sånn. Men denne soppen, Xian Shu King, hvis jeg sier det riktig, der ser 90% småfolk. Og det tar flere dager før de forsvinner. Og faktisk så ville en professor sjekke det selv. Så han spiste denne soppen her ukokt, og begynte å se virvelende farger og sånn. Man så ikke noen småfolk.
1: Å nei.
0: Nei, bare litt skuffet da. Men så tenkte han, jeg løfter på duken. Så løftet han på duken på bordet sitt og jagge meg. Der var en hel haug. Smilte og marsjerte rundt alle sammen.
2: Ja, feid under teppet. Ja, dette er liksom fleinsoppaktig da. Ja. Men det virker jo som om det akkurat denne soppen da påvirker en spesiell del av hjernen som kanskje er der hvor vi kjenner ja. Mennesker. Ja.
0: Den er universal. Det er altså ikke bare kultur eller forventninger her. Det er underliggende kjemisk og neurologisk. Det er veldig gøy. Er det rart folk trodde det i gamle dager?
1: Du må jo til Kina, du nå.
0: Det blir første fly, det. Thank you!
2: Kan du ikke bestille et apotemu?

0: og TV3.
1: Hei, kommer jeg fra Mattilsynet?
0: Du tror de sjekker restauranter.
1: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
2: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
11: Sunnkost. I butikk og på nett. Savanna.
12: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savanna med Z.
15: P4.
16: Lyden av Norge.
17: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
18: Det så fin mix, at du vet at her kommer det bra musikk.
19: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
20: Ja, musikk utrolig viktig for meg.
21: P4.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Stine Strand.
1: Terrordømte Sanyar Matapour nekter å forklare seg i ankesaken til Arfan Bhatti. Hele dagen i dag var satt av til dette. Bhatti står tiltalt for å være hovedmannen bak masseskytingen i Oslo i juni 2022, der to personer ble drept og ni skadet. Matapour, som utførte terrorangrepet, har tidligere nektet å svare på om Bhatti hjalp han, men i retten i dag sa han at han allerede har forklart seg. Bhatti nekter straffskyld. Det er noe helt åpent om Norges Bank hever styringsrenta eller ikke. I dag kom nye tall som viser at kjerneinflasjonen endte på 3% i august, mens Norges Bank forventet 3,3%. Og Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, spår en rentetriller.
2: Fordi at jeg tror det ingen som helt sikre på utfallet. I utgangspunktet så prisveksten fortsatt langt over prismålet. Det trekker jo retning av at banken ikke kan være tilfreds med prisutviklingen. Men som sagt, det ikke det eneste faktoren som påvirker hva Norges Bank gjør med rentene. Hva som skjer i verden rundt oss, som renter og valutakurs, og med norsk og viktigst alt, norsk økonomi.
1: Og neste rentemøte hos Norges Bank om 2 uker. Alle prominente utenlandske gjester skal nå hjem, og Oslo sentrum skal tilbake til normalen. I Kong Haralds gravferd i går var det over 30 kongelige til stede, også presidenter og statsministre. Mange av dem bodde på fasjonable Grand Hotel i Oslo, og der er du reporter Ida Gjellerud. Og er det fortsatt mange konger og prinser på hotellet?
3: Ja, noen er det, og det har vært mye politifolk, og en stor Vybus dro akkurat av sted med det som kunne se ut som dronningen av Hellas. Kongelige fra hele verden har jo rett og slett blitt plassert i grupper på helt vanlige busser til og fra Gardermoen for denne gravferden. Flere ankom i går uniformerte og pent kledde på rekke og rad i disse bussene. Mange har også dratt allerede. Britiske prins William og prinsesse Anne dro herfra bare 8 timer etter ankomst i går. Spanske kong Filippo og dronning Letizia var også blant de første som satte kursen hjemover. Men Oslo by samlet altså hele 7 konger og flere dronninger for denne historiske gravferden. Nå skal de alle sammen hjem, og innsatsleder i politiet Tom Berge sier de skal forfølge. Uniformert politi har også stått og ventet og er på vei for å ta dem med ut på busstur i torsdagstrafikken.
4: Ja, det er med politi foran og bak og blålys og den sikkerheten som er nødvendig, men det kommer ikke til å føre til at vi stenger E6. Det kommer til å, og de kommer til å finne sin plass i det vanlige trafikkbildet, slik at vi påvirker trafikken i minst mulig grad.
1: Norsk Tipping er igjen utsatt for et dataangrep, og flere av tjenestene deres er utilgjengelige, melder VG. De vet ikke hvem som står bak. Fra og med i dag er det normalt å treffe folk med gevær om du går tur i skog og fjell, for nå har småviltjakta startet. Ifølge Norges Jeger- og Fiskeforbund er det over 70 000 personer som har spart på ferien sin for å dra ut på jakt nå.
0: Og skulle de snuble over en hare, så vil fortsatt jegertvillingene hevde selvforsvar.
5: Hun var jo så illsint på oss, og når Inga-Berit sier at de kan knuse bein og skank og at de kan ete det til frokost, så ble jeg enda mer livredd. Så den, hadde de fått tak i oss, så hadde vi blitt drept. Helt sikker på.
6: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: står fortsatt veldig tregt på E6-en sørfra inn mot Oslo.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: 4,5 timer siden var en krasj. Lastebil og personbil ved utgangen av Follotunnelen, nordgående retning, men fortsatt så går det veldig tregt i nordgående. Det åpnet ett felt i hvert fall, ifølge politiet. Så jeg ser at det nå køer fra før zon og hele veien til Ski omtrent. Men der veien deler seg mellom Mosseveien og E6-en når det skal videre inn mot Oslo, derfra ser det ut til å gå ganske greit. Nå så ser jeg også at også i dag går fortsatt ganske tregt på 555 inn mot Bergen sentrum.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
6: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
7: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
8: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
9: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Men når neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Prisbilkass. 09.
2: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
23: Klokken 10.15, og P4-nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle at det blir ankesak mot Marius Borg Høyby. Det har Borgarting lagmannsrett akkurat avgjort. Hør mer i nyhetene klokken 11.
24: Lyden av Norge-appen holder deg oppdatert på nyhetsbildet hele døgnet.

Er det klart for ukens siste Hvem er dette? Ukens siste mulighet til å vinne en middag. Skulle i hvert fall ha kommet her nå. Men det er ikke sikkert at datamaskinen er på lag akkurat nå. Jeg tror vi skal høre litt på Dagny først, ja. Så blir det Hvem er dette etterpå?

0: Ok, da kan vi prøve oss på ukens siste mulighet til å vinne en middag.
1: Hvem er dette? Serveres av pizzabakeren.
0: Du får en hel masse hint om en kjent nordmann som har bursdag denne uka. Hvis du sender meg navnet på personen, så blir du med i trekningen av premien. Og vi starter med noen gjenhør fra det året hun ble født. Og denne toppet hitlistene. Dette året ble Sovjetunionen oppløst.
2: The news from ITN.
3: Gorbachev, the last president of the Soviet Union, resigns.
0: Og Boris Jeltsin ble Russlands første president.
4: Дорогие россияне, осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории.
0: USA startet operasjon Desert Storm.
5: Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak.
0: Og AHA spilte for nesten 200 000 mennesker i Rio. Så da vi tilbake i 1991. Det betyr at han fyller 35 år i morgen. Stadig på farten.
6: Kjenner meg en ganske rotete person. Det der med å pakke ut. Altså det eneste som kjedeligere enn å pakke, å pakke ut.
0: Hvem det som så rotete? Vi skal få flere hint etter Lena, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer

0: Vi er i gang med ukens siste Hvem er dette? Ukens siste mulighet til å vinne middag fra pizzabakeren om du finner ut hvem vi forhåndsfeirer 35-årsdagen til i dag. En kar fra en by med egen seismograf.
1: Og den dagen Reodor satte tenningsnøkkelen i prototypen, den dagen slo seismografen i Bergen ut på skalaen med 7,8.
0: Ikke verst. Han fra Bergen også, og begynte å spille piano da han var 6 år. Så begynte han å legge ut coverversjoner av andres musikk på nettet, før han ga ut egen musikk. Denne sommeren har han gjort Erling Braut Haaland til popstjerne. Lever i det hele tatt et bra liv?
2: Det er et annet liv, det er det. Altså, trives veldig godt. Jeg har det gøy, jeg kan fokusere på det jeg elsker å gjøre, og det er musikk, så jeg klarer det ikke.
0: Hvem er dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og starter den med P4. Og mens du gjør det, så kan vi høre på hans versjon av Alt for Norge.

0: Da skal vi avsløre riktig svar i dagens Hvem er dette? En mann vi bare kjenner med artistnavn egentlig. Vi kan jo høre igjen hvorfor det ble det det ble.
1: Altså, Kygo egentlig, de to første bruksarene er fornavnet mitt, og de to første bruksarene er etternavnet. Og det var egentlig et sånn automatisk brukernavn vi fikk på skolen, for en sånn skoleside vi hadde. Så brukernavnet mitt var Kygo 002 eller noe. Så begynte noen av kompisene å kalle meg Kygo, og så likte det egentlig ikke begynnelsen, husker jeg. Det var litt sånn kald når jeg tenkte sånn, jeg synes ikke det hørte så kult ut. Men så noen år senere da, så jeg begynte å bli litt vant til det, og så når jeg begynte å lage musikk, så var det liksom bare sånn jeg kallet meg. Og da var det helt naturlig at det ble Kygo.
0: Ja, så det er egentlig It's Learning som har skapt Norges største popstjerne de siste 10-15 årene. Kygo fyller 35 år i morgen. Gratulerer så mye på forhånd. Vinner i konkurransen vår er bosatt på Årevoll, Eva Nilsen.
2: Gratulerer, du vinner to store pizza fra Pizzabakeren.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg Ekstra.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Så det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
9: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

0: I dag tidlig så hørte vi jo i P4-nyhetene at prisene har økt med 3,3% i august. Noen mener det mye, noen mener det lite, men hva betyr det for renta? Det jo ikke så lenge til neste rentemøte. Kanskje vi litt klokere etter å ha hørt P4-nyhetene klokka 11.
1: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltreet nå.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Når er det mat?
7: Yes! Skal jeg ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Wow, altså, hva er det?
12: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
13: En bakke.
12: Bakke?
11: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
14: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: life.
1: Det er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
2: Marius Borg Høyby får prøvd saken sin på nytt. Den avgjørelsen kom akkurat nå fra Borgarting lagmannsrett. Dronningens sønn ble i tingretten dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling i nære relasjoner, men han anket dommen. Og du står utenfor tingretten der dommen falt for 3 måneder siden, reporter Ida Gjellerud. Og skal lagmannsretten nå behandle hele saken på nytt?
3: Delvis. Ankesaken skal behandle både skyldspørsmålet og straffeutmålinga, noe som betyr at de skal se på de tilfellene han ble dømt for, og som Høyby selv nekta straffskyld for. Og de skal vurdere hvorvidt straffen skal være som i tingretten. Så nå vil altså lagmannsretten føre veldig mange av de samme bevisene og de samme vitnene på nytt. Anklagen om en voldtekt på Skaugum skal opp igjen, den angivelige voldtekten i en leilighet i Oslo. Hans tidligere kjæreste influencer Nora Haukland må også inn i retten igjen.
2: Vet vi når dette blir, Ida?
3: Nei, ankesaken den er enda ikke berammet. Lagmannsretten går nå i gang med forberedelser. Enn så lenge sitter dronningens sønn i varetekt med fotlenke på Skaugum. Å ta en ny runde i retten var noe statsadvokaten ikke mente var nødvendig, og uttalte at en ankesak ikke ville gi endret resultat. Likevel har altså en enstemmig lagmannsrett bestemt at saken skal opp igjen, og det er etter Høybys ønske, og noe Høybys forsvarer Elden Andenes forteller at de er fornøyde med.
4: Nei, det var som forventet. Lagmannsretten var jo ikke enig i statsadvokatens bevisvurdering når han ga sitt tilsvar til anken, så den blir heldigvis prøvet, og det var jo som forventet. Den skal nå berammes på et tidspunkt som passer for alle parter, så får vi se når det blir.
2: Så skal vi høre at DNB tror nordmenn med boliglån kan puste letta ut. De spår at Norges Bank ikke kommer til å heve styringsrenta i september. Nye tall viser at kjerneinflasjonen endte på 3% i august, og det er lavere enn det Norges Bank hadde forventet. Og derfor tror sjeføkonom Kjersti Haugland at renta på 4,25% blir stående.
5: Ikke fordi inflasjonen nå er på målet, for det er han langt ifra, men han har vært lågere enn forventet i sommermånedene.
6: Haugland tror også at Norges Bank legger vekt på at norsk økonomi ikke går like bra som forventet.
5: Derfor så tror man at de vil avvente og se om det faktisk er sånn at inflasjonen er på vei ned.
7: Nå er det mange andre ting som også påvirker rentene.
6: For eksempel arbeidsledigheten og det som skjer i verden rundt oss, sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andersen. Han er i tvil om Norges Bank hever renta, men...
7: Det er for tidlig å glede seg over at det ikke blir, og det er for tidlig å bekymre seg for at det blir.
5: En kan håpe på at det ikke skjer.
2: Og svaret det får vi på neste rentemøte om 2 uker. Reporter var Otto Rognstad. Martin Ødegaard innrømmer nå at det var veldig tøft forrige sesong da han slet mye med skader. Han sier til CBS at det var flere tilbakeslag. Kapteinen for Arsenal mistet til sammen 30 kamper forrige sesong. Denne sesongen har derimot startet bra. I går kveld skåret han og sørget for at Arsenal vant 1-0 over Napoli i Champions League.
8: Han er man of the match i, er det 5 av 6 kamper eller noe sånt nå til nå, Martin Ødegaard. Haaland skårer. Det ser ganske greit ut før vi møter Portugal til Nations League, bare et par uker til det. Dance Monkey på P4.

Nå er det spennende her også, for hver dag siden 18. mai så har minst et sted i Norge målt 20 grader, altså en sommerdag. Helt siden 18. mai, minst et sted. Men blir rekka brutt i dag? Kan vi ta endelig farvel med sommeren i dag? Det kan komme opp mot 20 grader på de varmeste stedene på Sør-Østlandet, men det er ikke sikkert. Meteorologene holder pusten, og det samme gjør vi. Og ønsker høsten velkommen. Eller vi kan i hvert fall mimre litt tilbake til fotball-VM denne sommeren. Her er Dai Dai.

0: Tema i Midt i trafikken etter klokka to i dag er...
1: Har du sett den nye iPhone, eller?
0: Er sånn så vidt ja. På nett i går, ja.
1: Hadde du og jeg vært 20 nå, så hadde det hørt det annerledes ut. Da hadde det vært... Har du sett den nye? Fader Jan, har du sett den nye? Se, vet du hva? Ja. Nå, og så hadde vi.
0: Det er helt riktig, og jeg så bildet av den, og så ja. Så jeg hvor mye den kom til å koste.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg ikke noe mer over det.
1: Nei, og det var det jeg gjorde også. Jeg tenkte at hvis man begynner på 25.990 kroner, og så, ja, da det litt sånn...
0: Jeg kan kjøpe meg bil!
1: Ja,
0: altså... Fordi begge...
1: Du må jo ha med beskyttelse og sånn også, ja.
0: Ja.
1: Si du regner en rundt 30.000 på den da.
0: Ja.
1: Forskjellen på deg og meg, den eneste at jeg hadde tatt opp forbrukslån for å kjøpe den. Men, og det hadde jo desidert vært det kuleste jeg hadde hatt akkurat da.
0: Ja.
1: Det sånn, har du... Ja, ja, se, tjump, tjump. Men...
0: Av flipptelefon til iPhone, liksom.
1: Ja, da, liksom, nei, nå iPhone, iPad.
0: Mm.
1: Det hadde vært veldig gøy, i et kvarter i hvert fall. Så tenkte jeg, fader, men hva, jeg har jo noe ting som jeg synes er veldig kult, litt andre ting kanskje enn jeg hadde før.
0: Ja.
1: Har du en sånn, fy fader, noe av det kuleste du har?
0: Jeg synes den er veldig vass fortsatt. Jeg har en sånn gresstrimmer jeg har satt et sånn blad på, som tar kratt og ikke bare gress lenger.
1: Mm.
0: Hva er det for en stiga?
1: Ja, ja.
0: Med bensinmotor på.
1: Og
0: den
1: såpass.
0: Bråker, går veldig fort og tar mye kratt.
1: Men,
0: den synes jeg fet.
1: Men snakker vi en, du må dra i gang?
0: Yes, sir.
1: Åja, ok. Nei, men da skjønner jeg. Ja.
0: Ikke alltid gang? På første forsøk.
1: Nei, men det er noe av skjermen, og det er noe som er litt kult, for da sørger du for at naboene hører han at du prøver å dra i gang en bensinmotor, og da får du oppmerksomheten nå.
0: Ja,
1: ja da, skal bare dra i gang stigen. Det skjønner jeg. Jeg har, det er den samme tingen, siden jeg gikk i femte klasse, for den hadde jeg med på Hammedag både i femte og sjette, finnes den var så kul. Det er jo min morfars da, den var min morfars tysk fallskjermjeger kniv som han fant på gata, tror jeg, under krigen. Den har jeg synes vært verdens kuleste ting siden jeg var ni, sikkert enda yngre også.
0: Mm.
1: Nå har jeg fått den, og det er kanskje den kuleste tingen.
0: Ja, den slår gressrimmeren min.
1: Den er fett, ja. Men det er det vi lurer på i dag. Hva er det kuleste du har?
0: Ja.
1: Veldig gøy hvis du gidder å dele det på en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.
0: Her er ABBA.

Han visste godt hva han ville bli da han var liten. Neste artist ut her på P4, han bare måtte ta noen små omveier, for det sa ikke pang sånn med en gang, så han jobbet på en lokal fiskefabrikk i Skottland, og kom seg etter hvert inn i en dagligvarebutikk også, hvor han la inn litt i hyller, og lønningene fra disse jobbene, de brukte han på DJ-utstyr. Og det lønte seg, og vel så det for Calvin Harris.

0: Logical Song, Supertramp på P4. Og da skal vi starte dagens reise jorda rundt på 80 sekunder. Og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi søker tre deltagere, skulle jeg si, som er seg for 80 sekunder, og opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner gavekortet fra Biltema. For å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og i dag så har vi gjort det stort, størst faktisk, og lurer på hvilken er verdens største øy? Hørte Donald Trump tidligere i nyheten i dag. Han prøvde å kjøpe seg noen velgere. Han er veldig interessert i den øya. Men hvilken er verdens største øy? Hvis du vet det og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4, sender den til nummer 1904.
2: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Så det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
9: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
10: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Dette er lyden av Norge.
12: P4.
13: P4.
14: P4.
15: Musikk som gjør meg glad.

0: potteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltoen nå.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Når er det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Wow, wow. Altså, hva er det?
17: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
18: En bakke.
17: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
19: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
2: Dette er lyden av Norge.
20: T4.
2: T4.
20: T4.
2: T4.
21: T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4. T4.

0: Det er Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
1: Marius Borg Høyby får saken sin opp til behandling i lagmannsretten. I dag ble det klart at anken hans tas til følge av Borgarting lagmannsrett. Dronningens sønn ble i tingretten dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling i nære relasjoner, men anket dommen. Forsvarer Ellen Hola Grandenes er fornøyd med avgjørelsen.
2: Nei, det var som forventet.
3: Borgarting lagmannsrett går nå umiddelbart i gang med saksforberedelsen til anken. Påtalemyndigheten var helt imot anken.
2: Lagmannsretten var jo ikke enig i statsadvokatens bevisvurdering når han ga sitt tilsvar til anken, så den blir heldigvis prøvet.
3: Marius Borg Høyby har anket domfellelsen for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til P4 at det nå blir ny vurdering av straffutmålingen. Andenes sier det ikke er klart når det blir ny runde i retten.
2: Den skal nå berammes på et tidspunkt som passer for alle parter, så får vi se når det blir.
1: Reporter Susanne Frisk. Nordmenn med boliglån kan puste lettet ut. Det mener DNB, som spår at Norges Bank ikke kommer til å heve styringsrenta i september. Nye tall viser at kjerneinflasjonen endte på 3% i august, lavere enn det Norges Bank hadde forventet. Derfor tror sjeføkonom Kjersti Haugland at renta på 4,25% blir stående.
4: Ikke fordi inflasjonen nå er på målet, for det er han langt ifra, men han har vært lågere enn forventet i sommermånedene.
5: Haugland tror også at Norges Bank legger vekt på at norsk økonomi ikke går like bra som forventet.
4: Derfor så tror man at de vil avvente og se om det faktisk er sånn at inflasjonen er på vei ned.
6: Nå er det mange andre ting som også påvirker rentene.
5: For eksempel arbeidsledigheten og det som skjer i verden rundt oss, sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen. Han i tvil om Norges Bank hever renta, men...
6: Det for tidlig å glede seg over at det ikke blir, og det for tidlig å bekymre seg for at det blir.
4: En kan håpe på at det ikke skjer.
1: Og neste rentemøte om 2 uker, reporter Otto Rangstad. Nå luftrommet over Østlandet åpnet igjen. Det ble satt begrensninger i forbindelse med Kong Haralds gravferd, og disse oppheves nå 12, opplyser politiet. Danske dronning Margrethe nå skrevet ut fra sykehus etter å ha vært innlagt etter et illebefinnende. Sykdommen gjorde at dronningen ikke kom i gravferden til Kong Harald i går. Manchester United-manager Michael Carrick hyller nå Ole Gunnar Solskjær. Carrick ble i januar valgt foran mannen han var assistenttrener for i klubben, da United ansatte engelskmannen som midlertidig trener. I et intervju med TV2 sier Carrick at han har lært mye av nordmannen, og at Solskjær sender ham mange meldinger og kommer med lykkeønskninger til laget. Manageren beskriver sin tidligere lagkamerat som ærgjerrig, kalkulert og nådeløs.
0: Oi, nådeløs og litt. Han slår meg ikke som en nådeløs fyr, men da den vel kanskje det da. Her kommer det nådeløse inngangsspørsmålet til dagens jord rundt på 80 sekunder. Hvilken verdens største øy? Hvis du vet det og har lyst til å være med, skriv svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og send den til nummer 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Maja!
3: Hei.
2: Hei, har jeg kommet til Barnebarnekspressen?
3: Ja, det kan si det sånn.
2: Ja, for du har et tre i området rundt deg, og de skal hentes, de skal kjøres, de skal fikses litt mat. Hva annet er det bestemor kan bidra med?
3: Ja, altså shoppe litt og gjøre litt sånn forskjellig. Det er litt greit.
2: Ja, litt forefallende.
3: Ja.
2: Ja, og det er bestemor man spør om hjelp med en gang, vet du. Og bestefar da, du må ikke glemme bestefar.
3: Ja.
2: Han er flink, han også.
3: Ja, han er flink.
2: Ja, bra. Vi lurte på hvilken som er verdens største øy.
3: Det er Grønland.
2: Ja, selvstyret under Danmark. Donald er veldig interessert i den øya der, altså.
3: Ja.
2: Så vi får se om han klarer å holde fingrene av fatet.
3: Ja.
2: Nå skal vi i gang med opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss, Maja, og lurer først på hvilken øy er Danmarks tredje største? Den største byen heter Odense.
3: Fyn.
2: Fyn er riktig. Hva heter sundet mellom Sjælland og Fyn?
3: Jeg må tenke litt. Åh. Nei, nå står det helt stille her.
2: Ja, det er lov å passe.
3: Pass.
2: Ja, Storebelt heter det. Hvilken krig ble avsluttet blant annet etter Versailles-traktaten?
3: Oi. Hva sier du,
4: Lasse? Det må ha vært annen verdenskrig.
2: Det var første verdenskrig. Hvem antas å ha skrevet eposene Iliaden og Odysseen?
3: Pass.
2: Homer. Hva heter hovedpersonen i Odysseen?
3: Nei, det er i hvert fall pass.
2: Odysseus. Hvem spiller rollen som Odysseus i årets storfilm Odysseen?
3: Det har aldri hørt om pass.
2: Matt Damon. Hva heter de to skraphandlerne fra Göteborg på TV spilt av Sten-Åke Cederhøk og Thomas von Brømsen?
3: Hebbe.
2: Ja, det var den ene.
3: Ja.
2: Det var Hebbe Lille.
3: Hebbe Lille, ja.
2: Ja, og så var det Albert i tillegg.
3: Ja, det var det.
2: Albert og Herbert var det de het. Da ble det bare en da på bestemor.
3: Ja, det gjør nok det.
2: Ja. Men du leder!
3: Ja.
2: Det kan du si til barnebarna hvis de kommer med en gang nå.
3: Ok.
2: Det er fint til meg, ja. Ha det godt, da.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Hei på deg.
3: Hei.
2: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
3: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
3: Ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
2: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
3: Har vi egentlig noe valg?
2: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
3: Hater vinter, jeg.
2: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
3: Ja.
4: VG, dagen ikke helt den samme uten.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med Z.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

It's okay to be different. Hyggelig at du hører på P4 12.22. Vi I gang med jorda rundt på 80 sekunder. Mange riktig klarer du I dag. Du får flere spørsmål etter Roxette. What?

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Robert.
3: Dag og dag.
2: God dag. Hvordan ser Vadsø ut i dag?
3: Jo, da Vadsø kan skimte med delvis sol og fine temperaturer. Mm. Og flotte høstfarger.
2: Hør på Hanna, hør på Hanna. Koser seg. Og du driver og jobber med å skaffe hybler til skoleungdommen?
3: Ja, jeg utreder hybelbehovet ved de videregående skolene i Finnmark.
2: Ja. Så det, ja, det er det nok til alle?
3: Ja da, vi har med de private. Når folk stiller opp, så har vi faktisk full hybler. Det er ingen elever som har måttet takke nei til en skoleplass i Finnmark og åpne som ikke har plass å bo.
2: Så det er kjempebra. Det er veldig bra. Du, nå har vi plass til opp mot 15 spørsmål på 80 sekunder. Og lurer på først.
3: Ja, nei, jeg er klar. Jeg må bare prøve.
2: Han er klar, sier han. I hvilket land er Andy Burnham relativt fersk statsminister?
3: Australia.
2: Storbritannia. Ifølge legenden vil England bestå så lenge en viss type fugler holder til i Tower of London. Hva slags fugler er det?
3: Kråker.
2: Ja, det er ravner. Hva heter den nordligste av Sveriges tre landsdeler?
3: Norrland.
2: Norrland er riktig. Hva heter den innerste havbukten mellom Sverige og Finland?
3: Den heter innerste havbukten, Østersjøbukta.
2: Ja, Bottenviken. Ja, ja. I hvilket land ligger Østersjøbyen Gdansk?
3: Den ligger i Polen.
2: Polen er riktig. Hvilken veldig stor by ligger innerst i Bengalbukta ved elven Hogli, som er en gren av Ganges?
3: Bombay. Nei.
2: Kolkata, nei. Eller Kalkutta da, om du vil.
3: Kalkutta.
2: Hvem sin piratskute var i Torbjørn Egners vise kjent og fryktet fra Moss og til Kalkutta?
3: Kaptein
2: Sortebil. Hva er det mest kjente navnet til kjeltringen fra det ville vesten, som også var kjent som Henry McCarthy og William H. Bonney?
3: Det var han. Billy the Kid.
2: Ja, juhu, I make you famous. Hvilket land er verdens tredje mest folkerike etter Kina og India?
3: Pakistan.
2: Det er USA, faktisk. Yes, sir, du leder.
3: Ja, takk for det.
2: Det ble fire riktig på deg da, vet du.
3: Da er jeg fornøyd da.
2: Ja, du kan din kaptein Sortebil.
3: Ja, ja, den er god på.
2: Ja, det er bra, Robert.
3: Yes, yes.
2: Ha en fin en.
3: Takk, det samme. Ha det bra.
2: Takk, hei.

0: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Nei, men faen!
3: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Når det mat?
5: Yes!
4: Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg?
9: Ja.
8: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg, du kjefter!
8: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Kjære deg, Ekstra!

Vi er i gang med dagens jorda rundt på 80 sekunder. Det er Robert som leder med 4 riktige. Hvor mange klarer du i dag? Du får dagens siste spørsmålsett etter Men at Work. Det er Down Under.

0: Lyden av Norge fortsatt ikke avslørt. Den har vært 200 000 kroner og vi gjør et nytt forsøk om cirka 20 minutter, og da skal du også få et hint.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og null kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Hei!
3: Hei!
2: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
3: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, men det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal
3: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
3: Absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
9: Hvor lenge skal vi være her nede, da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Steinsprut. Rispilglass.
14: 0909.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
16: Nei.
17: Ikke I kjelleren heller?
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
18: P4.

0: P4. Musikk som gjør deg glad.
1: Får meg til å ville synge og danse.
2: Får meg i godt humør om morgenen.
0: P4.
3: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
4: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
2: P4.
5: Godt å få med seg god musikk man liker.
6: Musikk som gjør deg glad.
0: Musikk som gjør deg glad.
7: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: Da klokka ett. P4-nyheten får du av Patrick Honningsson.
1: Tre tenåringer nå dømt for vold mot en 18 år gammel russ i Bergen på 17. mai. To av guttene fikk 6 måneders ungdomsstraff, og den tredje fikk 14 dagers betinget fengsel. Saken har fått mye oppmerksomhet, og bilder og video av volden ble delt på nettet. De tre har innrømmet straffskyld og aksepterte dommene umiddelbart, skriver VG.

0: Marius Borg Høybys forsvarer Ellen Ola Grandenes fornøyd med at Høyby får saken sin opp til behandling i lagmannsretten. Dronningens sønn ble i tingretten dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling i nære relasjoner, men anket dommen, og i dag så ble det klart at anken hans tas til følge av Borgarting lagmannsrett.
1: Nei, det var som forventet.
2: Borgarting lagmannsrett går nå umiddelbart i gang med saksforberedelsen til anken. Påtalemyndigheten var helt imot anken.
1: Lagmannsretten var jo ikke enig i statsadvokatens bevisvurdering når han ga sitt tilsvar til anken, så den blir heldigvis prøvet.
2: Marius Borg Høyby har anket domfellelsen for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til P4 at det nå blir ny vurdering av straffutmålingen. Andenes sier det ikke er klart når det blir ny runde i retten.
1: Den skal nå berammes på et tidspunkt som passer for alle parter, så får vi se når det blir.
0: Reporter Susanne Frisk. Et foreldrepar i Bergen som mistenkt for vold mot et av sine barn varetektsfengslet i 4 uker. Faren siktet for mishandling mot et av parets mindreårige barn og moren for å være passiv når dette skjedde, melder Bergens Tidende. Foreldrene nekter straffskyld. Det kan bli søppelstreik fra i morgen dersom ikke partene i konflikten blir enige i meklingen innen midnatt. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund i mekling med Maskinentreprenørenes Forbund om overenkomsten for miljøvirksomhetene. Ifølge Fellesforbundet vil en eventuell streik merkes hos både næringsliv, kommunale tjenester og innbyggere flere steder i Norge. Bayern München bort. I Champions League et av de vanskeligste oppgjørene man får. Det innrømmer Bodø-Glimt-spiller Jens Petter Hauge før kveldens kamp. Det tyske laget har ikke tapt en åpningskamp i Europas gjeveste klubbturnering siden starten av 2000-tallet.
3: Mange lag som har kommet hit og fått det veldig tøft. Og det kommer nok vi også til å gjøre i store deler av kampen, der vi må forsvare oss mye mer enn vi ønsker. Klart, vi må ha en maksdag. Det er utrolig mange på laget vårt som kommer til å måtte spille sin livskamp. Man får håpe at flere av oss har en maksdag, og de ikke kommer opp på sitt beste nivå.
0: Kampen den har avspark klokken 9 i kveld.
4: Det er ikke så farlig hvordan det går. For Patrick Berg har hørt at det er en kul Pokémon-shop i München.
5: Jeg begynner å ta turen innom der og se om man finner noen skjulte skatter. Prøv bare å få tak i noe kult.
6: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: Hei du, jeg bare lurte på om du ville ha 200 000 kroner, ja.
1: Lyden av Norge.
0: For det er det det står om i Lyden av Norge. Den er altså enda ikke avslørt. Nå begynner sjefen å bli utålmodig her. Nå må vi få avslørt den lyden snart. Så nå kommer det et hint i tillegg. 200 000 kroner står det om, og tidligere i dag så er det foreslått en batteridrill som går i gang. Eller å stokke kort. Den riflingen der, der. Men det var det heller ikke. Alle feil forslagene til nå finner du på lydenavnorge.no. Når du har lest deg gjennom de, så er det bare å melde seg på.
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 200 000 kroner. Her er et hint. Håndholdt. Vil du gjette hva dette er? Send SMS kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Hei!
8: Hallo, hallo!
7: Jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
8: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fred og lese VG.
7: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
8: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
7: Nei, nei.
8: Hvor lenge er det til du skal av?
7: Seks stopp.
8: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
7: det. Gjøre det beste ut av det.
8: Skal jeg begynne?
7: Ja, kjør på.
8: Ok. Hvordan går det på ungene?
7: Nei, vi har ikke barn.
8: Sant det. Ja, faen. Men bilen går bra.
7: Ja, den går den.
9: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
10: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
11: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
15: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet flytter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

10. september, en stor dag for mange. Mange som har spart opp feriedager, ikke utnyttet sommeren fullt ut, heller spart til høsten og til starten på småviltjakta. Starter i dag, da det rype og skogsfugl og hare og så videre som skal i sikte. Kanskje ikke så mye sikte på hagla, men det stor interesse for jakt i Norge. En halv million av oss registrert som jegere, og bare det siste året så det 12.171 som har bestått jegerprøven, så det mange nok ute i marka og på fjellene. God jakt!

0: Straks et band her på P4 som skal ha konserter i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim i november. Og de har også laget en pakke til de som ekstra ivrige, hvor du kan da få kjøpe en billettpakke til alle fire konsertene i november. En billettpakke de har kalt Diagnose. For som Dum Dum Boy skriver på sine sider, at noen vil se alle konsertene galskap.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
4: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
3: Tirsdag da? Nei,
4: onsdag?
3: 13.25,
4: vent, da skal Trine til tann.
3: Hva med?
4: Nei.
3: 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoet nå.
9: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
15: We are family.
16: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

0: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

Nå har hun blitt skuespiller og greier, men før hun ble musikkartist så var hun modell, og i 2007, så ifølge nett i hvert fall, så vant hun modellkonkurransen Årets ansikt. Heldigvis kom musikken og tok henne. Dette Dagny. Come over.

0: Klokken 13.43. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at en 54 år gammel mann dømt til 21 års forvaring for drapet på en 35 år gammel kvinne I Orkland I Trøndelag. Mer om denne saken I nyhetene klokken 14.
1: Les og hør P4-nyhetene når du vil med lyden av Norge-appen.

0: Trafikkøl I Østfold og Akershus.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Starter I Vestby, hvor nødetaten på vei. De har fått beskjed om ved Såner brandstasjon at en motorsykkel og en bil har kollidert, det vi vet foreløpig. Så Moss, E6, Sørgående ved Rygge. Det har vært et trafikkøl her også. Politiet på vei. Det skal være snakk om en påkjørsel bakfra.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk. Og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjør det billig!
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
6: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
7: Ja, kvittering.
8: Nei takk du.
9: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
10: Støvtørking!
11: Overvasking!
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Steinsprut. Risbilglass.
14: 0,99. McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
15: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
14: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
15: Selv takk.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Du hører jo ikke etter.
19: Fordi du angriper meg hele tiden.
18: Angriper deg?
19: Ja.
18: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
19: Snakke med meg? Du kjefter!
18: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
20: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
21: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
22: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

kommer en ny iPhone nå, som du kan brette. Koster bare 26 000 spenn, eller noe sånt. Ingenting det, vet du. Hva det kuleste du har hjemme? Det tema I Midt I Trafikken etter P4-nyhetene klokka 2.

0: Klokka er 2. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: En 54 år gammel tidligere drapsdømt mann nå dømt til 21 års forvaring for drapet på en 35 år gammel kvinne i Orkland. Det ble klart i Trøndelag tingrett for kort tid siden, og reporter Anne Siri Nørstebø, hva mer kan du fortelle om dommen?
2: Ja, Trøndelag tingrett de mener dette drapet på tobarnsmoren var målrettet og brutalt. Hun ble funnet knivdrept utendørs, og i retten sa aktor at 54-åringen ventet på henne i minst en halvtime før han overfalt henne i bilen sin, og deretter drepte henne med en machete da hun var på vei til jobb i desember i fjor. Hun jobbet i samme bygg som mannen hadde bolig, og selv har den nå drapsdømte mannen nektet straffskyld og sier han ikke husker noe av drapet. Han dømmes altså for drap for andre gang. I 1999 ble han dømt for overlagt drap på en 16 år gammel jente i Meløy i Nordland, og i 2009 ble han dømt til forvaring for vold og trusler mot en ny kjæreste, men han ble løslatt da i 2016. Aktor har ment at gjentakelsesfaren stor, og tingretten har nå sagt seg enig i det, og har dømt mannen til lovens strengeste straff.
1: En 32 år gammel

0: Han nå pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til dette etter en forsvinningssak I Oslo, det opplyser politiet. En 30 år gammel mann forsvant fra Torshov for 2 år siden. Politiet mener at mangel på livstegn avhør av vitner funn etter ransakinger og sammenstilling av elektroniske spor tyder på at han drept. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier han klar for en ny runde I rettssaken mot Marius Borg Høyby. I dag så sa Borgarting lagmannsrett ja til anken fra Høyby, som I tingretten ble dømt til 4 års fengsel. Han nekter straffskyld og ankerdommen for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Henriksbø ikke overrasket over at saken nå skal prøves på nytt.
1: Samtidig så skal jo lagmannsretten også vurdere bevisene I saken, og vi mente på forhånd at her var bevisene såpass solide at det ville være mulig for lagmannsretten å ta stilling til dette allerede på forhånd.
2: Du gikk ut bare I september og advarte mot at altså, høyt profilerte personer, at en sak skal ikke behandles igjen fordi at det kjendiser som involvert. Hva tenker du om det?
1: Denne saken har meget stor medieinteresse og stor interesse I folk også, men det jo ikke et argument for at man skal gjøre noe annet enn man ellers ville gjort ved en ankesiling eller en ankebehandling. Det skal være likhet for loven, og det legger jeg til grunn at også lagmannsretten har gjort I denne saken.
0: Reporter Susanne Frisk. Bayern München borte I Champions League et av de vanskeligste oppgjørene man får, det sier Bodeglimt-spiller Jens Petter Hauge før kveldens kamp. Det tyske laget har ikke tapt en åpningskamp I Europas gjeveste klubbturnering siden starten av 2000-tallet.
3: Mange lag som har kommet hit og fått det veldig tøft. Og det kommer nok vi også til å gjøre I store deler av kampen, der vi må forsvare oss mye mer enn vi ønsker. Klart, vi må ha en maksdag. Det utrolig mange på laget vårt som kommer til å måtte spille sin livskamp. Man får håpe at flere av oss har en maksdag, og de ikke kommer opp på sitt beste nivå.
0: Kampen sparkes I gang klokken 9 I kveld.
4: Det liksom, det det psykiske spillet før kampen, ikke sant? Alle vet jo at Bodø/Glimt hadde jo vunnet Premier League.
5: Ja, ja.
4: De slo jo City, de, så da... Hvis Premier League hadde vært på kunstgress og foregått I Bodø, selvfølgelig.
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, ja, men det tar jeg som en forutsetning.

0: du legger sammen antall ganger ABBA er spilt i Storbritannia siden år 2000, da kan du spille ABBA sammenhengende i 8 år. Vi tar en kjaptur til Moss, til E6 sydgående ved Rygge. Der har det vært en ulykke, men politiet sier at trafikken går sakte forbi i akselerasjonsfeltet fra Halmstad krysset.
1: Fleip og fakta.
0: Og Marius forteller oss en ting som han sier er sant, og da er det det. En annen ting han påstår er sant som ikke er det. Ja. Og så skal vi prøve å finne ut av hva som er hva. Gauthier og Kimbra er det i dag.
2: Ja, Gauthier og Kimbra. Er det da enten sånn at Kimbra har vitiligo, altså den samme hudsykdommen som Michael Jackson hadde, som gjør at hun mister pigment og blir blek, skråstrekk hvit? Eller er det sånn at Gauthier har en sykdom som heter hypertrikose, som er en ekstremt sjelden mutasjon som forårsaker unormal og overdreven hårvekst over hele kroppen, inkludert ansiktet?
0: Ok.
2: En er sånn, og en er bare tull.
0: Ja, så en av dem er sjuk, er det du sier.
2: Ja.
0: Greit, hvem av dem finner vi ut av med en gang de er ferdig med å synge?

0: tenker, hvis du hadde smørt på et hakk til og sagt at han jo sønn av mannen som spilte Chewbacca i de første Star Wars-filmene, så kanskje hadde ramlet på han. Men jeg har sett videoen. Jeg tenker, da skal han ha brukt greit med hårfjerningssalve før han spilte inn. Kan han ha gjort det?
1: Kan han ha gjort det?
0: Ja, men jeg velger å tro at Gautier har rimelig normal hårvekst. Ikke, ja, kanskje litt lite.
1: Og ikke hypertrikose.
0: Nå vet jo ikke jeg hva hypertrikose betyr, men hvis det betyr at du har ukontrollert hårvekst over hele kroppen, så tror ikke jeg han har det.
1: Han har ikke det.
0: Nei,
1: men Kimbra har vitiligo.
0: Ja, ja, men det kan jeg tro på. Ja. Robbie Williams, han har autisme, ja. Men for litt siden så måtte han også ut i media for å forklare hva var det som skjedde egentlig under dette intervjuet under fotball-VM. Når noe hvitt faller fra enten hans munn eller nese, vi kjenner Robbie Williams, hvor han da har forklart alle sammen, nå skal dere høre hva det var. Det var rett og slett en halvtygd mintpastill som tatt ut av munnen min under intervjuet, jeg beklager det. Så da kan vi jo stryke en del av de andre teoriene. Oh, yeah. Ja.

0: Robbie Williams i midt i trafikken. Vi tilhører jo altså forskjellige generasjoner, altså ikke du og jeg, men er du født da og da, så tilhører du, da er du en baby boomer, eller en generasjon X, eller en millennial, og så har jo liksom alle disse generasjonene sine kjennetegn, og hvis vi skulle da spurt hverandre, så hadde nok både du og jeg plassert oss et lite hakk lavere. Jeg er nok sånn som de der, jeg er litt sånn de der 30-åringer, jeg er litt sånn ungdommelig til sinns, føler meg ikke som over 50.
1: Nei, sånn er det.
0: Jeg vet ikke om det er noen på over 50 som gjør det.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Så jeg tenkte, jeg skulle bare teste deg kjapt, basert på oppførsel på flyplass og ombord i fly.
1: Ja.
0: Hvilken generasjon du faktisk mentalt tilhører. Ja, her er det jo, her er det jo en risiko da, der at du kan ramle ned en generasjon.
1: Jeg kan bli boomer plutselig.
0: Ja, du kan bli boomer. La oss se om noen minutter.
2: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Hallo?
11: Hvem er du?
10: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
11: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babobibom, byggmakker.
14: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
15: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Nei, det. Vi skal finne ut av om det finnes selvinsikt. Du kan jo kjenne på det, du også, ikke bare Marius, hvilken generasjon du faktisk tilhører sånn mentalt sett.
2: Ja.
1: Selv om du da rent aldersmessig tilhører en generasjon, så kan det hende at du er litt yngre da, vet du. Ungdomlig til sinns.
2: Jeg lover å håpe.
1: Eller går det andre veien. Du får fire alternativ. Ja. Du skal velge den kategorien som nummer 1, 2, 3 eller 4, som du kjenner deg mest igjen med. Og vi begynner med generasjonen som er på plass ved gaten. 2 timer før flyet går, sjekker billetten 10 ganger opp mot setenummeret for å være sikker på at de sitter riktig. Mm. Bruker ekstremt lang tid på å organisere håndbagasjen, og når turen først er i gang, så er de glad i å fortelle hvor de skal. Ja, og de elsker også da å sitte ved midtgangen, for da er det lett å komme seg på do, og de blir veldig lett irritert av hverandre. Neste er generasjonen som går ombord med en ansiktsuttrykk som sier at de har sett alt før. Det er ingenting i denne verden som imponerer dem. De sitter uberørt, møtte i setet sitt, har ikke noe interesse for å snakke med andre. Hvis du prøver å hilse, så får du kanskje et kort nikk før de snur seg tilbake. Foretrekker vinduesetet, og i hemmelighet så hater de alle de andre generasjonene. Spesielt de som bruker begge armlenene. Det er kategori 2, 3. De kommer halsende med en iskaffe i den ene hånda, appen med boardingkort i den andre, kjører på med antibac i setet, rigger seg til med nakkepute, øyemaske, har med seg sunn snack selvfølgelig, og er kanskje de som bryr seg aller mest om klimatiltakene til flyselskapet, og de fikser ikke folk som ser video med høyttaleren på.
2: Nei.
1: Siste, de kommer subbende i halsøvne, i joggedress og tøfler med hodet ned i TikTok-appen, slenger seg ned som en sekk i setet, drar beina opp under seg, og de sover tungt i en ganske rar vinkel allerede før flyet tar av. De er ikke uhøflige, de registrerer bare ikke at du eksisterer.
2: Nei.
1: Og sitter gjerne bakerst ved don så lenge det er billig, og de irriterer seg på hverandre.
2: Nei.
1: De bryr seg ikke om noen andre.
2: Det er nummer to, ja.
1: Det er nummer to, ja.
2: Ja.
1: Det er ikke noe i denne verden som imponerer meg. Jeg hater da hemmelighet alle de andre.
2: Ja.
1: Generasjonen, nei, men du, da har du funnet din plass, og den er helt riktig.
2: Ja.
1: Generasjon X, yes. Mellom 42 og 60.
2: Ja.
1: Du har selvinsikt, Marius.
2: Ja.
1: Ikke direkte sympatisk fyr, men selvinsikt har du. Ja.

0: Lonely Hearts, hvor du får siste nytt nå på P4.
1: Klokken 14.45. P4-nyhetene bryter inn I sendingen for å fortelle deg at 10 menn nå dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt I Eidskog I innlandet I januar I fjor. Mer om denne saken I nyhetene klokken 15.
2: P4 holder deg oppdatert. Vi bryter inn når noe skjer.
0: For det skal vi snakke om de kuleste tingene vi har hjemme. Det lov å skryte. Hva det kuleste du har? Veldig hyggelig hvis du gidder å sende det I en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4. Og så bare lurer jeg, det flaut som voksen mann å si at noen ganger så hører man Ariana Grande høyt alene I bilen?
3: Ja.
0: Du synes det? Mm. Ja. Nei, men jeg velger å stå frem for det. Kommer snart.
4: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
5: Og bank, bank.
6: Penny fra Eika Digital Bank.
7: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
8: Ekstra! Ekstra!
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundre på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
16: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
16: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
16: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
16: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
17: Hei!
18: Nei, holde! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag,
17: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
18: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
17: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
18: Nei.
17: Hvor lenge dette du skal av?
18: Seks stopp!
17: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av dem.
18: Ja, gjør det beste ut av dem.
17: Skal jeg begynne?
18: Ja, kjør på.
17: Ok. Hvordan går det med ungene?
18: Nei, vi har ikke barn.
17: Sant det. Ja. Faen. Men bilen går bra.
18: Ja, den går den.
14: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
19: Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
9: Hei, Isabel.
4: Hei.
9: Du hadde bil som brøt sammen, du.
4: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
9: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
4: Klaro.
9: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Jeg liker den her altså, men så er veldig glad i den popular musikal Bewitched. Du, den nye Apple-telefonen ble jo lansert nå. Den med som du kan brette ut og alt, jeg tenker meg selv for noen år siden hadde fått pustebesvær og brukt de 26.000 kronene koster den dårligste modellen da. Og kjent at dette er det kuleste jeg har i hele verden. Heldigvis er jeg mer fornuftig i dag. Hva er det kuleste du har hjemme egentlig? Fikk man til å tenke, fader, har jeg noe kult?
1: Jo, nei, det kuleste jeg har hjemme er en Black Debatt dobørste.
0: Ja, den er fin.
1: Som det står barsk norsk børste på.
0: Ja.
1: Den står generelt pakket inn i plassen sin. Den kommer aldri til å komme i nærheten av det toalettet i det hele tatt.
0: Nei.
1: Den kommer til å stå der.
0: Ja, det hadde nok vært verst for toalettet, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hvis den hadde... Ja, det skjønner jeg godt. Og det er veldig kult.
1: Ja.
0: Og det er ikke den største investeringen du har gjort heller.
1: Nei, den kostet kanskje 150 kroner eller noe sånt.
0: For det trenger jo ikke være en stor investering for at det skal være kult. Jeg har... Den har jeg, tror jeg, snakket om mange ganger. Jeg hadde den med på Hamedag i 5. klasse og 6. klasse, for det var fortsatt det kuleste jeg hadde. Da tilhørte den da min morfar som hadde funnet den, fortalte han under krigen, da tyskerne var her, en tysk fallskjermjegerkniv. Og jeg synes fortsatt at det er kanskje det aller kuleste jeg har. Veldig gjerne høre fra deg også. Hva er det kuleste du har hjemme? Til 1904, start meldingen med P4.

0: torsdag ettermiddag. Klokka tre, da får vi P4-nyhetene fra Patrick Honningsvåg.
1: 10 menn i Romerike og Glåmdal tingrett dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt i Eidskog i Innlandet i januar i fjor. Det ble klart nå i ettermiddag, og reporter Anne Siri Nørstebø, det en grundig dom.
2: Ja, her det mye detaljer. Jeg skal forsøke å fortelle noen av dem. Retten har da altså kommet frem til at disse mennene har organisert seg for å felle ulv og gaupe i området. 6. og 7. januar i fjor så skjøt de et ulvepar og ble tiltalt av Økokrim da for grov miljøkriminalitet for ulovlig jakt. Og flere av de tiltalte forklarte i retten at ulven den ble stadig mer pågående i lokalsamfunnet, men de har også hevdet at de drev med jakt på rev. En av mennene kjent i retten at han skjøt en av ulvene, men han sa han trodde det var en schæfer han skjøt på. Alle disse 10 mennene som i alderen 29 til 69 år gamle fratatt retten til å jakte nå, og to av dem fratatt jaktretten for alltid. Straffene disse 10 har fått fra 90 dagers fengsel oppover til de strengeste straffene for de to som skjøt ulvene. De har fått henholdsvis 1 år og 6 måneder og 1 år og 5 måneders fengsel.
1: En 54 år gammel mann dømt til 21 års forvaring for drapet på en tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. Den 35 år gamle kvinnen ble funnet knivdrept utendørs. 54-åringen også tidligere dømt for å ha drept en kvinne og for vold mot en annen kvinne. Han har nektet straffskyld og sier han ikke husker noe av drapet. Ankesaken til Marius Borg Høyby vil ta kortere tid enn saken tok i Oslo tingrett. I vinter brukte tingretten 7 uker på å gjennomgå bevis og vitner som førte til at Høyby ble dømt til 4 års fengsel for blant

0: blant annet voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Borgarting Langmannsrett sa i dag enstemmig ja til å behandle saken igjen, og statsadvokat Sturle Henriksbø er klar for en ny rettsrunde.
1: Vi antar at det vil ta cirka 4 uker. Bevisførselen vil jo bli den samme omtrent for lagmannsretten som det vi gjorde for de forholdene i tingretten.
2: Senest i forrige uke gikk Henriksbø ut og sa at lagmannsretten burde nekte Høybys anke og advarte mot at saken har en kjendisfaktor. Han sier at man ikke skal henvise en sak til behandling og anke fordi den har stor interesse.
1: Denne saken har meget stor medieinteresse og stor interesse i folk også, men det er jo ikke et argument for at man skal gjøre noe annet enn man ellers ville gjort ved en ankesiling eller en ankebehandling. Det skal være likhet for loven, og det legger jeg til grunn at også lagmannsretten har gjort i denne saken.
0: Reporter Susanne Frisk. Det franske fotballforbundet trekker nå sin støtte til Gianni Infantinos gjenvalg som FIFA-sjef. Forbundet sier at tilliten til lederen av verdens fotballstyre er brutt, og at måten de mener verdensfotballen skal styres ikke lenger samsvarer med måten den drives på. Infantino har møtt massiv kritikk etter hans mislykkede forsøk på å selge eierandeler i FIFA-turneringer, inkludert VM, til private investorer. Det var nyhetene, nå til noe langt kulere hos dere, Mikael.
3: Jeg vet ikke hvor høyt Infantino skårer på kul skalaen til Marius. Nei, da er det ikke vanskelig å gjøre det kulere. Var det Glenn Robert har svart det? Og den vet jeg ikke hvilken vei går. Som man sier, når kjæringer i dårlig humør er av det kuleste jeg har hjemme. Ja, den kan jo også være at han synes det er litt artig. Vi lurer på det kuleste du har hjemme. Til 1904, start meldingen med P4.

0: tenkt deg å ha en del av en Formel 1-bil hjemme?
1: Ja.
0: Det kan være veldig, veldig, veldig kult. Vi lurer jo på hva det kuleste du har hjemme er for noe, og Jon Olav har da, ja, det kuleste er nok en innrammet plakat signert av barndomshelten Erik Cantona, mm-hmm, og en signert Solskjær United-skjorte.
1: Ja, skjønner du det. Jeg skjønner det.
0: Tross alt. Ja, tross alt. Så raust av det. Ja, det er overraskende. Er det, nei, det er ikke fredag. Nei.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, men det er jo også ganske fett å ha en pin som man har fått av selveste Yuri Gagarin, wow, som Marie Helena har, må jeg si. Og så, etter en reise jorda rundt i 2004, så har jeg en utstoppet ekte tarantell-edderkopp.
0: Wow, det var pirkearbeid. Du skal stoppe ut alle de beina. Du skal straks få møte noen som har, ikke bare er det kult, men jeg må si også veldig overraskende om noen minutter.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm-hmm.
4: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm-hmm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for, måtte, det er bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det er bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
7: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukt. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.

0: reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
1: E6 sydover ved Rygge var det en ulykke litt tidligere. Nå har de fått ryddet opp, sier politiet. Skal du ta tog mellom Sarpsborg og Halden, så må du regne med at det blir noen forsinkelser, for der er det en signalfeil.
0: Midt i trafikken presenteres av
2: Bank Bank
0: Penny fra Eika Digital Bank
2: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
0: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
5: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
4: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Hei, hvem du?
7: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
6: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja. Velkommen.
6: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden i sommer.
6: Ja, det såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
6: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
6: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Ja, nå er det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns, da.
12: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
13: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
12: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
1: Klokka 3:30. Da får vi P4-nyhetene av Patrick Honningsvåg.
14: 10 menn fra innlandet dømt til fengsel for ulovlig jakt på et ulvepar i Eidskog. Tingretten mener det bevist at mennene samarbeidet om en målrettet jakt, og Økokrim sier dette den største faunakriminalitetsrettssaken i Norge noensinne. I tillegg til fengsel så mister alle de 10 mennene jaktretten. Den europeiske sentralbanken setter nå opp renta til 2,5%. ESB begrunner renteøkningen med at de vil dempe inflasjonen som følge av USA og Israels krig mot Iran. Dette ESBs andre renteøkning i år. Jobben til presidenten var å gjøre det som var nødvendig for det amerikanske folket. Det sier George W. Bush om sine første tanker da han fikk nyheten om at 2 fly hadde truffet tvillingtårnene i New York City 11. september 2001. I morgen så det 25 år siden terrorangrepet og det som definerte Bush sitt presidentskap. Den tidligere presidenten var i Florida og besøkte en skole da en rådgiver visket nyheten til Bush.
15: Jeg var i en klasserom. Listening to a little child read. And Andy Card whispered in my ear, second plane has hit a tower and America is now under attack. I didn't have much time to process that. It was pretty clear to me that if we were under attack, then my job was to defend the child that was reading to me and her family and her country.
14: Flere artister og musikkgrupper innlemmet i Rockheim Hall of Fame i Trondheim. Den nordnorske rappgruppa Tungtvann, MTM med Maren Ravn og Marit Larsen, og musikkprodusent, rapper og DJ Tommy T er blant artistene som nå har fått plass. Vi holder oss i musikkens verden, Mikael.
1: Ja, da, det bare Marit som humrer litt. Så, men altså, jeg liker MTM veldig godt, men ja, ja. Er det rock? Er ikke det rock?
16: Jeg vet ikke. Er det ikke noe popmusikk oppi der også?
1: Jo, nå er det jo i hvert fall det.
16: Det er det.
1: Vi skal se om vi klarer å dele ut. Det er 6 måneder gratis via Play Total. Hvis du klarer oppgaven for å være med i Popkongen, så må du sende 3 bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldingen med P4. Du vet, hadde det ikke vært for Queen, så hadde vi ikke hatt denne.
16: Nei,
1: for Sylvester ringte jo til da og spurte, jeg vet ikke om han spurte, men kan ikke jeg få lov å bruke denne Nado One Bites the Dust i Rocky, liksom? Nei, det kan du glemme. Så da spurte han Survivor som, kan ikke dere lage den her da? Jo da, det er greit det. Eye of the Tiger.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
1: Det er ganske normalt ettermiddag, størst ingen større hendelser akkurat nå, men blant togene eller togtrafikken så går det saktere mellom Kolbotn og Solbråtan etter at de da fant ut at det var en feil på sporet, så må du regne med forsinkelser også mellom Sarpsborg og Halden. Grunnen til det er at der er det en signalfeil.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
0: Og bank, bank. Penny fra Eika Digital Bank. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjør det billig!
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Hei på deg.
9: Hei.
8: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja, så. Litt anstrengt som opprett, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
9: Hater vinter, jeg.
8: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
10: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
11: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
12: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
13: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kom her fra Mattilsynet.
14: Du tror de sjekker restauranter.
15: Ser helt jævlig ut.
14: Men det er bare begynnelsen.
16: Det er ganske sjokkerende.
15: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: Klokka 16. P4-nyhetene får vi av Patrick Honningsvåg.
1: En historisk viktig dom om alvorlig miljøkriminalitet. Slik oppsummerer Håvard Kampen i Økokrim med fengselsdommene mot 10 menn som har drevet ulovlig jakt av ulv og gaupe i Eidskog i Innlandet. I dag ble mennene alle dømt til fengsel for å ha minsket bestanden av en utrydningstruet art.
2: En så omfattende dom i miljøkriminalitet, det har vi jo ikke hatt før.
3: De domfelte samarbeidet i jakten. Selv hevder de at de bare skjøt på rev og har nektet straffskyld. Det trodde ikke retten på.
2: Total mangel på respekt for forvaltningsreglene av naturmangfold.
3: Den strengeste straffen på 1 år og 6 måneder. Den mildeste straffen gjelder medvirkning til ulovlig jakt, der domfelt dømt til 90 dagers fengsel.
2: Man sendte et tydelig signal om at dette ikke er greit i det hele tatt, og vi får sendt et signal om at dette noe politiet faktisk etterforsker og bringer til retten med lang fengselsstraff som konsekvens.
1: Reporter Anne Siri Nørstebø. Norge deltok i en operasjon mot en russisk øvelse like utenfor Svalbard tidligere i år. Det bekrefter nå forsvarsminister Tore O. Sandvik til Dagbladet. Russland øvde på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. NATO-landene fulgte og konfronterte russiske skip og hindret skipene fra å fullføre øvelsen. Norske forsvar bistod med maritime patruljefly og en fregatt. To menn tiltalt for grov voldtekt og grov kroppsskade mot en mann i Ulstein på Sunnmøre, det melder NRK. Fornærmede skal også ha blitt slått, sparket og tråkket på. Den fornærmede mannen ble alvorlig skadd i hendelsen som skjedde på en brakkerigg i mars. Han var innlagt på sykehus i en lengre periode, og uten behandling kunne skadene ifølge dommen ha vært livstruende. Nå er det dyrt å være norsk klubbsupporter. Viking har gjort sin debut i Champions League og tapte 1-3 mot Stuttgart i Tyskland i går kveld. Bodø-Glimt starter det som kan bli nok et Europa-eventyr når laget møter Bayern München i dag. Og for fansen som henger med fra by til by, kommer pengene til å fly.
4: Ja, for det første er det jo veldig gledelig, så er det klart at det har sin pris, det koster.
5: Sier Christian Antonsen Haubak, banksjef.

0: sjef I Sparebank 1 Nord-Norge I Bodø, som anslår en kamp ute I Europa fort kan havne mellom 10 og 20 000 kroner.
1: Sånn at dette gjør et inngrep I lommeboka til bodøværingen når man prioriterer å reise på tur med Glimt, det gjør det helt klart.
0: Og med flere Europa-eventyr de siste sesongene for Glimt, merker nok supporterne nå det økonomiske presset.
1: Mange har nok tidligere tenkt at dette gjør vi fordi at dette blir den ene muligheten, men så har det jo bare vært et godt generelt råd fra oss I banken, det jo å lage budsjetter.
2: Reporter Ida Elderud, nå har det mulighet for å vinne litt penger til eventuelle fotballturer, Mikael?
3: Ja, altså, jeg tror vi har nok penger til at du kan være på både Viking og både Glimt. Ja, eventuelt hjelpe Vålinga inn I Champions League, da vi har spytt inn litt I...
4: Det har du ikke nok til.
3: Vi tenkte at siden mange allerede har svart feil, kanskje det kan funke med et hint. Du skal få lyden med et hint, ikke lenge etter Europe.

0: Flyplassveien Sola, der er det en bil som sperrer et felt ikke langt unna Solasplitten. Ifølge politiet så fører jo det til noen utfordringer for trafikken ellers. Lyden av Norge. Aller først, så er det mange som har lyst til å være med, det er kjempehyggelig, men som da sender tekstmeldingen sin feil sted, så den da ikke havner i riktig postkasse. Så hvis du har lyst til å vinne 200 000 og lyst til å delta i Lyden av Norge, så gjør følgende. Du finner frem SMS-funksjonen på telefonen, så taster du inn nummeret som er 1904, og det eneste du skriver i tekstfeltet, det er bokstavene L-I-D-E-N, altså ordet lyden. Da kommer påmeldingen på i riktig felt. Og så tenkte vi da kanskje at noen trenger en liten dytt i riktig retning. Hva med et hint? Hør etter her.
1: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 200 000 kroner. Her er et hint. Håndholdt. Vil du gjette hva dette er? Send SMS kodeord lyden til 1904. Kodeord lyden til 1904. Lykke til. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Helgens tilbud hos Spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass. Så det bare dundrer på.
4: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
9: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTech 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
10: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
11: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Dance with Somebody.
1: Lyden av Norge.
0: Vi skal til Hammerfest og hilse på Lisbeth Lorentzen. Hei Lisbeth.
2: Hei du.
0: Du har testet ut litt, skjønner jeg, når det gjelder hva du tror lyden er.
2: Ja, det å vaske med en sånn mopp.
0: Ja, for du har testet...
2: Så får du sånn engangs mopp, og så drar du av den etter at du ferdig.
0: Ja, ikke sant? Du, vet du hva vi gjør? Ja. Vi hører på lyden enda en gang for å høre om du fortsatt får det til å stemme, ok?
2: Ok.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt.
0: Ja, Lisbeth.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det, ja, nei da.
0: Bekreftet det mistanken?
2: Ja, det minner litt. Ja. Men man vet jo aldri.
0: Ok. Hva tror du lyden av Norge er?
2: Jeg tror det noen som drar av en mopp. En sånn engangsmopp.
0: Ja, altså den som ligger under moppen på en måte med den borrelåsen?
2: Yes.
0: Ja, da vi med. Dommeren med. Så får vi høre da. Du klar?
2: Ja.
3: Nei, det feil.
0: Nei. Hoppløst, det var ikke det heller, Lisbeth. Men,
2: nei, det var ikke det.
0: Takk for at vi får strøket det også av lista, da.
2: Den god.
0: Det bra. Ha en god dag, ha det.
2: Takk du, ha det.
0: I morgen tidlig, først 7:15, så blir det Lyden av Norge Bonanza. Da tar vi og gir så mange vi kan muligheten til å få svare på hva Lyden av Norge i løpet av ett minutt. Hvis ingen klarer det da, ja, da blir det Lyden av Norge Bonanza 9:15 også.
1: Lyden av Norge.

0: Tears to You, Sinéad O'Connor I Midt I Trafikken.
1: Midt I Trafikken presenteres av
2: Bank Bank
1: Penny fra Eika Digital Bank
2: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjør det billig!
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
7: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Steinsprut og ruteskift. Oda bare klemmer inn at
13: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
16: Ja, kvittering?
17: Nei takk du.
14: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
0: Patrick Hanningsvåg gir oss P4-nyhetene. Klokka halv fem.
18: Lørenskog kommune brukte nesten 4 uker på å reagere på et varsel om et kommende dataangrep mot kommunen. Det viser en rapport om angrepet, melder NRK. Rapporten peker på manglende kompetanse som en av mange grunner til at datainnbruddet kunne skje. Angrepet I vår førte til at store mengder sensitive personopplysninger havnet på det mørke nettet. Kommunen sier de ønsker å bruke rapporten til å lære. 2 menn tiltalt for grov voldtekt og grov kroppsskade mot en mann I Ulstein på Sunnmøre. Den fornærmende mannen ble alvorlig skadd I hendelsen som skjedde på en brakkerigg I mars. Jobben til presidenten var å gjøre det som var nødvendig for det amerikanske folket, det sier George W. Bush om sine første tanker da han fikk nyheten om at 2 fly hadde truffet tvillingtårnet I New York City 11. september 2001. Den tidligere presidenten var I Florida og besøkte en skole da en rådgiver visket nyheten til Bush.
19: I was in a classroom listening to a little child read, and Andy Card whispered in my ear, second plane has hit a tower and America is now under attack. I didn't have much time to process that. It was pretty clear to me that if we were under attack, then my job was to defend the child that was reading to me and her family and her country.
18: Årets sommer I Danmark den 8. varmeste I landet siden 1874. Sommeren bydde også på varmerekord, da det I juni ble målt 37 grader I Østjylland, opplyser Danmarks meteorologiske institutt. Det var også 18% flere soltimer I juni, juli og august enn normalt. Det var nyhetene. Nå blir det valgflesk hos deg, Mikael.
0: Ja, 50 000 kroner nesten til alle amerikanere hvis du stemmer republikansk i høst og de vinner valget. Det er jo løftet til Donald Trump. Det høres jo veldig flott ut, men altså, det er lovt fetere ting enn det i valgkamper. Du skal få tre eksempler på det i topp tre-lista om 10 minutter etter at du har fått vippet opp cowboyhatten. Så kan du ri litt samme Tobias Stem.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Pink er klar etter at vi har vært og minnet om flyplassveien ved Sola. Der var det et uheld med en bil da, som sperrer et felt som da går utover trafikken ellers. Men politiet er der og har sagt fra til bilbergeren, så kommer nok bilbergeren etter hvert. Togtrafikken, fortsatt noen forsinkelser du må regne med. Mellom Sarpsborg og Halden, der er det nemlig en signalfeil, melder vi.
0: Trafikken ble presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Ja, hvor mye får vi hvis vi stemmer pensjonistpartiet i år? Er det noen summer ut og går?
1: Nei, da må vi liksom begynne å regne på løftene deres, kanskje. Men jeg tror ikke de har lovt oss noen konkrete pengegaver, altså.
0: Da er det mye lettere med Donald Trump, som kommer med en helt konkret sum. $5,000 til alle, hvis republikanerne da selvfølgelig vinner valget.
1: Ja.
0: Og det er jo fair nail. Da er det jo bare for de andre å matche det med det.
1: Ja, det er bare, ja, ikke sant? Her kan det bli auksjon.
0: Ja, da, og han lover at selvfølgelig skal du få $5,000. Det er sånn 50 000 kroner. Eller noe sånt.
1: Det som gjør det trolig at det skjer er at det ikke er hans penger, men statens penger som skal gis bort, så da kan det jo være at han
0: faktisk... Ja, det hadde vært hans egne han gitt dem bort, men altså, han må jo lære, han må jo ta i ordentlig.
1: Ja.
0: Altså bare en sånn sum, da er det bedre med å kanskje finne ting folk virkelig vil ha, annet enn penger.
1: Ikke sant?
0: Er det noen som har gjort noe sånt
1: for? Det finnes i hvert fall tre ganske kokos valgkampløfter, altså der ute, sånn historisk sett.
0: Spennende å høre om noen av dem er norske, det finner vi ut av om ikke lenger.
2: Midt i Trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og
4: Bank Bank
3: Penny fra Eika Digital Bank.
5: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
6: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
12: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hei!
14: Hei!
13: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
14: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å... Legger bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
13: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
14: Ja, det er jo bare sånn det er det.
13: Skal du begynne, eller skal
14: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
13: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
14: Jo, bare bra, takk.
13: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
14: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
13: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
14: Absolutt, altså, så det...
15: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
16: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
17: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
16: Men det er sant.
17: Jo da, men det høres litt feil ut.
16: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
18: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på.

0: Despacito. Topp tre. Valgflesk kaller man jo gjerne når politikere lover både det ene og det andre i en valgkamp. Men norske politikere har mye å lære. De må love mer.
1: Oh, yeah. Topp
2: tre. Nummer tre.
1: Hva med for eksempel sprit og penger?
0: Altså, i meg for 15 år siden? Oh yeah!
1: Ja. Nå er det faktisk ikke sikkert at det funker heller, da, for det erfarte jo en indisk uavhengig kandidat til parlamentsvalget der i 2019, for da lovet han nemlig alle innbyggerne i valgkretsen 25 000 rupees, ca. 2500 kroner, og 10 liter brandy.
0: 10 liter brandy?
1: 10 liter brandy. Det skulle gå til medisinsk bruk da, selvfølgelig, ikke til drinking.
0: Ja. Nei.
1: I måneden, du!
0: Oh ja, fremover!
1: Ja.
0: Oi.
1: Dersom han vant valget.
0: Ja.
1: Og så gjorde han ikke det.
0: Vant ikke valget?
1: Ja, vant ikke valget selv med liksom 2500 spenn og 10 liter brennvin.
0: Ja.
1: Per måned.
0: Ja.
1: Det skal mer til.
0: Det synes jeg er litt rart.
1: Ja. Nummer to. Noen ganger så burde man kanskje regne litt på hva et valgløfte i realiteten innebærer.
0: Mm.
1: For eksempel før parlamentsvalget i Zimbabwe i 2018 så lovet regjeringspartiet at det skulle bygge 1,5 millioner boliger i løpet av de neste 5 årene.
0: Ja, flott, flott det da.
1: Flott det da. Dette løftet, sikkert sammen med litt valgfusk og slik, gjorde at de vant. Men om løftet skulle vært gjennomført da, regnet man på, så måtte de altså ferdigstille 822 hus hver eneste dag.
0: Ai!
1: Det gikk ikke det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men de sitter med makten fremdeles.
0: Ja, ja, det gjør de jo. Ja. Men der er det litt, bitte litt grann andre forhold, sånn i forhold til demokrati og sånn.
1: Nummer 1. Så hadde jeg jo tenkt å liksom utelukke åpenbare klovner da fra denne lista, men når de folka faktisk blir valgt, ja,
0: nei, da
1: kommer de med.
0: Da skal de med.
1: Jeg synes at det er gøy. Jeg hadde stemt på dem selv da. I 1994 fikk partiet sammenslutningen av bevisst arbeidsky elementer plass i det danske folketinget.
0: Herlig.
1: Fikk en plass der blant valgløftene, medvind på sykkelstiene, mer brød til emne, flere renessansemøbler på IKEA, bedre vær og pølser i fontenene.
0: Ja, det er jo nydelig. Ja, det er jeg stemt på.
1: Og da de 4 år senere først vant ut av Folketinget, så kunne faktisk de si ja, vi har fått gjennomført 2 ting. Enn i Århus har fått større brødrasjoner, og under Storebeltsbroen ble det installert en form på vindskjerming,
0: ja,
1: sånn at syklistene fikk mindre motvind.
0: Det er nå øyeblikk som dette. Jeg angrer på at ikke jeg ble med og stilte til valg i Drammen for mange år siden. Jeg hadde jo tenkt til å stille øl- og vinlista. Ja, sånn.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Klokka den 5, og det Patrik Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: Senterpartiet nekter å gi opp kampen om nytt avgiftskutt på bensin og diesel. På dagen borgfreden over, så inviterte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum pressen til en byggeplass øst i Oslo. Tross at det ikke flertall på Stortinget, har han fortsatt tro på et nytt kutt.
2: Distriktsnæringslivet helt avhengig av diesel, og det derfor vi ønsker å prøve enda en runde for å holde kostnadene nede.
3: Men nestleder i Høyre, Henrik Asheim, sier fortsatt nei til et nytt midlertidig avgiftskutt nå.
4: Det ikke en løsning, det ikke for folk eller bedrifter.
5: Det ikke helt dødt, da?
2: Men Høyre sier ulike ting, for lokalt så det mange nå som sier fra at de mener at Høyre blir være med på å holde kostnadene nede, og at og Høyre bør også lytte på sine lokale folk.
5: Du har ikke gitt opp kampen om videre avgiftskutt.
2: Nei, Senterpartiet gikk opp kampen, for det handler om at de vil ikke at det skal være for dyrt å bo og drive næring rundt omkring i hele landet.
6: Ikke så opptatt av spill og det som skjer rundt, for vi har bedrifter som trenger en løsning nå.
1: Sa til slutt Julie Brottkorp i Maskinentreprenørenes Forening, reporter Mona Tiller. En historisk dom om alvorlig miljøkriminalitet, slik oppsummerer Håvard Kampen i Økokrim, fengselsdommene mot 10 menn som har samarbeidet og har drevet ulovlig jakt av ulv og gaupe i innlandet. I dag ble mennene alle dømt til fengsel for å ha minsket bestanden av en utrydningstruet art.
7: En så omfattende dom i miljøkriminalitet, det har vi jo ikke hatt før. Total mangel på respekt for forvaltningsreglene av naturmangfold.
1: Lørenskog kommune brukte nesten 4 uker på å reagere på et varsel om et kommende dataangrep mot kommunen. En rapport om angrepet peker på manglende kompetanse som en av grunnene til at datainnbruddet kunne skje, melder NRK. Angrepet førte til at store mengder sensitive personopplysninger havnet på det mørke nettet. Nå er det dyrt å være norsk klubbsupporter. Viking har gjort sin debut i Champions League og tapte 1-3 mot Stuttgart i Tyskland i går kveld. Bodø/Glimt starter det som kan bli nok et Europa-eventyr når laget møter Bayern München i dag. Og for fansen som henger med fra by til by, så kommer pengene til å fly.
8: Ja, for det første er det jo veldig gledelig, så er det klart at det har sin pris, det koster.
9: Sier Christian Antonsen Haubak, banksjef i Sparebank 1 Nord-Norge i Bodø, som anslår en kamp ute i Europa fort kan havne mellom 10 og 20 000 kroner.
8: Sånn at dette gjør et inngrep i lommeboka til bodøværingen når man prioriterer å reise på tur med Glimt, det gjør det helt klart.
9: Og med flere Europa-eventyr de siste sesongene for Glimt, merker nok supporterne nå det økonomiske presset.
8: Mange har nok tidligere tenkt at dette gjør vi, fordi at dette blir den ene muligheten, men så har det jo bare vært et godt generelt råd fra oss i banken, det er jo å lage budsjetter.
1: Reporter Ida Gjellerud.
10: Ja, det var det en del som har brukt penger på å komme seg til München også.
1: Regner med det.
10: Ja, det var kamp i kveld da venter altså Harry Kane og Co for bodøværingene, så får vi se om ja, de gule og sorte klarer å hamle opp med det som møter dem der. Da blir jeg overrasket, men de har overrasket oss mange ganger før.

Shabuzi Sabar Song her på P4, 10 over 5 nå. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Jeg sitter og leser på en sak nå, og jeg vet ikke om du har sett 12 på TV2. Der dukker det jo opp litt av hvert, både av folk og ting og tang I diverse kofferter og begge. Men jeg tror ikke jeg har sett noe så spesielt som det som dukket opp I bagasjen på en italiensk flyplass nå nettopp. Så hva var det som skjedde her da? Jo, tollere på en flyplass I Italia fikk seg et realt sjokk under en rutinekontroll av bagasje. Da de åpnet kofferten til en mannlig reisende, så fant de et ekte avskåret krokodillehode liggende blant klærne hans. Spesielt. Mannen han klarte da ikke å legge frem noen gyldige papirer eller tillatelser for å frakte med seg denne reptildelen ifølge UPI. Krokodillehodet det ble umiddelbart beslaglagt da, av myndighetene, og den reisende risikerer nå selvfølgelig heftige bøter for brudd på reglene om smugling av truede dyrearter. Ja. Jeg så nysgjerrig. Hvordan skjedde det her, man tror? Altså, det noe man bare gjør? At man kutter hodet av en krokodille? Og så tenker man, ja, det tar med meg det hjemme. Meget spesielt. Hvor stor bøter det blir, vet vi ikke. Det blir sikkert lite, ja. Her John Farnham.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
2: Hei, hei.
1: Du har armen I gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
2: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
1: Ah, beinhard uke med andre ord.
2: Yes.
1: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
3: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Ekstra, ekstra.
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
6: Nei.
7: Ikke I kjelleren heller?
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
16: Nei, det deg?
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
20: Så det bare dundre på.
21: Velkommen tilbake.
17: Tydelig opppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Ja, det ingen spesielle hendelser som skaper problemer I trafikken. Fremdeles en god del kø på E18 mellom ja, helt fra Strand, fra Holmen helt til Skøyen på E18. Ellers så flyter det nok så greit litt andre plasser I hovedstaden. Så det også kø på E18 med Moheim og Ringdal Larvik I Telemark. Du kan tipsa oss hvis du har sett nå. Trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

og slett en udødelig klassiker det her, Dancing Queen med ABBA på P4. Kygo og Selena Gomez følger oss frem mot nyhetsoversikten klokka halv. Her Irene Me.

0: klokka den halv seks, sier Patrik Honningsvåg, gir oss P4-nyhetene.
1: En 74 år gammel forvaringsdømt mann nå løslatt etter 18 år I forvaring. Det har Høyesterett bestemt etter at Borgarting lagmannsrett I mars I år mente det ikke ville være forsvarlig å løslate mannen. Han har sittet totalt 30 år I fengsel for blant annet grov vold, voldtekter og drapstrusler. Samtlige av Oslos 132 private tilfluktsrom har alvorlige avvik fra forskriftskravene, det viser en analyse fra Multiconsult. Tilfluktsrommene har flere bygningsdeler med store eller alvorlige avvik som krever strakstiltak. Bilisten som holdt høy hastighet mot en Pride-parade på Orkanger I august var ikke motivert av hat mot Pride, det mener politiet I Trøndelag. Politiet fikk melding fra deltakere I Pride-paraden om at bilen med høy hastighet bråbremset før den skal ha presset seg forbi toget. Bayern München trolig det beste laget I verden for øyeblikket. Det sier Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen før lagets åpningskamp I Champions League mot det tyske storlaget I kveld. Knudsen mener laget hans nå må opp på det nivået de viste under sine beste kamper I turneringen forrige sesong.
2: Det jo perfekt. Da får vi I hvert fall vite hvor listen ligger. Og så tror jeg at du inn I en sånn kamp må rett og slett treffe på den defensive planen. Det trykket du blir satt under, det jo sånn Guardiola-ball etter. Så hvis du blir stående I det over tid, så får du et problem. Med de bevegelsene vi kan få til, så tror jeg det mulig å straffe dem.
1: Og kampen sparkes I gang klokken 9 I kveld. Nå tilbake til midt I trafikken, Reidar.
0: Ja, kan de straffes? Har du trua? Tror du Bodø-Glimt kan få et resultat?
1: Ja, gjør det.
0: Skal vi krysse fingrene?
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, vi gjør det.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
11: Gjør det billig hos Ekstra.
12: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
15: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
14: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
14: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Lyden av Norge.
1: Ja, også i dag er det fire P4-lyttere som har fått prøvd seg på Lyden av Norge.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 200 000 kroner. Her er et hint. Håndholdt.
2: Ok, nå også med hint. Hva tror du det er da, Torius?
3: Nå hørte det den lyden noe helt annet ut som alle andre sier her, men jeg tror det er en drill når du kjører i gang den.
0: Svaret er nei, nei, nei, det er feil.
2: Nei, Torius da.
3: Ikke
2: sånn. Hva feil er da?
3: Det slo litt ned i sted når jeg hørte den på nytt, at dette kan rett og slett være når man skal stokke en kortstokk, og man deler kortstokken i to og holder en halvdel i hver hånd og spenner hjørnene opp med hver sin tommel, og så slipper man dem mot hverandre sånn, brrk, for å stokke kortstokken.
2: Det er feil.
4: Jeg tror det er at du tar av sånn plastlokk på en yoghurtbeger eller sånn feta ost, så det er den mjuke plastlokket.
2: Beklager altså. Det er feil.
5: Ja. Hun sa beklager i hvert fall.
4: Ja.
0: Her er et hint. Håndholdt.
6: Hva tror du lyden av Norge er?
7: Jeg tror det er noen som drar av en mopp. En sånn engangsmopp.
2: Nei, det er feil.
6: Nei.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen 7:15.

0: Bee Gees og You Win Again. En god nyhet fra trafikken nå, nærmere bestemt fra Oslofjordtunnelen I retning Drøbak. Her var veien og tunnelen da stengt. Den åpen igjen. Den bilen som hadde problemer, den borte. Ellers så det fremdeles litt kø I hovedstaden, og da blir det nærmere bestemt, ja, hvor blir det her da? Jo, det mellom Strand og Skøyen på E18, og mellom Skøyen og Filipstad også det på E18, og så det litt kø også mellom Moheim I Telemark og Rugtvedt.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundre på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke I kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær, I møte med livet.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
2: Når neste VM?
13: Om 4 år.
2: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Gjør det billig!
17: Hei, Helle.
18: Hei.
17: Du trykket først på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
18: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
17: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
18: Det stemmer.
17: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
19: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

Toploader og Dancing in the Moonlight. I kveld skal Bodø Glimt bryne seg på selveste Bayern München. Hva trener Kjetil Knutsen tenker om det, får du vite i nyhetene klokka 6, som du får etter Shakira og Burna Boy.

0: Det er Rosa Røger som gir oss P4-nyhetene nå når klokka seks.
1: Donald Trump desperat etter å få stemmer i det amerikanske mellomvalget. Det mener USA-ekspert Eirik Løkke. I natt på det republikanske landsmøtet i Dallas lovet Trump å gi alle voksne amerikanere $5,000 dersom republikanerne vinner mellomvalget. Løkke sier den amerikanske presidenten mester i å skape blest rundt seg selv.
2: Han bryr seg ikke om det sant eller ikke sant, om det realistisk eller ikke realistisk. Han bare slenger ut noe og tar det derfra.
3: $5,000 tilsvarer 46 000 norske kroner, og det vil koste 12 billioner kroner å betale alle voksne amerikanere. Løkke sier republikanerne ligger dårlig an, og at pengestøntet kan virke mot sin hensikt.
2: Så er det veldig mange republikanere som ikke ønsker noe hjelp fra Trump og ønsker at Trump skal holde seg tilbake. Den oppfordringen følger ikke han. Og det elsker jo demokraterne. Fordi at de kommer til å gjøre et godt valg, de ser det i hvert fall sånn selv, og jeg enig. Men jo mer Trump blander seg inn, fordi folk misfornøyde med økonomien, og de skylder på Trump.
1: Reporter i saken, Susanne Frisk. Senterpartiet byr opp til ny runde om avgiftskutt på bensin og diesel. På dagen Borgfreden over, inviterte SP-leder Trygve Slagsvold Vedum pressen til en byggeplass øst i Oslo. Tross at det ikke flertall på Stortinget, har han fortsatt tro på et nytt avgiftskutt.
4: Distriktsnæringslivet er helt avhengig av diesel, og det derfor vi ønsker å prøve enda en runde for å holde kostnadene nede.
5: Men nestleder i Høyre, Henrik Asheim, sier fortsatt nei til et nytt midlertidig avgiftskutt nå.
6: Det er ikke en løsning for folk eller bedrifter.
5: Er det ikke helt dødt da?
4: Men Høyre sier ulike ting, for lokalt så er det mange nå som sier fra at de mener at Høyre blir være med på å holde kostnadene nede, og Høyre bør også lytte på sine lokale folk.
5: Du har ikke gitt opp kampen om videre avgiftskutt.
4: Nei, Senterpartiet gikk opp kampen, for det handler om at de vil ikke at det skal være for dyrt å bo og drive næring rundt omkring i hele landet.
7: Ikke så opptatt av spillet og det som skjer rundt, for vi har bedrifter som trenger en løsning nå.
1: Sa til slutt Julie Brottkorb i Maskinentreprenørenes forening, reporter Mona Tiller. Bodø Glimt får en knalltøff start på årets Champions League når Bayern München venter i kveld. Glimt-trener Kjetil Knudsen mener det tyske storlaget trolig verdens beste akkurat nå, og sier nordlendingene må opp på sitt aller beste nivå for å ha en sjanse.
8: Det trykket du blir satt under, det er jo sånn Guardiola-ball etter. Så hvis du blir stående i det over tid, så får du et problem. Med de bevegelsene vi kan få til, så tror jeg det mulig å straffe dem.
1: Kampen den begynner klokken 21 i kveld. Sommeren ikke helt over enda. Nå melder meteorologene at det kan bli over 20 grader noen steder på Østlandet og Sørlandet i helgen, melder TV 2. Også Nord-Norge kan få gode temperaturer, men under 20 grader, før det blir mulig høststorm på søndag. Ja, hos deg, Reidar, så skal det handle om svimlende pengesummer, hører jeg.
9: Hva hadde du gjort hvis du plutselig fikk 1 milliard kroner?
1: Ja, det første jeg ville gjort var vel kanskje å slutte jobben.
9: Må ikke si sånn, vet du, Rosa. De fortsatte jobben.
1: Nei, jeg elsker meg her, altså.
9: Ja, det er bra.

Maria Mena her på P4. Vi skal snart til et veldig fint tankeeksperiment. Hva ville du gjort hvis du plutselig fikk 1 milliard på kontoen? Vi skal spørre kjendisene om det deriblandt Henriette Stenstrup etter County Crowd som Vanessa Carlton. Men først, sjefen selv, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.
10: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
15: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
14: Men det sant.
15: Jo da, men det høres litt feil ut.
14: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
16: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Big Yellow Taxi med Counting Crows og Vanessa Carlton. Hyggelig at du hører på P4, og nå skal vi i hvert fall bli hyggelig. I hvert fall er det et hyggelig lite, skal vi kalle det et dilemma eller et tankeeksperiment. Hva ville du gjort hvis du plutselig fikk 1 milliard på kontoen? Reporter Inger Dale på den røde løperen har spurt en rekke kjendiser om det. Hun har pratet med både Sebastian Solberg, Odd Magnus Williamson, bedre kjent som Odda, Kasper Kvello og Henriette Stenstrup. Og vi starter med henne.
1: Oi, oi, oi, da må jeg snakke med noen investeringsfolk, og så må jeg være litt miljøvennlig på den investeringen. Og så jo veldig mye som handler om å sikre ungene, dessverre. Kjedelig spørsmål, men ja, det jo det.
2: Du hadde ikke kjøpt noen spillere til Liverpool eller dratt over på Anfield?
1: Jo, det hadde jeg. Jeg hadde sikret noen av våre beste menn. Fått Skjeldrup og sånt til Liverpool. Noen norske gøyale. Jeg
3: hadde kjøpt ut lånet til liksom familie og venner, tror jeg. Ikke det var det da? Men da, liksom, da skal jeg være sykt mer spennende. Hadde jeg gjort da? Hadde kjøpt opp Arsenal, da. Kjøpt alle spillere jeg har lyst til. Vinner Premier League år etter år.
2: Hvis du i løpet av kvelden får beskjed om at du har arvet 1 milliard, hvordan ser morgendagen ut da?
4: Nei, vet du hva? Det blir et kjedelig svar at jeg har forsøkt at livet mitt skulle fortsette så likt som mulig, men sikre 4 generasjoner med helvetes unger som skal få sine, som selvfølgelig skal få slite med dette her. Jeg tror jeg bare vil ha hatt livet mitt akkurat sånn her, og så bare gitt det til en forvalter og latt som de pengene ikke finnes. Tatt ut litt i år og dratt på digg ferie. Men jeg trenger ikke så mye penger. Nei, men vet du hva? Det hadde blitt til å dra fly med privatfly. Det tror jeg det kler jeg. Jeg kler det fly. Det et privatfly. Mer privatfly 2 ganger i året.
5: Da hadde jeg ringt Skal vi danse og sagt at jeg vil bestemme min egen dans. Ja, man hadde jo tørt å være litt frekkere, tror jeg. Folk kan være sånn, åh, jeg hadde holdt bakkekontakt, og jeg hadde vært akkurat det samme. Ingen hadde vært det samme hvis jeg hadde arvet liksom 1 milliard, tror jeg. Jeg tror jeg ville åpnet en kafé som var åpen bare når jeg ville det, og det man fikk var varmdiskylling og pomfri og bernesaus.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
0: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
15: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundre på.
18: Velkommen tilbake.
14: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
19: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
20: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
21: Å skape resultater sammen med andre.
20: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
21: Jo.
19: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
22: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra!

Imagine Dragons og Demons her på P4. Vi følger jo som vanlig trafikken vi. Det går fremdeles tregt med Moheim I Telemark og Rugtvedt på E18. Så har vi også fått en melding om at det går tregt på E6-en med Sluppenrampene og Moholt. Har det skjedd nå her da, mon tro? Det godt mulig, men vi har ikke fått melding om noe spesielt. Men det litt rart at det plutselig bare blir kø akkurat på den strekningen. Du kan jo tipse oss hvis du vet det. Trafikk til 19.04, så fortsetter vi med Madonna og nydelige Frozen.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Bad.
1: Oda bare klemmer inn at
2: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
3: Nei, er det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombi-bom, byggmakker.
5: Hei på deg.
6: Hei.
5: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
6: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
5: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
6: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
5: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
6: Har vi egentlig noe valg?
5: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
6: Hater vinter, jeg.
5: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
6: Ja.
1: VG, dagen ikke helt den samme uten.
7: Nei.
1: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Hei, mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
15: Gjør det billig hos Ekstra.
16: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
18: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
19: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
18: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
20: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
21: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
20: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
21: Hallo, jeg vil tegne.
20: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
21: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
20: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
21: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
0: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.

det var vel egentlig med denne låta det startet forresten, John, Your Song på P4 Queen. Følg oss frem mot nyhetene klokka 7, men først, No Doubt, her er It's My Life.

0: Klokka den 7. P4-nyhetene får du av Rosa Røger.
1: USA-ekspert Eirik Løkke mener Donald Trump desperat etter å få stemmer i det amerikanske mellomvalget. I natt på det republikanske landsmøtet i Dallas lovte Trump å gi alle voksne amerikanere $5,000 dersom republikanerne vinner mellomvalget. Løkke sier den amerikanske presidenten en mester i å skape blest rundt seg selv.
2: Han bryr seg ikke om det sant eller ikke sant, om det realistisk eller ikke realistisk. Han bare slenger ut noe og tar det derfra.
3: $5,000 tilsvarer 46 000 norske kroner, og det vil koste 12 billioner kroner å betale alle voksne amerikanere. Løkke sier republikanerne ligger dårlig an, og at pengestøntet kan virke mot sin hensikt.
2: Så det veldig mange republikanere som ikke ønsker noe hjelp fra Trump og ønsker at Trump skal holde seg tilbake. Den oppfordringen følger ikke han, og det elsker jo demokraterne. Fordi at de kommer til å gjøre et godt valg, de ser det i hvert fall sånn selv, og jeg enig. Men jo mer Trump blander seg inn, fordi folk misfornøyde med økonomien, og de skylder på Trump.
1: Reporter i saken, Susanne Frisk. USA har fortsatt ikke godkjent Økokrims rettsanmodning i etterforskningen av Mona Juul og Terje Rød Larsen, det melder Nettavisen. Økokrim sier prosessen går uvanlig treigt og håper amerikanske myndigheter snart gir grønt lys. Juul siktet for grov korrupsjon og Rød Larsen for medvirkning til grov korrupsjon i forbindelse med Epstein-saken. Minst tre personer drept og 34 såret i et russisk angrep mot et kjøpesenter i den ukrainske byen Pavlorad. Angrepet skjedde midt på dagen, mens mange mennesker var ute ifølge ukrainske myndigheter. Det meldt om store skader på butikker og biler i området. Sju menn pågrepet etter at fire menn ble knivstukket i Bromley sørøst i London. En av dem kritisk skadet, mens de tre andre skal være utenfor livsfare. Vitner skal ha sett personer med macheter løpe gjennom handlegaten før politiet rykket ut. Politiet mener hendelsen ikke utgjør noen fare for andre. Striden om drivstoffavgiftene i Høyre tilspisser seg. Erna Solbergs tidligere statssekretær Julie Brottkorp, som i dag direktør i Maskinentreprenørenes forbund, slår tilbake mot sin gamle sjef etter at Solberg sa at Brottkorp aldri kan ha kjent Høyre veldig godt. Brottkorp besvarer at det i så fall også gjelder mange av partiets egne ordførere, som krever at Høyre snur og kutter avgiftene igjen. Og heller ikke på meningsmålingene får Høyre særlig medvind. Partiet får fortsatt ikke noe løft med Ine Eriksen Søreide som leder. På TV2s nye stortingsmåling ligger Høyre for tredje måling på rad nær det svake valgresultatet fra i fjor. Arbeiderpartiet går mest fram, mens FRP fortsatt landets største parti. Lyspunktet for Søreide at de borgerlige fortsatt har flertall. Hos deg, Reidar, så får vi høre hvordan tidligere fotballproff Eirik Thorstvedt oppfører seg når han ser på fotballkamp.
0: Ja, en rolig eller en motsatte, slik som meg, mon tro. Vi får se. Du møter noen minutter her på P4. Aller først, Michael Jackson, du får Give In To Me sammen med Slash på gitar.

Alessandra og Queen of Kings. Hvordan egentlig Erik Thorstvedt når han ser på fotballkamp? Jo, han pleier stort sett å være ganske så rolig, men det var en gang han tok fullstendig av, og den skal han fortelle om etter Kent. Aller først Kate Bush og Wuthering Heights på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering.
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
10: Ja, til slutt, Stein Roar.
11: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
0: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Du bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
0: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: kjærlig kommentar med Kent. Hver morgen så Ellen og Kjetil på plass på våre søsterkanaler P6, Rock, P7, Klem, P8 på P10. Kanskje i går fikk de besøk av Erik Thorstvedt, og de lurte litt på hvordan han pleier opp for seg når han på fotballkamp.
1: Jeg tror jeg satt på siden av Dan Børge Akerø på en landskamp en gang. Han sa til meg etterpå, jeg har aldri sett noen sitte så stille på en fotballkamp noen gang. Så jeg sitter og ser og prøver på en måte å kalkulere og få med meg hva som skjer. Men jeg går jo helt, jeg blir jo gal når det går bra og det rette laget skårer. Jeg husker jeg var på en annen gang Viking hadde en stor europeisk suksess, og slo de ut Chelsea. Ja. Erik Nevland, som sportsdirektør, skåret avgjørende mål, og da husker jeg at jeg hadde med sønnen min Christian, som da var 3 år gammel, og når Viking skåret avgjørende mål, så bare løftet han til vær, så skrek jeg til han, dette skal du huske resten av livet!

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Nei.
9: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Hei, mamma.
11: Hei.
10: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
11: Nei.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
13: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det er bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
13: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
15: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.

0: Hver dag gir Mikael og Marius oss en topp tre-liste i Midt I Trafikken, og I dag så handler det om politikk. Midt I Trafikken.
1: Topp tre. Valgflesk kaller man jo gjerne når politikere lover både det ene og det andre I en valgkamp. Men norske politikere har mye å lære. De må love mer.
2: Oh, yeah. Midt I Trafikken. Topp tre. Nummer tre. Hva med for eksempel sprit og penger?
1: Altså, I meg for 15 år siden? Oh yeah!
2: Ja. Nå det faktisk ikke sikkert at det funker heller, da, for det erfarte jo en indisk uavhengig kandidat til parlamentsvalget der I 2019, for da lovet han nemlig alle innbyggerne I valgkretsen 25 000 rupees, ca. 2500 kroner, og 10 liter brandy.
1: 10 liter brandy?
2: 10 liter brandy. Det skulle gå til medisinsk bruk da, selvfølgelig, ikke til drinking. Ja. Nei. I måneden, du!
1: Oh ja, fremover!
2: Ja. Oi. Dersom han vant valget.
1: Ja.
2: Og så gjorde han ikke det.
1: Vant ikke valget?
2: Ja, vant ikke valget selv med liksom 2500 spenn og 10 liter brennvin. Ja. Per måned.
1: Ja.
2: Det skal mer til.
1: Det synes jeg litt rart.
2: Ja. Nummer to. Noen ganger så burde man kanskje regne litt på hva et valgløfte I realiteten innebærer. Mm. For eksempel før parlamentsvalget I Zimbabwe I 2018 så lovet regjeringspartiet at det skulle bygge 1,5 millioner boliger I løpet av de neste 5 årene.
1: Ja, flott, flott det da.
2: Flott det da. Dette løftet, sikkert sammen med litt valgfusk og slik, gjorde at de vant. Men om løftet skulle vært gjennomført da, regnet man på, så måtte de altså ferdigstille 822 hus hver eneste dag.
1: Ai!
2: Det gikk ikke det?
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Men de sitter med makten for en del, sånn.
1: Ja, ja, det gjør de jo. Ja. Men der det litt, bitte litt grann andre forhold, sånn I forhold til demokrati og sånn. Midt I Trafikken.
2: Topp 3, nummer 1. Så hadde jeg jo tenkt å liksom utelukke åpenbare klovner da, fra denne lista, men når de folka faktisk blir valgt, ja,
1: nei, da kommer de med. Da skal de med.
2: Jeg synes at det gøy. Jeg hadde stemt på dem selv da. I 1994 fikk partiet sammenslutningen av bevisst arbeidsky elementer plass I det danske folketinget.
1: Herlig.
2: Fikk en plass der, blant valgløftene, medvind på sykkelstiene, mer brød til emne, flere renessansemøbler på IKEA, bedre vær og pølser I fontenene.
1: Det jo nydelig. Det jeg kjent på.
2: Og da de 4 år senere forsvant ut av Folketinget, så kunne faktisk de si ja, vi har fått gjennomført 2 ting. Enn I Århus har fått større brødrasjoner, og under Storebæltsbroen ble det installert en form på vindskjerming, ja. Sånn at syklistene fikk mindre motvind.
1: Det nå øyeblikk som dette. Jeg angrer på at ikke jeg ble med og stilte etter valget I Drammen for mange år siden. Jeg hadde jo tenkt til å stille øl- og vinlista. Ja, sant.

0: på P4. Hva skjer når et punkband bestemmer seg for å lage en låt med kun en akustisk gitar? Jo, da blir resultatet meget bra. Green Day rett rundt hjørnet.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus! Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
4: Ekstra! Ekstra!
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass! Så det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake!
1: Tydelig oppfølging. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0-90-0-90.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
12: Wow, altså, hva det her?
13: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape.
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
1: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
16: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
15: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
17: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
18: Bygg, Byggtorget.
17: Vi snekkes.

Nå på lørdag alle mot en tilbake igjen på NRK 1 med programleder Selda Ekis. Du møter hun etter nyhetene klokka 8, og hun skal blant annet fortelle oss om et eksperiment som ikke gikk helt etter planen på direktesendt TV.

0: En fersk meningsmåling gjort for TV2 viser at nesten 78% mener monarki den beste statsformen for Norge. Det den beste oppslutningen for kongehuset på 25 år.
1: Nå jo hoffet I en sørgeperiode, og vi jo litt sånn I forelskelsesrusen fortsatt. Vi fortsatt nysgjerrig på den nye kongefamilien. Og så skal vi jo på vei inn I en eller annen feiring på et eller annet tidspunkt også. Det kommer jo sannsynligvis en signing, ja, jeg vil tippe I juni neste år, og da kan det jo være at det kommer en signingsferd også. Sånn at dette kan jo holde seg en god stund.
2: Tholsen tror folk nå har fått øynene opp for hva et monarki egentlig men forsiktig med å friskmelde det helt fra skandaler knyttet til kongefamilien de siste årene.
1: Og den virkelig interessante målingen kommer jo når hverdagen tilbake, og kong Håkon må håndtere ja, de vanskelige sakene rundt familien.
0: Reporter I saken, Anne-Siri Nørstebø. Arbeiderpartiet går mest fram på TV2s ferske stortingsmåling med 2,8 prosentpoeng. FRP fortsatt størst, mens Høyre fortsatt sliter med å løfte seg under Ine Eriksen Søreide. De borgerlige har likevel flertall med 86 mandater mot 83 for de rødgrønne. Venstre ligger fortsatt under sperregrensen på 3%. 6 uker etter at en svensk familie på 4 ble påkjørt av det norske lasteskipet Misje Verde, rettssaken I gang I Göteborg. Moren og datteren omkom I ulykken utenfor sjøen, mens faren og sønnen overlevde. I retten I dag fortalte faren at båten ble sugd inn under skipet, og at han senere så datterens tomme redningsvest I vannet. Kapteinen og losen tiltalt for blant annet uaktsomt drap. Begge nekter straffskyld. Freia slutter å lage monolitt etter 100 år. Sjokoladen med marsipan, trøffel og gelé forsvinner fordi for få kjøper den. Produksjonen allerede stanset, og når lagrene tomme den borte fra butikkhyllene. Freia sier de lei seg, men at det ikke lenger lønner seg å produsere den. Nå det klart for en time til sammen med Reidar her på P4.

Jeg håper du har en fin torsdagskveld. På lørdag så er det mange som helt sikkert kommer til å benke seg ned foran TV-skjermen for å få med seg premieren på den nye sesongen av Alle mot en på NRK 1. Du møtte programleder Selda Ekis etter Matchbox 20. Men først her Lionel Richie.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmåling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Hei på deg.
8: Hei.
7: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
8: Hater vinter,
7: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
8: Ja.
9: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
10: Nei.
11: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
12: Hei, mamma.
13: Hei.
12: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
13: Nei.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
15: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
16: Å skape resultater sammen med andre.
15: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
16: Jo.
14: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
17: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
18: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
19: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
18: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
19: Hallo, jeg vil tegne.
18: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
19: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
18: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
19: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: 620 her på P4. Nå på lørdag programleder Selda Ekis tilbake igjen I TV-ruta med ny sesong av Alle mot en på NRK 1. Og NRK har jo en lang og fin tradisjon når det kommer til store direkte sendte TV-program. Man har jo selv en personlig favoritt.
1: Åh, direkte sendt, det må være God elg.
0: Ja!
2: Ja.
1: Det var for meg veldig formativt.
2: Jan-Erik Larsen og Vera
1: Mikkelsen,
2: ja. Som gikk på etter skolen eller noe sånt.
0: Ja, fredager.
1: Ja. Fredager, og det gleder jeg meg altså, så mye til. Og så husker jeg da jeg skjønte, det tok litt tid, da jeg skjønte hva God elg, God helg.
3: Ordspill.
1: Ja, det, men jeg, fordi først var det sånn, det bare God helg. Og så etter hvert så skjønte jeg, det her.
3: Helg, ja.
1: Det litt sånn tomatvitsen når man skjønner den I en alder av 40.
4: Ja. Og hva det som har satt seg fra God helg som henger igjen?
1: Mest egentlig Vera Mikkelsen, hvordan hun liksom stirret opp mot det kamera, og det var liksom fugleperspektiv, og jeg bare syntes hun var så kul og avslappet, og seg selv I en periode der da gikk jeg på ungdomsskolen, så jeg var litt man blir jo litt sånn, det jo en stresset situasjon, hver dag stress egentlig og du må liksom, du vet ikke helt hvem du og hvordan du skal være, så var hun bare så nei, bare vær deg selv, vær kul avslappet, gå I de klærne du har lyst til. Jeg vet ikke, det var mest den viben, egentlig. Ja, veldig godt forbilde.
0: Det sa Selda Ekis, og det ikke alltid at det går like bra når det direkte sendt til TV. Det skal du få et eksempel på etter Benson Boone.

0: Lørdag kveld alle mot en tilbake igjen på NRK 1, og programleder Selda Ekis klar for nye eksperimenter, men det jo ikke alle de eksperimenter som gjennomføres som går like bra.
1: Det var et eksperiment som vi hadde testet en million ganger, for vi var veldig usikre på den. Det var vi hadde laget en svær vegg med en vannslange gjennomsiktig, som skulle liksom føre vann hit og dit og bort, og så skulle den slukke et lys i slutten. Ja. Og så, det funket hver gang vi hadde prøvd det, og jeg lover dere, vi har prøvd det sikkert 20 ganger, men på sendinga, så kom ikke, var ikke trykket godt nok gjennom.
2: Nei.
1: Så det, lyset ble ikke slukket. Og der var det liksom, hvor lang tid tar det før vannet slukker lyset, eller noe sånt, helt umulig å gjette på egentlig. Og der sto jeg da, og det lyset ble jo faen meg ikke borte. Så jeg bare, ok da. Og da må man jo bare smile og, ja, og ha litt sånn der nervøs stemme. Og
3: da er det mye bedre på radio, da spiller vi bare en låt.
1: Ja, egentlig. Ja.

Carola her på P4, hvor du møtte Taylor Swift etter AHA. Aller først, Lost Frequencies, her Are You With Me. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
2: Wow, altså, hva er det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
6: Helgens tilbud og spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Gjør det billig!
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2 299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Nei! Silja!
13: Ja?
12: Hva er det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
13: Tenker du på Byggtorget?
12: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget, jeg.
14: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, Byggtorget.
14: Vi snekkes.

0: Fra Aha til en av de mest populære låtene det siste året, nemlig The Fate of Ophelia med Taylor Swift, som hun pratet om da hun var med på The Tonight Show med Jimmy Fallon.
1: I love this song so much. I'm so proud of it. I'm so proud of the video. We had such a blast. Just this whole process of this song coming out into the world, and I see people like dancing to it online, and they're absolutely crushing it.
2: Yes,
1: it's so fun to have fun.

0: like a rainbow.
1: Vakkert fra Cyndi Lauper. Du fikk 80-tallsklassikeren True Colors. Så blir det Madonna om noen få minutter her hos oss.
2: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net. PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
8: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: I butikk og på nett. Savannah.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savannah med sett.
13: Når det mat?
14: Yes!
13: Skal jeg taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
16: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
17: Bakkegjengen tilbake på Viaplay og TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
2: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
8: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.

Madonna og Hang Up, og da har jeg brukt opp min tilmålte tid her på P4. Nå er det Elisabeth som tar over. Hun er på plass etter nyhetene klokka ni. Så skal jeg avslutte med Chicago. Her er You're the Inspiration. Ha det bra.

0: P4. Musikk som gjør deg glad.
1: Får meg til å ville synge og danse.
2: Får meg godt humør om morgenen.
3: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
4: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
3: P4. Godt å få med seg god musikk man liker.
5: Musikk som gjør deg glad.
0: Musikk som gjør deg glad.
6: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

Klokken 21. Her P4-nyhetene. Det blir store omrokeringer i regjeringen i morgen ifølge flere medier. Jon Ivar Nygård, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung skal ut. Dagens Næringsliv erfarer at Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister, Torgeir Mikaelsen ny digitaliseringsminister og Sigrun Aasland ny klima- og miljøminister. Eileen Fugelsnes skal overta Aaslands post som forsknings- og høyere utdanningsminister. Opplysningene imidlertid ikke bekreftet. Og endringene skal etter planen skje i morgendagens statsråd på slottet, ledet av Kong Håkon den 8. Ikke på 25 år har nordmenn vært mer begeistret for kongehuset enn de

0: kongefamilien de siste årene.
1: Og den virkelig interessante målingen kommer jo når hverdagen tilbake, og kong Haakon må håndtere ja, de vanskelige sakene rundt familien.
2: Reporter Anne-Siri Nørstebø. Og NRK satte seerekord under kong Haralds gravferd I går. Nesten 2,3 millioner seere mellom 2 og 79 år var innom NRKs hovedkanal og NRK Super. Det høyeste tallet registrert noensinne, skriver kampanje. Kanada gir Ukraina luftvernmissiler for over 2,3 milliarder kroner. Det opplyser statsminister Mark Carney etter et møte med president Volodymyr Zelensky. Kanada vil ikke si hvilke missiler som skal leveres, men Ukraina har kritisk mangel på Patriot-missiler. Carney varsler også kraftig økt droneproduksjon, der en tredjedel skal gå til Ukraina. De forente arabiske emirater skal investere over 400 milliarder kroner I Tyskland. Pengene skal blant annet gå til datasenteret. Investeringene ble kunngjort under emiratenes presidents statsbesøk I Berlin I dag. Bodø-Glimt-spiller Fredrik Bjørkan tar pause fra landslaget, det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken til NRK. Bjørkan har slitt med å hente seg inn mellom kampene og har et tett kampprogram med Glimt framover. Nå klokka 9 spiller Bodø-Glimt sesongens første Champions League-kamp borte mot Bayern München, og Bjørkan starter på venstrebekken. Det var nyhetene, de fikk du av Rosa Røger. Nå det klart for P4-kvelden med Elisabeth Karev.

0: Creed High. P4 med Elisabeth Karev.
1: Altså, hvis man får en liten lomme, og man tenker at man skal få slappe av litt og holde på med akkurat det man vil, så er det jo noe annet som dukker opp i hverdagen. Sånn er det alltid, og i dag så var det noe så idiotisk som et punktert dekk for min del. Tenkte at i dag skal jeg ha en rolig start på dagen, men med punktert dekk så begynner det å koke ganske bra i hodet på meg. Ikke nok med det, men det er andre gang jeg punkterer på et par måneder. Så da er altså vinterdekka på. Disse sommerdekka, eller det dekket som er punktert, det ligger nå på dekkhotell, og så skal de enten fikse det, eller så må jeg kjøpe nytt. Men jeg kjører altså rundt med vinterdekk nå, som ikke gjør noe da, for så vidt. For da, det er jo ikke mange ukene til vi alle må bytte, og i hvert fall vi som tar oss noen ture på fjellet innimellom. Men nå er det i hvert fall i orden. Jeg slipper å tenke på det, og så skal jeg sitte her sammen med deg og kose meg utover kvelden her på P4, og vi skal nå få Def Leppard. Dette er Pour Some Sugar on Me.

0: som jeg nevnte for et par dager siden, så har det gått opp et lys for meg. Plutselig så skjønte jeg hva lyden av Norge er. Tror jeg i hvert fall. Jeg føler meg veldig overbevist. Så derfor så var jeg ekstra spent i dag morges, hvor vi da skulle få det første hintet om hva lyden av Norge er. Og jeg var jo da spent fordi jeg lurer på, kommer dette til å harmonere med det jeg tror lyden av Norge er? Har jeg for første gang virkelig klart å gjette? Riktig, det er kjempespennende. Vi skal få høre dette hintet her nå. Først lyden, og så får du hintet.
1: Her er et hint. Håndholdt.
0: Håndholdt, ja. Og med det hintet så er jeg intet mindre enn 100% sikker på at jeg vet hva lyden av Norge er. Så det er synd at jeg ikke kan være med, for det hadde vært enkle 200 000 rett i lomma, men du kan være med. Da skriver du lyden i en tekstmelding og sender den til 1904. Vi spiller igjen i morgen tidlig. Du skal få høre hva Torjus gjetta etter Rosalind med Snap. Først Toto med Rosanna. Den er på vei. Hold deg her på P4.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Helgens tilbud hos Spar. Helgen er ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra!
16: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
17: Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. If spillforsikring hjelper mye.

0: litt snø.
1: 200 000 rett I lomma, det hadde vært fint. Hvis du har lyst til å være med og gjette på lyden av Norge, så skriver du lyden I en tekstmelding til 1904. Torjus var med oss 6:15 I morges.
2: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt.
3: Ok, nå også med hint. Hva tror du det da, Torjus?
4: Nå hørte den lyden noe helt annet ut som alle andre sier her, men jeg tror det en drill når du kjører I gang den.
5: Vroom. Når du starter en drill, batteridrill der, eller?
4: Ja, stemmer.
3: Ja.
5: Endret du forslaget ditt etter at du hørte hintet?
4: Nei, jeg gjorde det egentlig det.
5: Nei, fikk du bare bekreftet.
3: Den jo håndholdt, den, batteridrill.
4: Den håndholdt.
5: Ja. All right, dommer. Hva sier du til Torjus?
2: Svaret nei, nei, nei. Det feil.
3: Oi, Torjus da.
4: Det gikk
3: ikke sånn. Hva feil da?
4: Det feil, vet du.
5: Ja.
1: Hjelper det egentlig med et hint, eller blir man bare mer forvirret? For min del det mer sånn at det jeg allerede nå har mistenkt et par dager at det ble liksom bekreftet med hintet, så nå jeg veldig sikker på at jeg faktisk har knekt koden denne gangen, og det veldig gøy. Jeg ekstra spent på å se om noen faktisk tar denne potten og avslører hva det for jeg trenger å vite at jeg har rett. Vi spiller igjen I morgen. Du kan prøve deg. Skriv lyden I en tekstmelding til 1904.

0: Jeg må bare si det at vi gode på fotballpremier. Altså, nå har vi sendt noen av gårde til England, hvor de får valgfri Premier League-kamp. Det var Veronica som snakket med den premien, men det også ny konkurranse som starter neste uke.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med sett.
8: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
10: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
15: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding.

Det er mulig vi kan kalle Coldplay for verdens største band. Altså, jeg tror de har satt verdensrekord i billettsalg til konserter i hvert fall. I hvert fall på en og samme turné. Og de har hatt hits i to, kanskje snart tre tiår. Helt fantastiske. Og en av de største låtene som jeg tror folk står og hylgriner til når de ser dem på konsert, det er Fix You, som du hører her på P4.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da er du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
10: Ekstra, ekstra.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.

0: Klokken 22. Her P4-nyhetene. En 48 år gammel mann som ble dømt til 19 års fengsel for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss får nå saken sin behandlet på nytt i lagmannsretten. Mannen erkjenner drapet, men nekter straffskyld for drapsforsøk på en forbipasserende som grep inn. Han har også anket spørsmålet om han var tilregnelig da drapet skjedde. Tre statsråder skal ut av regjeringen i morgen, melder flere medier. Ifølge kilder går Karianne Tung, Jon Ivar Nygaard og Andreas Bjelland Eriksen ut, mens Torgeir Mikaelsen, Kamzy Gunaratnam, Sigrun Aasland og Eileen Fuglesnes får nye ministerposter. Og i debatten på NRK i kveld fikk finansminister Jens Stoltenberg naturlig nok spørsmål om hvilken rolle han selv får i morgendagens rokering.
1: Det er alltid statsministeren som bestemmer hvem som finansminister, men hvis statsministeren vil at jeg skal fortsette, så er jeg motivert til å være finansminister fortsatt.
0: Massive israelske angrep i Sør-Libanon i kveld har utløst rystelser tilsvarende et jordskjelv med styrke 4,1. Israel skal ha sprengt underjordisk infrastruktur tilhørende Hezbollah. Det foreløpig ikke kjent om noen ble drept eller såret i eksplosjonene. Journalister fra AFP beskriver en enorm eksplosjon som fikk hele bakken til å riste.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Jeg skal love deg at mannen min var fornøyd med middagen I dag, for jeg har laget høstens første lammegryte. Da lager jo jeg en sånn, det jeg kaller en afrikansk fårikål. Åh, jeg gleder meg til å lage vanlig fårikål også. Men nå jeg I gang, nå det høstkos, og lammekjøttet har dukket opp I butikken, som jeg bare synes det beste I verden, altså slow cooked lammekjøtt. Finns det noe bedre, egentlig? Så jeg skal kose meg med masse gryter fremover, og det jo en slags sånn liten stille markering. Det for meg at nå vi over I høstkosfasen. Vi skal få FR David Words her på P4 akkurat nå, og så får du Donkey Boy med Sometimes.

0: Som jeg nevnte så jeg I gang med høstgryter, men I butikkene så det allerede jul. I hvert fall noen steder så har det faktisk dukket opp juleting allerede, sånne julekakemenn blant annet. Så de I gang, og selv jeg synes jo det for tidlig. Vi skal få Miley Cyrus. Flowers like rundt hjørnet. Hold det her på P4.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller køppbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev køppdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på køppen.no.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppfusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundre på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppfusikk. Premiere 17. September på Viaplay og TV3.
13: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord. Bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
14: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Når du hører verdens beste, hvilke 2 bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for de 2 bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

Det er ikke nytt for meg å høre folk snakke om og se småfolk, blant annet i skaven oppe i Gudbrandsdalen. Jeg har hørt historier om dette her, og det var akkurat som det gikk opp et lite lys for meg her om dagen, for jeg har også hørt om denne her soppen som noen spiser. Hvis den ikke er tilberedt godt nok, så kan man begynne å se småfolk rundt omkring. Og dette her er fascinerende greier. Eirin var innom dette her i radiofrokosten i morges også, og ga en liten sånn forklaring rundt hvordan dette her oppleves. Det er faktisk en forsker som også har testet dette her. Vi skal få høre etter Owl City Fireflies her på P4.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Man vil jo kanskje tro det, at hvis man spiser en sopp eller et eller annet som gjør at du hallucinerer, så vil du da kunne se hva som helst. Det handler jo bare om hva som inni ditt hode.
2: Men denne soppen, der ser 90% småfolk. Og det tar flere dager før de forsvinner. Og faktisk så ville en professor sjekke det selv. Så han spiste denne soppen her ukokt, og begynte å se virvelende farger og sånn. Man så ikke noen småfolk.
3: Å nei.
2: Nei, bare litt skuffa da. Men så tenkte han, jeg løfter på duken. Så løftet han på duken på bordet sitt og jagget meg. Der var en hel haug. Smilte og marsjerte rundt alle sammen.
4: Ja, feid under teppet. Ja, dette litt sånn fleinsoppaktig da. Ja. Fra at, men det virker som om akkurat denne soppen da påvirker en spesiell del av hjernen som kanskje der hvor vi kjenner mennesker. Ja.

0: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
2: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: Hey, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Ja. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Ekstra, ekstra.
5: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja, når er neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Dette er P4.
16: Om morgenen hører jeg mye på radio.
17: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Lyden av

Jeg vet at det mange som skal ut og reise nå I september også, og det ikke alltid man kan forutse hva som vil skje på reise, men Gjensidige, de har kommet med en liten oversikt over ja, litt rare forespørsler de har fått om forsikringen kanskje kan dekke. I sommer, veldig morsomt, Bjørn gikk gjennom noen av de I morges. Vi skal få høre etter Maxi Priest med Wild World.

0: Jeg er ikke særlig nøye på å sette meg inn I alt forsikringen dekker, altså. Men jeg prøver å passe på å ha forsikring da, I det minste. Men det jo også kommet inn en del kreative, hva skal man si, forespørsler til Gjensidige, kunne Bjørn fortelle I morges.
1: Det Gjensidige som har kommet på en del saker som, som de har fått faktisk I løpet av denne sommeren på ordentlig.
2: Okay.
1: Sånn som denne, dere kan få teste noen flere her. En fjellturist som brakk foten på ferie I Afrika og måtte fraktes ned med et muldyr. Fikk en støtte for det?
3: Hæ? Skal han få støtte? Muldyret burde få støtte.
1: Ja.
3: Alle de som skulle frakte denne dumme turisten ned igjen.
2: Det vel ikke noen muldyrpunkt for nedfrakting I kontrakten, sikkert.
1: Jo da, det det. Det ble støtte.
2: Så bra.
1: Og så var med denne et par som bestemte seg for å bade nakne, men grunneieren var ikke nøyere snauere enn at han da kastet klærne deres I vannet mens de badet. Og oppe I klærne var blant annet mobilen.
3: Kjempekul type da.
1: Ja,
2: Nei, da bør du få tilbake penger og mobilen.
3: Ja. Da bør forsikringsselskapet
1: fikk faktisk det.
2: Så bra.
3: Gjorde det bra.
1: Fikk det. La oss ta den siste her. Denne min favoritt. En mann på campingferie våknet med AirPodsene I munnen. Øreproppene hadde fått fuktskader.
3: Nei.
1: Ble det tilbakebetaling fra forsikringen eller ikke?
3: Egen dumhet, det for å skylde deg selv det, altså.
2: Nei, uheld under søvn, så han bør få penger tilbake.
1: Nei, det ble avslag.
2: Nei.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundre på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
8: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
9: Ja, kvittering.
10: Nei takk du.
11: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
14: P4. Musikk som gjør deg glad.
15: Får meg til å ville synge og danse.
16: Får meg godt humør om morgenen.
17: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
18: For det liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
19: P4.
20: Godt å få med seg god musikk man liker.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: Musikk som gjør deg glad.
23: Nei, det mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad I P4.

Kelly Osbourne skal utforske sorgprosesser og mental helse etter at faren hennes gikk bort. Ozzy Osbourne, så det får vi snart se i en ny dokumentarserie. Vi skal få Ozzy Osbourne her på P4 akkurat nå. Dette Mama, I'm Coming Home.

Klokken 23. Her P4-nyhetene. Flere personer døde etter at en nederlandsk turistbuss veltet i Schweiz i kveld. Det melder den sveitsiske avisen 20 Minuten. Politiet bekrefter at flere har omkommet, men vet foreløpig ikke hvor mange. Et ukjent antall også skadet, og det satt i gang en stor redningsaksjon med helikoptere og ambulanser. Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den viktige havnebyen Mokka ved Rødehavet. Byen ligger bare 8 mil fra Bab al-Mandab-stredet, et av verdens viktigste skipsrutestreder. Dersom Houthiene også får kontroll over stredet, kan de i praksis true skipstrafikken gjennom Rødehavet. Samtidig fortsetter oljeprisen å stige, og nordsjøolje handles nå for over 108 dollar fatet. Det brudd i tarifforhandlingene for de kabinansatte i SAS Link. Oppgjøret mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart går nå til riksmekleren. Fellesforbundet krever blant annet høyere lønn, bedre pensjon og likebehandling med kabinansatte i SAS. Dato for meklingen foreløpig ikke satt. Maud Angelica Behn hyller bestefaren Kong Harald i et innlegg på Instagram. «Jeg savner ham så mye allerede», skriver 23-åringen. Hun beskriver kongen som en bestefar som alltid tullet med barnebarna og ga de beste klemmene. Maud skriver også at det har vært rørende å se hvor mange som var glad i kong Harald. Det ble en ordentlig marerittkveld for Bodø-Glimt borte mot Bayern München. Glimt imponerte og holdt 0-0 til pause, men måtte bytte ut keeper Nikita Haikin med en lyskeskade, og i andre omgang raknet det da fullstendig. Bare 75 sekunder ut i omgangen skåret Jamal Musiala før Harry Kane doblet ledelsen. Deretter rant målene inn for Bayern, som til slutt vant 5-0. P4-nyhetene, de fikk du av Rosa Røger. Nå tilbake til Elisabeth.

Ny farlig dame på singelmarkedet. Anne Lindmo singel, skilt etter 25 år, forteller hun. Hun og mannen, eksmannen, har da altså bodd fra hverandre allerede i et år, gode venner, god stemning, men Anne Lindmo altså på markedet igjen. Vi skal nå få Eurythmics, dette Sweet Dreams her på P4.

0: But you're just a boy.
1: Jeg føler at nå til dags så slipper man en låt. Hvis den ikke blir mottatt sånn som man ønsker, så går man videre til neste låt og lar den der ligge. Men sånn var det ikke før I tida. Sånn som Aha's Take On Me, den har jo blitt spilt inn flere ganger og gitt ut flere ganger før den endelig ble en superhit. Vi skal få I hvert fall den versjonen som gjorde det best her på P4 straks. Take On Me på vei.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjør det billig!
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Wow, altså, hva det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo.
15: Nei, men hallo.
14: Nei.
15: Kom tilbake.
14: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
4: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
2: P4.

Hva Isabel Rad I hardt vær? Det var en Snapchat-video som ble lagt ut, som viser familiehunden deres, Gucci, som blir kastet opp I lufta, ganske liten hund, jeg tror det en Pomeranian, og den blir kastet opp I lufta over en seng, det ser jo litt gøy alt ut da, jeg har jo kastet katten min opp I senga mange ganger, han elsker jo det, synes jo det så gøy, men det ikke sikkert Bisha synes det var gøy, og jeg har ikke sett videoen heller, men det blitt delt et skjermbilde, og folk klikker og kjefter og veldig, veldig sinte, mener at dette her hundeplageri. En av de som mener det blant annet Aylar Lee, som har ekstra stort hjerte for hunder. Hun har jo reddet en del hunder også, og hun sier at det ingen unnskyldning for å holde på sånn. Da det ikke Isabel som kaster hunden da. Det noen familiemedlemmer, men allikevel så det hun som får mye kjeft. Jeg tror muligens det var søsteren henne som kastet bikkja. Men vær forsiktig med kjæledyrene. Det jo helt riktig det at de jo ikke leketøy, så man må se litt an. Vi skal nå få Chris Rea. Dette The Road to Hell her på P4. Well, I'm standing.

0: Det har kommet et hint om hva lyden av Norge Det kom i dag morges, og det hintet harmonerte perfekt med det jeg har mistanke om at lyden av Norge Og nå synes jeg det veldig gøy. Jeg veldig spent på om den kommer til å bli avslørt, for eksempel i morgen. Vi skal spille igjen allerede i morgen tidlig. Du kan prøve deg ved å skrive lyden i en tekstmelding du sender til 1904. Og hvis du stikker av med de 200 000, eller noen andre gjør det, så det andre store konkurranser på vei neste uke her på P4.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: IKEA Kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja, så. Litt anstrengt som opprett, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
7: Hater vinter, jeg.
6: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Men når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. September. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: Hva kan danse til det?
16: P4.
17: P4.

0: Og fra Viva La Vida til Vidar, som var med oss i Lyden av Norge 8:15 i dag morges, og fikk prøve seg på å vinne 200 000 kroner.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 200 000 kroner. Her et hint. Håndholdt.
2: Hva tror du lyden
3: Jeg, det slo litt ned i sted når jeg hørte den på nytt, at dette kan rett og slett være når man skal stokke en kortstokk, og man deler kortstokken i to og holder en halvdel i hver hånd, og spenner hjørnene opp med hver sin tommel, og så slipper man imot hverandre, sånn brrrt, for å stokke kortstokken.
2: Meget godt forklart. Jeg skjønner akkurat hva du mener, Vidar.
4: Ja, det ser så kult ut om man får det til. Jeg synes alltid bare de krasjer når jeg prøver.
5: Det kjempevanskelig. Men du jeg får det til, Vidar. Men du gjør ikke det.
3: Nei, jeg får ikke det.
5: Ok. Å stokke kortstokk med tommelene mot hver halvdel av stokken, sånn at de stokkes sammen, forslaget til, Vidar. Men, det riktig, dommer?
1: Svaret Det feil.
0: Nei, sier Eirin, men ja, bør du tenke, for det betyr at du kan få muligheten. I morgen skriv lyden i en tekstmelding og send til 1904. Radiofrokosten på plass og spiller den første av fire ganger i løpet av dagen allerede 7:15.

0: Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P4 denne torsdags kvelden, natten. Nå det straks endelig fredag, bare om noen minutter, og musikken den fortsetter gjennom hele natta. Radiofrokosten på plass fra klokka 6 og klokka 7, så spiller vi gjennom lyden av Norge. Send lyden til 1904 hvis du vil prøve deg. Vi høres igjen i helgefrokosten først på lørdag. Så får du ha en nydelig natt.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Ekstra, ekstra.
4: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre av som igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo.
8: Nei, men hallo.
7: Nei.
8: Kom tilbake.
7: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: P4. Jeg liker musikken som blir spart. Det musikk som fenger meg.
11: P4. Lyden.

0: Det midnatt, her P4-nyhetene. Minst 7 personer drept og 76 skadet etter et russisk angrep mot et kjøpesenter i Ukraina. 8 barn blant de skadde. Angrepet skjedde midt på dagen i byen Pavlorad, mens gatene var fulle av folk ifølge ukrainske myndigheter. Butikker og biler i området skal være kraftig ødelagt. Presset øker på Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i striden om drivstoffavgiftene. 65 av partiets lokallag krever at Høyre snur og blir med FRP og Senterpartiet på nye avgiftskutt. I debatten på NRK i kveld sa Høyres gruppeleder i Steinkjær, Elin Agdestein, at partiledelsens beskrivelse av situasjonen ikke stemmer med det de opplever ute i landet.
1: Den utfordring for oss når situasjonen blir beskrevet som mer eller mindre normal. Det ikke sånn vi opplever det, og det har vi også prøvd å dokumentere gjennom å få opp historier fra næringslivet rundt omkring hos oss.
0: Nødetatene har rykket ut etter melding om at det skal ha vært en eksplosjon i en båt som ligger til land ved Korsvikfjorden i Kristiansand. Det per nå ukjent om noen skadd i forbindelse med hendelsen, opplyser politiet i Agder. De har fått flere meldinger om et høyt smell i området. Nesten hele T-banenettet i Oslo stenger i 4 dager i november. Fra 19. til 22. november blir tilbudet kraftig redusert mens Ruter tester et nytt signalsystem. Ruter varsler samtidig flere lignende stengninger gjennom 2027, blant annet i vinterferien, påsken og sommerferien. Det helt meningsløst at vi taper 0-5, det sier Glimt-trener Kjetil Knudsen til TV2. Bodø-Glimt holdt 0-0 til pause i kveldens Champions League-kamp mot Bayern München, men det raknet fullstendig i andre omgang. Kveldens siste nyheter, de fikk du av Rosa Røger.

0: lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: Hei!
3: Nei, halla, halla!
2: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei, nei.
3: Hvor lenge det til du skal av?
2: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
2: det. Gjør det beste ut av det,
3: skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det med ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
2: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er gang.
2: Er det Ken Øyvind?
1: Ja.
2: Det er Marius Kopperud som ringer fra P4.
1: Hei da.
2: Du har sendt meg tips om kompisen din, Anders.
1: Ja, det samme.
2: Det er snakk om noe elektrikerarbeid som han har fått utført svart.
1: Ja.
2: Det er litt kinkig dette her, skjønner du, fordi av og til så får vi sånne forespørsler.
1: Ja.
2: Det er jo noe som heter kildevern hos oss.
1: Ja.
2: Men samtidig så har vi en åpen postjournal. Så det betyr altså at vi er pålagt av myndighetene. Hvis vi får vite om kriminelle handlinger, så er vi rett og slett pålagt å opplyse norske myndigheter om det.
1: Ja.
2: Og her har jo du rett og slett tipset meg om en kamerat som har gjort noe ulovlig.
1: Ja.
2: Og det er jo veldig beklagelig å måtte si at det er jeg nødt til å ta videre. At vi allerede har gjort det da.
1: Ja, riktig.
2: Ja.
1: Ja, det var jo kjipt.
2: Ja, det er det, altså, for dere er jo gode kamerater og sånn, skjønner jeg.
1: Ja.
2: Så det som skjer nå er at han får jo da en uanmeldt elkontroll antageligvis i dag.
1: Ja.
2: Så, og det er, jeg beklager å måtte høres kjip ut, men det er litt, jeg er jo pålagt å gjøre dette her.
1: Ja, jeg forstår det. Men, ja, nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Nei,
2: altså, jeg skjønner jo at du gjorde dette her i beste mening, og at det skulle være morsomt, ikke sant?
1: Ja.
2: Men du har jo rett og slett informert om en kriminell handling, altså.
1: Kriminell handling?
2: Ja, svart arbeid er jo ikke tillatt i Norge.
1: Nei.
2: Så,
1: nei, men jeg forstår at du må gjøre det.
2: Politiet er jo selvfølgelig informert om dette her, da.
1: Ja. Nei, men nå får jeg ringe min kompis da, og så varsle noen om det.
2: Ja.
1: Sånn er klar over det. Men han vil få en henvendelse fra elkontroll?
2: Altså, om det blir politiet som kommer, eller om han får en fra sin elleverandør, det, noen må jo ta affære der, ikke sant?
1: Ja.
2: Så det blir jo en ubehagelig telefon for deg å ta, altså, men du bør vel kanskje ringe og unnskylde deg for ham?
1: Ja da, det skal nok gå bra det. Ja.
2: Så må jeg bare beklage at dette her blir en pinlig situasjon.
1: Ja da,
2: ja.
1: Sånn kan skje.
2: Ja. Du kan jo for så vidt be om unnskyldning nå som man sitter og hører på radio nå da, kanskje?
1: Ja.
2: Og at du kanskje selv har gått fem på?
1: Nei, takk skal du ha.
2: Ja, ikke sant?
1: Nei, faen. Er det lov å si?
2: Ja, det er lov å si, og vi kan si tusen takk for et veldig godt tips, altså.
1: Ja, det var ikke meningen at du skulle ende sånn, da. Det var at du skulle ta han.
2: Ja, da får vi gjøre det neste gang.
1: Jeg håper på det.
2: Ha det godt, da.
1: Ha det godt.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
2: Alle modeller?
3: Ja.
2: Ja, så hvorfor er vi her da?
3: Vi tar bilen min.
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med Z.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra! Du drar alltid på litt ekstra.
10: Ekstra! Ekstra!
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller.
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær, i møte med livet.
14: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA-family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
15: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
15: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
15: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
14: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
15: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden er allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det
2: gjelder
1: her.
2: Andersen?
1: Ja?
2: Jørgen Bråten fra Grundig. God dag, du har vært og hentet en HD-PVR-mottager som vi har produsert.
1: Jeg har bestilt en på Rikstv.
2: Ja, nettopp. Har du installert den og begynt å bruke den?
1: Ja.
2: Det sitter en prosessor i den PVR-boksen der som er såpass kraftig at den genererer en del statisk elektrisitet.
1: Det stemmer, fordi at datteren min og hun sitter med mobilen og har på seg så her øredroppene, så gnister det.
2: Riktig, og det er rett og slett denne prosessorkraften altså, som er så kraftig
1: ja.
2: At det påvirker i noen tilfeller litt avhengig av hvordan man kler seg, men så kan det rett og slett få håret til å reise seg og sånn da.
1: Ja, hva har du tenkt å gjøre med det? Vi må jo bare få en ny en da.
2: Det jeg vil si deg er at det er visse forholdsregler her. Det ene er jo da avstand til boks. At det ikke sitter nærmere enn 2 meter.
1: Ja, det gjør vi.
2: Det sitter nærmere.
1: Ja, det er i en loftstue. Man kan jo ikke ha et sånt produkt hvis det har sånne type bivirkninger. For det er jo tross alt betalt 2000 kroner for den da.
2: Riktig. Og dermed, som en gratis tjeneste, ringer jeg til deg for å informere om hvilke forholdsregler du kan ta.
1: Det er ikke noe tjeneste. Det du ringer er at dere har solgt et defekt produkt.
2: Det er ikke defekt hvis du følger denne oppskriften som jeg nå har tenkt å gi deg.
1: Og hva er det?
2: For å motvirke statisk elektrisitet, og at det påvirker altså at du får tørr hud for eksempel. Da.
1: Mm.
2: Så anbefaler vi en basisk blanding, altså 50-50 eddik sojaolje for eksempel. At du alltid har det stående og så smøre ansikt og hender.
1: Når er det morsom, eller?
2: Nei, altså for å unngå at det blir tørr hud da, når du ser på TV.
1: Hvordan er det andre reagerer da? At det bare er grei?
2: Stort sett synes jeg folk tar det veldig pent, ja. Du gjør ikke det, eller?
1: Nei, altså alt sånn elektrisitet og sånt, det, man reagerer jo på det.
2: Ja, riktig.
1: Man får jo vondt i hodet noen for, ikke sant, det er ikke veldig bra.
2: Vi mener at dette er en holdbar løsning.
1: Nei, nei.
2: Når det gjelder håret, så kan jo det også bli veldig tørt. Og da anbefaler vi en hette, for eksempel, å bruke...
1: Hører du hvor dum du er? At man sitter ikke med hette foran TV-en også.
2: Jeg bare sier det. Jeg vil anbefale å bruke en tykk, gummiert badehette.
1: Hører du selv hvor dum du er?
2: Ja, så du gjør dette til et personangrep mot meg.
1: Nei, men det er altså ingen som sitter med badehette og ser på TV.
2: Det er faktisk flere enn man skulle tro. For å si det rett ut, du vil kanskje se at det er praktiske fordeler også. Du får ikke så mye hår i øynene som forstyrrer for synsfeltet ditt, for eksempel. Det kan
1: gå... Vet du hva, det hadde vært en vits. Nei, altså jeg er kanskje interessert i å ha en annen mottaker, ja da.
2: Du får ganske utfyllende informasjon på P4 om dette her.
1: Mhm. Ringer du fra P4,
2: ja? Ja, vi deler vel for så vidt lokaler.
1: Ja. Hvem er det som har ringt ut til P4, da?
2: Er det dårlig gjort å røpe at det er datteren din, Rosalind?
1: Ja, herregud. Vet du hva? Den var jo morsom.
2: Ja, var det ikke det?
1: Jo, det høres så dumt ut. Jeg har enda ikke sett noen sitte med badehetter.
2: Nei, kanskje det er Rosalind som fortjener en sånn en.
1: Ja, hun fortjener den. Kjempemorsom. Tusen takk. Jeg synes det var kjempemorsomt.

Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du, hør på de vindusfiskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering.
11: Nei takk du.
8: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4. Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
3: P4.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård?